0: små og større produsenter selger sine varer via det. Men ukrainske myndigheter, de hevder at Wildberries også selger deler til droner og militært utstyr, og at det bakgrunnen for at de angriper disse lagrene. Men det helt klart at denne typen angrep, som noe ganske nytt, det fører til at krigen kommer veldig mye tettere på russerne i store deler av Russland.
1: Takk skal du ha, korrespondent Espen Kruse, med oss fra Moskva. Vi skal via til skogbrannene som har herjet i Europa den siste tida, og sentral-Europa kan nå bli råket av flere branner i dagene som kommer åtvarer EU. I Hellas kjemper allerede brannmannskap mot brann flere steder, og tre brannfolk har mistet livet. I Spania sier styresmakten at skogbrannen der er den største i landet noensinne. Reporter Haldor Asvald, du er med oss, du er vest for Madrid. Hva er det siste nå om disse brannene?
2: Ja, vi er i en liten landsby, knapp times kjøretur vest for Madrid, og her er vi veldig tett på dette store området vest for Madrid, hvor det brenner dette som har blitt en sammenhengende brann de siste dagene. Her er brannfolkene, de har jobbet i hele natt. Vi så brannbiler kjører til og fra dette området i går. Det er en brannstasjon like ved her, og det siste er at de sier at de har kontroll på denne yttre grensen til brannområdet, men at de jobber for fullt. De jobber med å kjøle ned bakken, jobber for å få kontroll, men og samtidig som det mange som evakuert her, situasjonen virker litt mer avklart nå. Det noen færre veisperringer i området. Det en del som har fått lov til å vende hjem til hjemmene sine, men situasjonen ellers i Spania er jo annerledes. Nord for Valencia så er det litt mer uklart denne brannen, altså de sliter litt mer med å få kontroll på denne skogbrannen nær Baskeland i nord for Valencia, men i stort så er denne storbrannen, skogbrannen vest for Madrid, under kontroll per nå, sier myndighetene.
1: Og hvordan ser det ut i området som råket?
2: Ja, det enorme ødeleggelser. Vi var på et sted i går like ved, tett på skogbrannen, noen få kilometer unna, 5-6-7 kilometer i luftlinje fra der flammene var, hvor du kunne se svart på bakken i hele terrenget. Det var, hvis du kjente på bakken, så var det nesten som man brente seg. Det var hus som var nedbrent, hvor du ser bare utbrente biler i oppkjørselen. Vi var på en båtplass som også hadde blitt rammet av denne brannen. Det en inndemmet innsjø vest for Madrid, hvor du ser plastbåter som ligger som sånne krøllete papirark. Vi så en båt som var helt utbrent. Det var en brygge som hadde sunket ned i jorda, i sjøen. Og det var fly som kom for å hjelpe til i brannen, og brannhelikopter som plukket opp vann for å hjelpe til med denne brannen. Men ødeleggelsene er enorme, og i disse områdene som har blitt tatt av flammene, det kjennes nesten som å gå litt rundt i et månelandskap.
1: Mange reagerer på at det har blitt tvangsevakuerte. Hva handler det om?
2: Det mange som frustrert, fordi når disse flammene kommer, så står man der og ønsker å beskytte hus og hjem. Det enorme områder, brannfolkene skal dekke store områder, og så det mange som føler at de kan gjøre mer for å redde det de har, og så kan de samtidig få en beskjed om at nå må dere evakuere, og det fører til konflikter. Det et annet moment her er at det mange forskjellige enheter som skal hjelpe til med å slukke disse brannene. Man har de ulike provinsene som har, og lokalsamfunnet som har sine brannfolk, og så har du en del av militæret som også hjelper til ved store naturkatastrofer. Og hvordan man skal koordinere disse tingene og kommunikasjon rundt det er også krevende.
1: Takk skal du ha, Haldor Asvald.

0: oss fra Spania. Det under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hovedet før de skal I gang med fadderveke og studium. Bare 15% av studentene ved Norske universitet og høgskoler kan rekne med å få seg studentbooster gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger tre nye store studentblokker innflyttingsklare, men de allerede fulltegnet.
1: Ja, det skjønner jeg det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her I en uke, og ting begynner å komme på plass.
2: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv.
1: Ja, nå vi inne I kjøkkenet.
2: Men snart blir det et yrende liv på hybler og I fellesarealer når 349 andre også slutter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nykkel og plass I en av studentboligene på Ullandhaug I Stavanger.
3: Så her får studenten et helt eget rom med alt de trenger, et kjøleskap og komfyr. Og et ganske fin utsikt, vil jeg si.
2: Kristina Renberg markeds- og kommunikasjonsdirektør I studentsamskipnaden I Stavanger, og viser rundt I en av de innflytningsklare hyblene på universitetsområdet.
3: Det her de vil bo, det her vi har ventelister. Så det her oppe studentene vil være. Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller I Ryfylke, har lyst til å komme her og være ordentlig student.
4: På Ullandhaug?
3: På Ullandhaug vil de bo. Så det her de vil være.
2: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken I Stavanger eller I de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står I kø ut på det private leiemarkedet. Sånn det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør I studentsamskipnaden I Stavanger.
5: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby boliger, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Ja, hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
5: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelet, og da en student for oss.
2: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre I kollektivet og kjenner på spenningen før semesterstart.
1: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det fortsatt på 6 søsken og 14 ukjente.
2: Og ikke noen mor og far som tar oss
1: ja,
2: og styrer?
1: Ja, det jo et poeng.
0: Det sa Knut Solvik som får rollen som kollektiv koordinator I de nye studentbostadene på Ullandhaug. Reporter Johan Mile Laugaland. Og vi har fått med oss I studio her Eva Franco Aas, du leder av Norsk studentorganisasjon. Velkommen.
6: Tusen takk.
0: Studentboligundersøkelsen 2026, som det har laget, viser at det bare nok studentbostader, altså her I landet, til 15% av studentene. Hvordan vil du skildre den situasjonen?
6: Ja, det jo veldig mange som skulle ønske, som vi så I reportasjen, at de hadde mulighet til å bo I en studentbolig, og vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo I en studentbolig. Nå som det kun 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
0: Men hvorfor det så viktig å få akkurat studentbostader?
6: Ja, det tre grunner, vil jeg si. For det første så det et mye rimeligere, I hvert fall I snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo I studentbolig.
0: Det kommer godt med som student.
6: Det gjør det, I hvert fall når budsjettet blir trangere I år. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor I studentboligene.
0: Dette målet om å da ha studentbostad til 20% av studentene, hva skal til for å oppnå det?
6: Ja, da har ikke jeg dessverre noen quick fix eller fiksferdig løsning. Jeg skulle ønske jeg hadde det, men det noen tiltak vi ser at hjelper. For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så er det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato. Og så nummer tre er jo det å redusere unødvendige krav. Det finnes jo en rekke krav om at det skal være park, og det skal være park før man skal begynne å bygge en studentbolig. Og så er det noen tilfeller er det kanskje lurt, mens i andre tilfeller så er ikke det nødvendig.
0: Dette målet da ligger fast på 20%. Kapasiteten, 15%, har egentlig da logget rundt der de siste 10 årene, hvis vi ser i undersøkingen det kan. Hva er da det og kanskje politikere gjør feil?
6: Ja, dette er nok ikke en situasjon hvor man kan peke noen fingre, og det er mange som jobber hardt for dette her, og så ser man at grunnen til at det ligger flatt er jo også fordi studenttallene øker. Men det er mye gode intensjoner uten at det nødvendigvis følger med handling. Og det kanskje der det ligger mest at man må prioritere dette her høyere.
0: Og så finner jo da de fleste seg en plass å bo til slutt. Disse madrassene som jeg ser i gymsal, og de blir etter hvert pakket vekk. Mange må finne seg en plass på den private marknaden. Det er jo også trygge utleiere der. Er det litt hauset opp dette her med studentbostad og behovet for det?
6: Nei, jeg mener ikke det. Også, man pleier jo ofte å si at det løser seg til slutt, og for mange så gjør det det, men der tror jeg også det er mye skyggetall. Både studenter som ender opp, som får et tak over hodet, men som havner i dårlige bosituasjoner, og studenter som kanskje sier nei til studieplass, og da ikke blir med den statistikken om studenter som ikke finner seg bolig. Og så er det jo mange gode utleiere der, men man kan ikke overvurdere den verdien og hvor mye det har å si å ha et trygt, godt og billig sted å bo. Da.
0: Og da, kort til slutt, har du noen tips til deg som skal ut på den private marknaden, og hva de bør tenke på da?
6: Da er det jo å kjenne rettighetene sine, og vite at det er lurt å ha en kontrakt, hva det er lurt at det står i den kontrakten, og hva utleier ikke har lov til. Da stoler du mye sterkere i markedet.
0: Takk for at du kom til oss, Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Dette er nyhetsmorgen. Klokka har blitt 19 minutter over 7. Flere ukrainske byer er angripende i natt. I hovedstaden har ballistiske missil ført til flere branner. I Japan har tallet på omkomne stiget til 28 etter jordskjelvet tirsdag. Og 3D-skanning og kunstig intelligens har gjort det mulig å lese 2000 år gammel italiensk papyrus. Først til USA. Oppgangen i den amerikanske aksjemarknaden har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskapene. Men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapet ikke skal klare å tjene så mye penger som forventet. Sent i går kom fasiten fra Meta og Microsoft.
7: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe. Slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
8: Sent i går kom kvartalsrapporten for tech-gigantene Meta og Microsoft. Meta skuffet i forhold til forventningene, mens Microsoft overrasket positivt.
7: For Microsoft sin del så viser de til faktisk kraftig vekst i deres cloud-løsninger, og de overrasket positivt og høyere i forhold til forventningene til markedene.
8: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand. Det var spenning på Wall Street i går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
7: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg i fremtiden. Men man frykter jo selvfølgelig at når man investerer så mye, prisingen er høy, kursen har gått såpass mye, så frykter man selvfølgelig at det er en boble. Men jeg mener det er alt for tidlig å si at man er i boble, fordi vi har sett gang på gang at de har levert resultater som har vært høyere enn ventet.
8: Mange nordmenn har sparepenger i teknologitunge indeksfond.
9: hvorav store andeler ligger i de 7 største, eller The Magnificent Seven, tech-gigantene Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla.
7: De fleste nordmenn nok investert i såkalt globale indeksfond, og blant globale indeksfond så 70% amerikanske aksjer, og en stor andel av det de såkalte Mag 7-selskapene. Så sånn sett så vil det påvirke norske sparere og pensjonspenger også, dersom det skulle vise seg å være en boble i fremtiden.
0: Reporter i denne saken, Lina Augusta Mæland og Mathea Laugen. Har du noen gang lese en bok uten å åpne den? Høres det jo umulig ut, men med teknologi lar det meste seg gjennomføre. Forskere har nå lese en 2000 år gammel italiensk papyrusrull uten å rulle ut det skjøre materialet. Nå har forskerne fått omsett teksten, som ingen har sett siden byen Pompeii ble ødelagt av vulkanen Vesuv. Dette store greier, sier de som kan en del om gamle og skjøre tekster.
10: Det ca. 2300 pluss minus papyrus. Det mest kjente den magiske papyrus som der, som jeg kan vise til deg.
11: Første bibliotekar ved Universitetet i Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer og viser frem rader med små glassmontre, som en del av universitetets papyrussamling. Selv om han og forskerne Robert Emil Berge har sett trylleformlene datert til omtrent 300 år etter Kristus flere ganger, lar de seg imponere nok en gang av de historiske skattene.
12: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
11: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd i 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-skanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet i Pompeii i år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
12: Det den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent. Da de fant papyrus i Egypt, og så etter det så er det her det største som har skjedd.
13: Hello, Giorgio.
14: Hey, Akon.
11: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti, i Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
14: How good a person should behave in life, using fundamental questions and so on. So themes that are actually also very actual nowadays.
11: Dette den første av flere hundre forkullede skrifter fra samme tid og sted som det nå kan være mulig å tyde. Når Angelotti leser tekstene som har vært tapt i flere millennier, kan han nesten ikke tro sine egne øyne.
14: When you actually see the how fragile the item is itself, and you go after all this pipeline, x-ray scanning, virtual unwrapping, machine learning, and so on, you start seeing the text. It's like, wow, you know, it's I'm really reading it. It's fantastic.
11: Tilbake i Norge håper bibliotekar Gasparini og forskeren Berge at 3D-skanning-teknologien også kan brukes på UiOs samling, for der finnes det gamle bøker som bundet i enda eldre pergamenter, og hvem vet hvilke hemmeligheter som skjuler seg der.
10: Og da det noen ganger, for eksempel i ryggen på boken, så det deler av en pergament, og det ikke mulig å lese på begge sider. Da kan man bruke faktisk den teknologien.
12: Jeg skulle tro at det kan brukes til det, ja. Mm. Fordi en vil jo ikke ødelegge gamle bøker, selv om det da rester av enda gamlere bøker i bokryggen.
0: Det var Håkon Nesse Morå som hadde laget denne saken. Grytidlig lørdag morgen går startskuddet for årets Norseman Extreme Triathlon. I år var det rekordmange søkere. Nesten 8000 fra 100 ulike land hadde lyst, men kun 250 er heldige nok til å stille til start. To av plassene går til vertskommunene Eifjord og Tinn, og Ludvig Langeland fra Rjukan har fått den ene plassen.
15: Han ute på en av mange sykkeløkter det siste året. 22 år gamle Ludvig Langeland fra Rjukan har aldri tenkt tanken at Norseman var noe han hadde lyst til å gjøre.
16: Jeg jobbet jo på Rjukan-badet og hadde flere kollegaer som hadde vært med tidligere. Og så folk var og svømte og trente opp til Norseman. Og ja, fikk lyst til å melde meg på selv. Og så, ja. Så ble vi egentlig en gjeng da, som avtalte at vi skulle trene mot det. Og så har de falt av litt de andre da. Men ja, så endte det opp med at jeg sa til så mange at jeg måtte bare melde meg på.
15: 3,8 kilometer med svømming i den kalde Hardangerfjorden, fortsetter med 180 kilometer sykling over Hardangervidda, og avsluttes med et maraton på 42,2 kilometer opp til Gaustatoppen. Fredrik Mann har selv deltatt 10 ganger. Og er løpsleder i Norseman.
17: Er ekstremt vanskelig, fordi naturen kaster alt mulig rart på deg i løpet av de timene du er ute. Så du kan få 4 årstider på en og samme dag.
16: Nei, det er jo at det er helt rått å gjøre, da. At det er noe av det tøffeste man kan prøve og teste seg selv, da. Det synes jeg er kult.
15: I år er det rekordmange søkere. Nærmere 8000 fra 100 ulike land. Kun 250 fikk plass.
17: Norseman er jo en pause fra komfort og glamour. Det er jo ubehag, det er jo diskomfort. Det er pause fra sofaen. Og det tror jeg veldig mange mennesker i 2026 trenger.
15: Kun de første 160 får fullføre opp til Gaustatoppen. Og får den svarte trøya.
16: Nei, svart trøya er jo i hvert fall målet. Og så... Om det er greie forhold, så hadde det vært morsomt å være under 13 timer. Da. Så det er jo kanskje det største målet, og så får vi se hvordan det blir.
0: Reportere her, Amalie Straume og Bettina Bjerkholt. Så får vi ønske Ludvig Langeland og de 249 andre lykke til på leiredag. Du kan høre Nyhetsmorgen når du vil i appen NRK Radio. Om du vil gjøre det enda enklere å finne oss der, søk på Nyhetsmorgen og trykk på fyll-knappen, så dukker Nyhetsmorgen automatisk opp høyt oppe på framsiden av appen. Etter Dagsnytt blir fotball tema i Nyhetsmorgen. FIFA-toppen Gianni Infantino får mer kritikk. Tone Nordahl sitter nå klar med siste nytt.
18: Oppdrag Europa.
19: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
20: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
19: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
20: så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
19: Nei.
20: Nei, nei, nei. Gutta!
18: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
21: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ukraina er utsatt for omfattende russiske luftangrep i natt. Mange studenter leter etter tak over hodet, bare 15% får bolig gjennom samskipnadene. Og en 3000 år gammel bok rives ut av hyllene på bibliotekene nå.
22: Fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide.
21: Ja, hva det handler om kommer vi til om litt. Men først til Ukraina, der er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Russlands korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet du nå om det som har skjedd i løpet av natten?
23: Det er snakk om ballistiske raketter som er brukt i dette angrepet. Ifølge russiske forsvarsmyndigheter, forsvarsdepartementet, så har de angrepet mange mål rundt omkring i Ukraina, og også 3 lasteskip, heter det i en uttalelse. Fra ukrainsk side blir det sagt at byen Kryvyi er utsatt. Det er president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Der skal en familie på 4 voksne og 2 barn ha blitt drept, og mange såret. Også i Kiev og Poltava skal 2 mennesker ha blitt drept, og i Lviv er mange såret i et tilsvarende angrep.
21: Så kommer det meldinger nå på morgenen om en eksplosjon og et stort krater vest i Polen. Kan det knyttes til Russlands angrep?
23: Ja, Det uklart. Myndighetene i Polen sier at det man vet ikke hva slags objekt det men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
21: Takk, Jan Espen Kruse. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. Tre brannfolk har mistet liv i Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. Reporter Haldor Asvald, du med oss fra en landsby vest for Madrid, og hvordan situasjonen der nå?
2: Her i denne ene hovedbrannen i Spania, vest for Madrid, i disse skogåsene vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll, altså at de ytre grensene for brannen ikke har utvidet seg. Det færre veisperringer her nå enn tidligere. Men nord for Valencia, på østkysten av Spania, der situasjonen fortsatt mer uavklart enn her.
21: Mange i Spania reagerer på at de tvangsevakuerte på grunn av disse brannene. Hva handler det om?
2: Alle her opptatt av å redde liv, komme seg i sikkerhet, være trygge og takknemlige for det. Men det også slik at folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette et veldig stort område hvor det enorme områder som skal slukkes for brann.
21: Takk, Haldor Asvald, med oss fra Spania. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. I Japan har dødstallet etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag kommet opp i 30, det opplyser myndighetene. Flere fremdeles savnet etter jordskjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det under 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hodet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger tre nye store studentblokker innflyttingsklare, men de allerede fulltegnet.
1: Her synes jeg det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke.
3: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv, men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også flytter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nyggel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
4: Så her får studenten et helt eget rom.
3: Kristina Renberg markeds- og kommunikasjonsdirektør i studentsamskipnaden i Stavanger.
4: Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
3: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står i kø ut på det private leiemarkedet. Sånn det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger.
5: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
3: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre i kollektivet og kjenner på spenningen før semesterstart.
1: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før. Det forskjell på 6 søsken og 14 utkjente.
21: Reporter i dette innslaget var Johan Mile Laugaland. Nesten 3000 år etter at den ble til har Odysseen fått et nytt liv. Den gamle fortellingen om Odysseus' lange reise hjem leses nå av en ny generasjon, og det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese Odysseen. På Deichman-biblioteket i Oslo har utlånet økt med 84% siden i fjor.
22: Fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide.
21: Her hører vi en norsk utgave av Odysseen lest av Ståle Bjørnhaug. Og man skulle kanskje ikke tro at Homers 2700 år gamle epos på 394 sider blitt en snakkis blant unge. Men nå vil veldig mange lese boken. En av de som godt I gang23 år gamle Isaac Patrick Hembury.
6: Det jo på en måte en av de første bøkene. Så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
7: Help me go home.
21: Det filmen Odysseen av Christopher Nolan som har fått mange til å få øynene opp for diktet om Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen. På Deichman I Oslo merker de den store interessen, for nå har utlånet økt med 84% sammenlignet med I fjor.
8: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år.
21: Det sier Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Men hvordan kan en så eldgammel fortelling føles aktuell nesten 3000 år senere? Vi spør Thea Seljås Thorsen, som professor I klassiske studier ved NTNU.
9: Det menneskelige dilemmaer man kan kjenne seg igjen I, så faktisk så Homer, ja, de mer lesevennlige da.
21: Reporter her var Mari Bessesen. Mer historie enn 2000 år gammel italiensk papyrusrull lest uten at den har blitt åpnet. Ved hjelp av 3D-scanning og kunstig intelligens har forskerne oversatt tekst som ingen har sett siden vulkanen Pompeii hadde utbrudd. En forsker på gammelgresk mener dette det største som har skjedd I historiefaget på årevis.
24: Det ca. 2300 pluss minus papyrus.
25: Første bibliotekar ved Universitetet I Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer for å vise fram det som deler av universitetets papyrussamling. Han og forskeren Robert Emil Berge lar seg imponere av de historiske skattene som finnes der.
26: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
25: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd I 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-scanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet I Pompeii I år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
13: Hello, Jojo.
27: Hey, Jakob.
25: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti I Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
27: How good a person should behave in life. Themes that are actually also very actual nowadays.
25: Tilbake I Norge slår Berge fast at dette kan endre på hvordan vi forstår antikkens historie.
26: Det den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent.
21: Reporter Håkon Nesse Moro, ansvarlig for Dagsnytt I dag, Ulf Tannes Fjell og Tone Nordahl.
0: Det skal handle om fotball her I nyhetsmorgen. FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle retter til eksterne investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA og Norges fotballforbund reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet, men FIFA forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Nøyaktig, hva det Infantino vil gjøre?
28: Han vil rett og slett, som du var inne på, sette ut en del av de fremtidige rettighetene til VM, til klubb-VM, begge kjønn, salg av billetter, som det har vært mye snakk om I forbindelse med VM, sponsorater. I hele tatt, den kommersielle delen som driver verdensfotballen til et helt nytt selskap, hvor han sier at FIFA skal ha kontroll, og gjennom det medlemslandene, men hvor også private investorer skal inn. Og alle vet, når private investorer kommer inn med milliarder av kroner, så ønsker de å ha en innvirkning på hva som skjer. Uansett hva Infantino mener om dette, det en helt ny måte å tenke på rundt hvordan fotballen skal drives.
0: Ja, hvorfor dette så upopulært? Det også reaksjoner fra fotballsupporterne.
28: Ja, det gir noen assosiasjoner, særlig hos supporterne, tilbake til Superliga-prosjektet som ble stoppet i 2021. Men fotballen er ikke en salgsvare, er det man sier. Man kan ikke selge det som er en sport helt ned på breddenivå til investorer som skal styre det og tjene penger på det. Fotballen har alltid vært basert på en medlemstankegang, hvor FIFA er på toppen som et, egentlig et slags sekretariat som skal styre interessene, arrangere turneringene, ta inn pengene og så fordele dem blant medlemslandene til gode for fotballen, ikke for mennesker som ønsker å tjene penger og bare det på den aktiviteten som er den mest populære verden rundt.
0: Dette er nå en idé som da lansert. Hva kan UEFA og det norske fotballforbundet gjøre for å forhindre dette?
28: Nei, i første omgang så må man jo inn i noen slags forhandlinger. Det er litt uvisst om, altså det er satt et ultimatum, mer eller mindre. 19. september må man ha svart. De som sier ja kommer til å få en masse hundretals millioner ekstra, de medlemslandene, allerede fra nyttår. En blanding av bestikkelser og utpressing. Og så er det en del land, særlig Europa, som sier at dette er et steg for langt, dette går ikke. Ytterste konsekvens er at Europa om å prøve å slå seg sammen og si at vi vil ikke være med på den type arrangementer, da blir det VM uten de europeiske landene, da har de ikke et produkt å selge som kan gi den fortjenesten dere ønsker. Ingen håper det går så langt, men akkurat nå så er frustrasjonen og sinne ganske kokende.
0: Hvordan har Infantino fått med seg da land på dette her og fått vunnet deg over med sin støtte?
28: Altså, det er jo samme måten han har brukt siden han ble valgt til FIFA-president. Han har vært veldig god til å poengtere hvor viktig det er å spre fotballen, at også de små nasjonene skal få sin del av en stadig større kake. Det er den samme strategien han bruker nå, men hele dette prosjektet kom særdeles overraskende på nesten alle. Infantino har jobbet i det skjulte med noen få mennesker i FIFA, med representanter fra storbanken JP Morgan, med Joshua Kushner, som er bror til Donald Trumps svigersønn. Alle skjønner i hvilken retning dette leder, og det er mot det veldig nære forholdet mellom Trump og Infantino. Nå skal de også begge tjene enda mye mer penger på dette.
0: Det er jo da tunge aktører, sånn som UEFA, som kritiserer dette her, og hvis det er så mye misnøye mot Infantino, som nå har bygd seg opp over tid, hvorfor blir han ikke kvitt han?
28: Nei, det er jo det vi har lurt på mange ganger, men han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig i Afrika og i Asia, og de er mange. En nasjon, uansett størrelse, om det er Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress, har vært god nok til å fortelle de små at de er like viktige, og gi dem nok penger til at de er fornøyde, så får man de stemmene man trenger, for å se om det er nok til å også få igjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
0: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.45. 13 personer er drepne i det russiske åtaket mot Ukraina i natt. USA har angripet flere titalsmål i Iran de siste timene, det melder amerikanske militære. Donald Trump har lovet å slå hardt tilbake etter åtak mot amerikanske baser i Midtausten. Og her hjemme gir nattefrost i Finnmark dårlig multeår.
10: Her er også frostskader. Når de ikke slipper hamsen, så er de ødelagt.
0: Men mer sport først. Golfstjerne Viktor Hovland og Kristoffer Reitan går sammen og lanserer en ny skandinavisk golfturnering. Sammen håper de det kan løfte interesser og ferdighetene til unge lovende her til lands.
11: Det her jo en måte vi kan på en måte vise det norske folk, juniorer eller andre spillere som har ambisjoner om å spille på det høyeste nivået, at det faktisk mulig å bli jævlig god i denne idretten her, selv om man fra Norge.
25: Det sier Viktor Hovland under pressetreffet til det splitte nye golfkonseptet Battle of the Vikings. Målet til de store norske golfstjernene Hovland og Kristoffer Reitan å skape en plattform der norske golfarer kan konkurrere på et høyt nivå og samtidig lære og hente inspirasjon fra hverandre. Noe Reitan mener var helt avgjørende når de selv var unge.
12: Jeg husker jo hvordan det var for meg da jeg var yngre og spilte juniorgolf og kunne komme her på Bogstad og se Tutta spille med de beste damespillerne i verden. Det var utrolig inspirerende å kunne se et så høyt nivå spilles da, rett foran øynene dine, og det gjorde en del for meg. Så jeg håper at det betyr noe for de juniorene som her ute da.
25: Konseptet skal dyrke rivaliseringen mot Danmark. Med Reitan og Hovland som kaptein for det norske laget, og brødrene Nikolai og Rasmus Høygård som kaptein for Danmark. Turneringen skal gå av stabelen i veke 29 neste år, med en turneringsdag i Norge og en i Danmark. Og det å tape mot sine naboer ikke aktuelt.
11: Du har jo aldri lyst til å tape, i hvert fall ikke mot dansker. Og så jo de er jo yngste pjokkene her også, liksom. Så vi skal vise hvem som eldst og best.
25: Golfekspert Marius Torp har klokketru på den nye satsingen.
14: Vi har jo manglet denne proffturneringen, eller altså den, hva skal man si, prikken over i'en da. Vi har hatt det med Susanne, klart å få det til i noen år. Det har gått, men synes det kjempepositivt at det kommer et sånt type arrangement.
25: At det norske publikummet skal få se deg på nært hold vil være grobunn for nye store talent, sier Torp.
14: Ja, men det ser man jo på all idrett, at det å ha forbilder som er villige til å stille opp og gi tilbake og inspirere og gi av sin tid, det skaper nye golfer, og nye og yngre golfer har lyst til å få til det samme og lyst til å bli sånn som de, ikke sant? Og det starten.
0: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen. Vin og vinproduksjon er hjørnesteinsverksemde i flere av de skogbrannråka områdene i Frankrike. Rødvinen fra Bordeaux er verskjent, og nå truer et værfenomen, og ikke minst den kommende hetebølge avlinga for alvor. Liora Levi, du er sommelier og vinekspert. Velkommen til Nyhetsmorgen.
15: Takk skal du ha.
0: Hvordan blir vinproduksjon i Bordeaux råka av skogbrann og hetebølge?
15: Ja, dette jo klimaendringer som veldig skumle for vindproduksjonen, og akkurat per i dag så går det bra med vindregionene. Jeg har snakket med ulike produsenter i ulike områder av Bordeaux, og så langt så vel skogbrannene sånn omtrentlig 2 mil unna de nærmeste vinområdene. En av farene som et forholdsvis nytt vinfenomen er noe som kalles for smoke taint, eller hva skal man si, røyks skade. Druene kan bli røykskadet, noe som da igjen kan gi usmak på vinen når den blir ferdig laget.
0: Det ikke noe som kan være en fordel at den får røyksmak på vinen?
15: Nei. Røyksmak kan man få i viner ved hjelp av når man bruker ulike former for vinfat, for eksempel vintønner, men røyksmak som kommer av brannrøyk, det ikke gunstig. Men det har heldigvis ikke vært noe problem foreløpig. For at druene skal få bli liksom, ja, røykskadet, så må røyken ligge over områdene i ganske lang tid, og foreløpig så har røyken vært der noen timer, men så har det vært så mye vind at røyken da har forsvunnet igjen, så det har liksom ikke rukket å sette seg i druene, sier produsentene selv.
0: Heldigvis for deg. Da, det jo enorme mengder vinranker det snakker om her, som flammene ikke har fått tak i enda. Men kan du fortelle oss litt, hvor viktig vinproduksjonen i denne regionen for arbeidsplasser, økonomien i det hele tatt?
15: Vinproduksjonen og næringen rundt vin, for det jo ikke bare selve vinproduksjonen, det veldig mye vinturisme også, enormt viktig for Bordeaux. Det den største næringen. Og Bordeaux jo også Frankrikes aller største vinregion, og kanskje også aller verdens mest kjente vinregion, sånn sett. Det jo hovedsakelig rødvin der, men det jo også en del hvitvin, de lager muserende viner og litt rosévin. Så det ulike tidspunkter på året de innhøster druene også, og hvitvinsdruer må høstes tidligere. Det som problemet akkurat nå er ikke bare brann og røykskade, men også klimaendringene generelt.
0: Ja, når det nå klarer da forhåpentligvis å få kontroll på brannene og skåne vinrankene fra dette her, så er det sånn at bøndene frykter et nytt fenomen.
15: Ja, og det rett og slett høye temperaturer. Disse hetebølgene som har vært nå de siste årene er ekstreme for vinrankene, og jeg har snakket med Jacques Luton, som holder til i Pessac-Léognan, som er omtrent da 2 mil unna brannene, og han sa det at de frykter ikke brann aller mest nå, for nå har den begynt å spre seg til landbruksområdet med mye korn, og der er det lettere å holde oversikt og holde kontroll over flammene. Men det han er mest redd for er rett og slett at det skal bli for varmt for druene. Og i år så kommer de til å begynne å høste hvitvinsdruene allerede 10. august, og det er første gang i historien at de høster så tidlig.
0: Hva er det å si for vin at druene blir høstet tidligere og tidligere?
15: Nei, det gjør jo at man ikke eventuelt får optimal modning, for en ting er at druene skal ha mye sol, at det skal være varmt, men blir det for mye sol og for varmt, så vil druene da få en ujevn modning, sånn at man ikke får liksom den perfekte balansen mellom syre og sødme i druer, og helst skulle druene da hatt lengre tid på stokken, men da ikke med så ekstrem varme.
0: Hvis det er sånn at stokkene går med i brann, hvor lang tid tar det å få opp nye ranker som kan gi nye druer?
15: Det tar ganske lang tid. Det tar i hvert fall 3 år før man kan begynne å høste druer, men gjerne opp til 7, 8, 9 år før det er bra druemateriale, og skal du lage viner på liksom verdensklasse, da, som mange Bordeaux-slott er kjent for, så tar det ganske lang tid utover det også. Pluss at vinene skal også modne en del år før de er klare for å drikkes.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, Liora Levi, sommelier og vinekspert. Takk. Vi skal hjem nå, og det handler om ting som gror i eller i jorda. Interesser for multer har økt, og Finnmark Rein har bestillinger på totalt 25 tonn multe i år. Men frosne myre får bærplukker Merete Pedersen i Tana til å tvile. Vanligvis sanker hun opp mot 100 kilo multe. I år har hun kun fått plukket 10.
2: Sånn liker vi den.
4: Bærplukker Merete Pedersen arbeider seg bortover en multemyr i Tana.
2: Dette er jo sånn mellomstørrelse, men helt modent.
4: Hun sanker ikke bare for eget bruk. I flere år har hun solgt mesteparten av multebærene til Finnmark Rein.
2: Så når jeg har tatt nok til meg selv, så trenger jeg ikke mer. Og så selger jeg, og så bruker jeg å kjøpe fjellutstyr.
4: Men årets multesesong ser ikke lovende ut.
2: Her er også frostskader. Den var ikke. Når de ikke slipper hamsen, så er de ødelagt. Det har frosset flere plasser her, og jeg synes ikke den er så stor, og det er ikke så mye som i fjor. Så jeg tror det blir atskillig mindre i år enn det var i fjor i hvert fall. I fjor var jo kjempeår.
4: Hvor mye tror du at du kommer til å plukke i år?
2: Nei, hvis ikke jeg får på vidda, så blir det 10 kilo. Og det er det jeg bruker selv.
4: Tom Hansen hos Finnmark Rein kjøper multer hos bærplukkere. Bedriften har kunder som Asko og Norgesgruppen som er klar til å kjøpe viddas gull.
5: Hvor mye har dere tatt inn i sånne?
16: 890 kilo, tror jeg.
5: Hva er målet for
16: i
5: år?
16: 25 tonn.
5: Hvor realistisk er det?
16: Det blir vanskelig. Vi er jo stadig optimist.
2: 25 synes jeg høres veldig mye ut, for jeg synes ikke det er noe superår i år. Det er det ikke.
0: Reporter Hanne Wilhelms. I Odda i Hardanger har 2 mellombels brakkekonteinere, som er et akutt krisetilbud, skapt reaksjoner. Sist veke begynner det å brenne i den ene brakka.
17: Jeg synes det er helt skandale og uverdig. Det må væres veldig klaustrofobisk.
18: I et boligområde midt i Odda sentrum står det 2 blå metallkonteinere. Brakkene har et vindauge, og på innsida rommer en seng, et bord og et lite kjøkken og et bad. I april setter Ullensand kommune deg opp som et akutt og midlertidig butiltak for personer med utfordringer innan rus og psykiatri. Bare en av dem har vært i bruk, og i siste veke brøt det ut en brann i den ene. Og buforholdet møter nå kritikk fra flere hold.
17: Sånne forhold det bidrar til økt psykisk uhelse og større rusproblemer, der kommunen burde bidra til det motsatte.
18: Det sier leier i Foreningen for human ruspolitikk, Arild Knudsen. Men saken Ullensvang er ikke unik. Mangel på egne bostader for personer innen rus og psykiatri er et brennhett tema over hele landet.
1: Dette er et av de temaene som alle brukerorganisasjoner på rusfeltet engasjerer seg mest i når vi har kommet sammen og arrangert temamøter på Arendalsuka blant annet.
18: Knudsen mener det beste for rehabilitering er ordinære bostader, eller i det minste hybelhus der en har et skikkelig rom og tilgang på personell. Også lokalt skaper konteinerbrakkene reaksjoner.
3: Etter mitt og partiet Rødt sitt syn så er jo dette både uverdig og helt uakseptabelt.
18: Det sier Odding og Rødt-politiker Terje Kolbotten.
3: Vi har hatt historier før da det har vært konteinere som har vært plassert rundt i Odda. Men har ikke fungert, og det trengs jo noen gode, trygge løsninger.
18: Han reagerer på at tiltaket ikke har vært oppe til politisk behandling.
3: Men det er jo kommunestyret i Ullensvang, så du må ta tak i dette fortast råd og få en framdrift for gode, permanente løsninger, fordi det gjelder de ansatte innenfor rusomsorgen.
18: Ullensvang kommune forsvarer bruken og peker på at de ble sett opp for å håndtere et svært akutt behov.
6: Hadde det vært et permanent botiltak, så skulle jeg jo forstått kritikken. Og vi hadde aldri etablert den type botiltak som et permanent botilbud i kommunen. Dette er akutt, og det er for personer som har lav boevne, som trenger trygge rammer rundt seg i en periode for å få stabilisert situasjonen rundt seg.
18: Det sier rådmann i Ullensvang, Ole Jørgen Jondal. Han understreker at tjenester for rus og psykisk helse følger brukerne tett opp med hyppige besøk og har døgnbemanning.
7: Du sier jo det at det er et akutt og midlertidig tilbud dette her, men nå har jo dette vært et tilbud siden april. Hvor lenge tenker du er akutt og midlertidig?
6: Nei, altså, når vi etablerte det, så var tanken å prøve ut den type akutt botiltak. Så har vi sett at behovet for å ha muligheten til å kunne tilby den type akutt tiltak, den er til stede, og vi har derfor valgt om å søke byggesak om et løyve på inntil 2 år, da, som det er åpning for i plan- og bygningsloven.
1: Når folk bor under sånne forhold, så all psykisk helsebehandling og rusbehandling da, det er å kaste penger rett ut av vinduet.
0: Dette sa Arild Knudsen til slutt, Lærerforeningen for human ruspolitikk. Rådmann opplyser at det i haust vil komme en politisk sak med spørsmål om etablering av nye tilrettelagde og permanente bostader for personer med rus- og psykiatrivansker i Odda. Reporter i denne saken, Tale Hauso. Vi tar med at et uidentifisert objekt ble i natt oppdaget i polsk luftrom. Det polske forsvaret har funnet det som trolig er Krasjstein, skriver Reuters. Objektet ble registrert i løpet av natta. Dette skjedde i samband med at Russland gjennomførte nye luftattak mot Ukraina. Det er enda ikke kommet om skade om melding om skadde.
8: Sommer i P2.
19: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
8: Kjente folk deler historiene som formet dem.
20: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
8: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
22: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natta. Det har kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
23: Myndighetene i Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
22: I USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Så til Hellas på Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-området på grunn av brann. Det opplyser greske myndigheter nå på morgenen. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. Tre brannfolk har mistet livet i Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer fire ganger Oslos størrelse. Så til den store brannen i Krokstadelva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt viktig for innbyggere som blir rammet av brann. Det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
9: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
22: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
0: Klokka 8:03, Nyhetsmorgen tilbake med heldig oppdatert den neste timen. Russland sender over 70 missiler og 280 droner mot Ukraina i natt, det sier president Zelensky. Flere drepne. De som mistet hus og heim i Krokstadelva-brannen trenger langsiktig oppfylling, det sier ordfører som selv opplevde katastrofebrann.
9: Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte, og alle ting borte.
0: Filmsuksessen The Odyssey vekker leseglede for store og små.
10: Den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år.
0: Nyhetsmorgen i dag, Bjørn Østrem Jukastein i studio. USA har gjennomført flere titals åtak mot Iran i natt, etter at Donald Trump trua landet med massive åtak. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trekt inn i konflikten. Mellom annet bomba Saudi-Arabia tilholdsstedene til Iran-støtta militser i Irak, og frykta er de for stor for at krigen som USA starta mot Iran nå skal spreie seg. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du følger denne dramatikken. Hva skjedde i løpet av natta?
12: Altså etter at Donald Trump i går kveld truet Iran direkte, verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran i natt, så har man holdt pusten. Man har fryktet kraftige angrep. I natt klokken 2 norsk tid kom svaret fra USA mot Iran. I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, og med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Igjen ble denne strategisk viktige øya Qasem angrepet. Den ligger midt i Hormuzstredet. Der har Iran noen av sine mest avanserte overvåkningssystemer for å følge med på trafikken i dette strategiske stredet som Iran har stengt ned i mange måneder. Det kom rapporter om eksplosjoner i Khuzestan-provinsen, nordvest i Iran, og ikke minst i Bushehr, som hjem for Irans største sivile atomkraftverk. Disse angrepene kommer som svar fra USA som svar på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Evakuere både dyrt utstyr, kampfly, droner, personell ut av disse områdene fordi Iran stadig angriper dem. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: Og hvor stor er nå faren for at andre land enn USA og Iran skal bli sugde inn i krigen?
12: Så på en måte har jo andre land blitt sugd inn allerede. Saudi-Arabias angrep mot Irak og disse Iran-støttede militsene i Irak er jo et vannskille. Saudi-Arabia har i mange måneder nå prøvd å holde seg langt unna denne krigen. De er helt avhengige av oljeeksporten, og de har fokusert på å få oljen ut i verdensmarkedene og holdt seg unna krigen. Men i går så de seg nødt til å ramme disse militsene, som de anklager for å ha skutt droner mot Saudi-Arabias kritiske oljeinfrastruktur, deres største oljefelt øst i landet. Og de anklager også Houthiene for å ha skutt droner. Houthiene er jo i Yemen, de er også støttet av Iran, for å ha skutt droner

0: med å få endene til å møtes. Vi så disse protestene, blant annet mot de forferdelige økonomiske forholdene. Skyhøy inflasjon, skyhøy arbeidsledighet, medisiner som er helt grunnleggende for mennesker å overleve, har skutt opp i pris. Matvarene har skutt opp i pris. Folk har ikke råd til å få, rett og slett få dagene til å gå rundt. Og så har man krigen på toppen av dette. USA har bombet over 20 000 mål i Iran. Man kan bare tenke seg hvordan forholdene er i det landet, og nå har også myndighetene igjen tatt opp henrettelser av alle de anklager for å ha vært i ledtog med USA og Mossad, Israels etterretningstjeneste. Den siste uken har vi sett mobilvideoer av kraner som har kjørt ut i store plasser i byer som Isfahan, hvor mistenkte kollaboratører blir hengt i disse kranene.
1: Takk, Yama Volasmal. Skogbrannen i Spania er den største som har råket landet noensinne, det ser styresmaktene der. Reporter Haldor Asvald er vest for Madrid og forteller om det siste om brannene.
2: Ja, vi er i en liten landsby, knapp times kjøretur vest for Madrid, og her er vi veldig tett på dette store området vest for Madrid, hvor det brenner, dette som har blitt en sammenhengende brann de siste dagene. Her er brannfolkene, de har jobbet i hele natt. Vi så brannbiler kjører til og fra dette området i går. Det er en brannstasjon like ved her, og det siste er at de sier at de har kontroll på denne ytre grensen til brannområdet, men at de jobber for fullt. De jobber med å kjøle ned bakken, jobber for å få kontroll, men og samtidig som det er mange som er evakuert her, situasjonen virker litt mer avklart nå. Det er noen færre veisperringer i området. Det er en del som har fått lov til å vende hjem til hjemmene sine, men situasjonen ellers i Spania er jo annerledes. Nord for Valencia så er det litt mer uklart, denne brannen. Altså, de sliter litt mer med å få kontroll på denne skogbrannen nær Baskeland i nord for Valencia, men i stort så er denne storbrannen, skogbrannen vest for Madrid, under kontroll per nå, sier myndighetene.
1: Og hvordan ser det ut i området som er råket?
2: Ja, det er enorme ødeleggelser. Vi var på et sted i går like ved, tett på skogbrannen, noen få kilometer unna, 5-6-7 kilometer i luftlinje fra der flammene var, hvor du kunne se svart på bakken i hele terrenget. Det var, hvis du kjente på bakken, så var det nesten som man brente seg. Det var hus som var nedbrent, hvor du ser bare utbrente biler i oppkjørselen. Vi var på en båtplass som også hadde blitt rammet av denne brannen. Det er en inndemmet innsjø vest for Madrid, hvor du ser plastbåter som ligger som sånne krøllete papirark. Vi så en båt som var helt utbrent. Det var en brygge som hadde sunket ned i jorda, i sjøen. Og det var fly som kom for å hjelpe til i brannen, og brannhelikopter som plukket opp vann for å hjelpe til med denne brannen. Men ødeleggelsene er enorme, og i disse områdene som har blitt tatt av flammene, det kjennes nesten som å gå litt rundt i et månelandskap.
1: Det sa reporter Haldor Asfald i Spania. Hetebølgene som har ført til tørre landskap i flere land i Europa har også ført til tørke mellom annet langs elva Donau. Reporter Ingeborg Grindheims Linde, hvordan er vassstanden i elva Donau nå?
3: Elven der, den er rekordlav denne sommeren, og for å plassere oss litt geografisk da, så er Donau Europas nest lengste elv, og den går fra Tyskland til Svartehavet. Og i Budapest, der han også går forbi, som er hovedstaden i Ungarn, har nasjonale vannmyndigheter målt elven til å være 23 centimeter onsdag morgen, og det er da 10 centimeter lavere enn rekorden i 2018, skriver AP.
1: Hva konsekvenser fører det til?
3: Det har jo flere konsekvenser, men vann fra Donau det blir brukt som kjølevann i kjernekraftverk. Og dette kjølevannet blir altså da brukt til å kjøle ned atomreaktorene på disse kraftanleggene.
1: Og nedover elven der det flere sånne kjernekraftverk.

0: vannkraftanlegg.
1: Ja, det stemmer, og når det mindre vann I elven, så får også det konsekvenser for disse kjernekraftanleggene. Og onsdag så meldte Ungarn at de vil stenge ned en av de 4 atomreaktorene på landets eneste kjernekraftanlegg på grunn av denne lave vannstanden. Og ifølge The Budapest Times så det første gang en hel reaktor har måttet stenge ned på grunn av lav vannstand. Og dette kraftverket, det produserer nesten halvparten av Ungarn sin elektrisitet, og med denne nedstengingen så vil det nå bare bli produsert 60% av den elektriciteten den kan stenge. Og statsministeren I landet, Peter Mayar, han sier ifølge Reuters at selv om egentlig hele kjernekraftverket måtte ha stengt ned, så kan kraftbehovet dekkes med import. Og også I Romania så har kjernekraftanlegg måtte stenge ned.
0: I og med at det elv, så det jo vanlig med båttrafikk der. Hvordan det med det nå?
1: Ja, på tirsdag så måtte bulgarske grensevakter redde nesten 200 passasjerer fra et cruiseskip som gikk på grunne I elven nordvest I Bulgaria. Og ifølge ungarske myndigheter så har den lave vannstanden tvunget elvekrus, som ganske populære langs disse elvene, til å måtte legge til land lengre oppe, da, så får konsekvenser for turismen I landet, eller langs landet langs elven. Og samtidig så har godstrafikken som går I Donau, den nesten stoppet opp.
0: Og med så låg vannstand, har det kommet noe overraskende til syne I elva?
1: Ja, de tror de har funnet levninger av en forhistorisk mammut som har dukket opp nord I Belgia. Og det var en lokal innbygger som har fant disse mammutlevningene. Og eksperter som ble sendt til stedet, de har identifisert en underskjeve, 2 støtender og muligens et mammutribbein. Og disse knoklene de skal hentes inn for nærmere undersøkelser for å finne ut akkurat hvor gammel denne mammuten kan være.
0: Og da får vi se hva det finner ut av disse knoklene som da ble funnet nord I Bulgaria. Takk skal du ha, reporter Ingeborg Grindheims-Linde. Oppgangen I den amerikanske aksjemarknaden har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskaper. Men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapet ikke skal klare å tjene så mye penger som forventet. Sent I går kom fasiten fra 2 selskap, Meta og Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Sent I går kom kvartalsrapporten for tech-gigantene Meta og Microsoft. Meta skuffet I forhold til forventningene, mens Microsoft overrasket positivt.
2: For Microsoft sin del så viser de til faktisk kraftig vekst I deres cloud-løsninger, og de overrasket positivt og høyere I forhold til forventningene til markedene.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter I Storebrand. Det var spenning på Wall Street I går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg I fremtiden. Men man frykter jo selvfølgelig at når man investerer så mye, prisingen høy, kursen har gått såpass mye, så frykter man selvfølgelig at det en boble. Men jeg mener det alt for tidlig å si at man I boble, fordi vi har sett gang på gang at de har levert resultater som har vært høyere enn ventet.
0: Ja, I dag kommer også Apple og Amazon med sine kvartalsrapporter. Reportere I denne saken, Lina Augusta Melland og Mathea Laugen. Dette nyhetsmorgen. Klokka straks 17 minutter over 8. En mann I 20-årene straffet omkommen etter en ulykke mellom et vogntog og en personbil på E16 I Aurland I Sogn I natt. Det pårørende varslet, sier politiet. Russland sender over 70 missiler og 280 droner mot Ukraina I natt, det sier president Zelensky om åtaket der flere mistet livet. heimat først. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for mennesker som råket av brann. Det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i januar 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av nå etter storbrann i Krokstad elva. Jan Geir Solheim har altså råd til Drammen.
4: Vi hadde jo psykosocialt team, og vi prøvde å være veldig raske til å følge opp etter selve brannen. Men det viste seg var jo at vi trengte et mer langvarig opplegg. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen.
5: Drammen kommune har lagt bak seg den helt akutte perioden. Det er gått nesten to uker siden den voldsomme brannen. Nå begynner det langsiktige arbeidet. Ikke bare med å få ryddet området og startet reguleringsarbeidet med tanke på gjenoppbygging. Også det psykosociale arbeidet viktig. Og kommunen har noen planer, forteller fungerende kommunedirektør i Drammen, Sudhir Sharma.
6: Det for eksempel det psykosociale kriseteamet vårt som fortsatt vil være tilgjengelig. Også andre tjenester som psykisk helse og vårt medisinskfaglige miljø vil være tilgjengelig og også være opptatt av oppfølgingen av de berørte i tiden som kommer.
5: I dette rekkehusområdet som nå borte bodde det mange barnefamilier, og kommunen særlig opptatt av alle barna og ungdommene som har mistet hjemmene sine. Det var noe også Lærdal så var viktig. Av de 200 barna som går på Stenseth skole 140 av dem berørt av brannen. Og dette krever en god del av de ansatte. Derfor får de nå opplæring i hvordan de skal snakke og følge opp barna.
6: Vi forbereder oss veldig for skolestart og barnehagestart nå, for å kunne håndtere det med barn som har vært utsatt for den type hendelser.
0: Reporter her, Maria Kommandant Vold. Den gamle fortellingen om Odysseus sin lange reise hjem blir nå omfamnet av en ny generasjon. Det selvsagt regissør Christopher Nolan sin nye film som har gjenopplivet det 3000 år gamle eposet og ført til at bøkene igjen blir rivet ut av hyllene. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av alle utgåver og omsetninger øket kraftig fra i fjor.
7: Sangmø. Fortell om hin rålsnare helt som flakket så vid.
8: Her hører vi en norsk utgave av Odysseen lest av Ståle Bjørnhaug. Og man skulle kanskje ikke tro at Homers 2700 år gamle epos på 394 sider blitt en snakkis blant unge, men nå vil veldig mange lese boken. En av de som godt i gang 23 år gamle Isaac Patrick Hembury.
9: Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
10: Help me go home.
8: Det filmen Odysseen av Christopher Nolan som har fått mange til å få øynene opp for diktet om Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen.
9: Jeg tror Nolan, han flink, han er vel en av de største, han den største regissøren nå. Så han veldig flink til å få folk til å bry seg om ting han bryr seg om.
8: På Deichman i Oslo merker de den store interessen, for nå har utlånet økt med 84% sammenlignet med i fjor.
11: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år.
8: Det sier Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek.
11: Denne type peak, det ikke vanlig å se, det knyttet til helt særlige ting, nå denne storfilmen.
8: Også på Nordli i Universitetsgata i Oslo har det strømmet på med folk som spør etter bøkene.
12: Særlig den engelske hadde vært mye etterspørsel, men den jeg faktisk helt tom for nå.
8: Det sier Tinn Spania, som ansvarlig for skjønnlitteratur der.
12: Jeg tenker at hvis vi hadde lagt sammen alle, nå har vi ulike utgaver av Odysseen, men hvis vi hadde lagt sammen den for de siste ukene, så hadde den vært nummer én på alle bestsellerlistene, altså.
8: Men hvordan kan en så eldgammel fortelling med ganske krevende språk føles aktuell nesten 3000 år senere? Vi spør Thea Seljås-Thorsen, som professor i klassiske studier ved NTNU.
13: Det menneskelige dilemmaer man kan kjenne seg igjen i. Vennskap og lojalitet. Så faktisk så Homer, de mer lesevennlige da. Hvis du liksom får han over i et språk som ikke byr på de her problemene som det homeriske gresken byr på da.
8: Men Isak sier at denne boka krever litt mer tid enn andre.
9: Det noe jeg må gå litt sånn om igjen, men når det dikt så eller som diktformat så det veldig lett å bare gå og liksom, lese den fort om igjen.
0: Det var Mari Bessesen som hadde laget denne saken. Og en annen bok som blir lånt mye på biblioteket nå Inger Merete Hobbelstad sin roman Odysseus reise fra 2023 som gjenforteller eposet. Velkommen i studio, kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad.
14: Takk.
0: Du har i flere år vært en engasjert formidler av disse gamle greske mytene og til og med skrevet bok altså om eposet. Hvordan tror du det å lese dette verket etter en av på kino og sett storfilmen?
14: Og jeg tror det en fascinerende blanding av at du møter noe som for det første veldig fremmed, for dette jo en tapt verden, det enormt lenge siden, det 2700 år gammelt epos, og samtidig møter du noe som veldig, veldig nært. Fordi det handler om et stort eventyr der man møter farer og gåter og problemer, og det handler om sorg og lengsel og gjenforeninger og alt dette menneskelige. Så noe av det spennende med å forholde seg til disse eposene, som gjør at sånne som jeg vir mange år av livet vårt til det, jo nettopp på en måte at man føler man kommer nesten til kjernen inn og menneskelig, for du ser hva som varer, ikke sant? For det så mye ved den verden. Det skikker og normer, og hvordan de snakker med hverandre, og hvordan de opptrer. Det tapt. Det borte. Der opptrer de på en helt annen måte enn hva du og jeg gjør. Og samtidig ser du denne tvilen og kvalene, og det å håndtere det å komme seg ut av vanskelige situasjoner, og plutselig så det liksom som det kommer en sånn knyttneve, altså fra mange tusen år tilbake i tid, og så føles disse menneskene som om de står rett ved siden av deg, og det nesten som du hører pusten deres.
0: Men disse historiene da fenger veldig, og hvis en du har sett filmen, har lyst til å lese dette, hvordan går en løs på det? Hvordan får en til å forstå det? Det jo et litt mindre tilgjengelig språk enn det mange
14: er
0: vant til.
14: Det det, og her blir jeg litt sånn, på en måte har jeg lyst til å si, gå ut og lese disse eposene, for de så mektige, flotte tekster. Det noen av de viktigste verkene i mitt liv. Jeg burde egentlig ikke kalle dem tekster, for det jo oppstått i en muntlig tradisjon. Det ble jo ikke nedskrevet før mange hundre år senere. Men det ikke til å komme fra at dette vil føles, her føles det som man tar steget inn i en annen verden, når man begynner å lese disse eposene. Og det hvis du går løs på selve Iliaden og Odysseen, så forutsetter de tekstene en forhåndskunnskap. De henvender seg til et publikum som kunne disse historiene fra før, som kjente persongalleriet, som visste omtrent hvor man skulle. Det vet jo store deler av dagens publikum ikke. Jeg tror det en veldig stor fordel å ha satt seg inn i historien på en eller annen måte, om du har sett filmen, eller lest et sammendrag, eller at du vet omtrent hva som skjer. Du bør være klar over at det tar en tid før vi kommer til de store eventyrene til Odysseus. De første fem sangene handler om sønnen hans, Telemakos, som sitter og venter og lengter etter faren sin og prøver å finne ham. Og så hvis det blir for fremmed, så ikke vær så bekymret over det, for det forstår jeg godt. Og da finnes det mange lettere tilgjengelige versjoner. Det finnes versjoner som tilpasset og formidlet. Det finnes altså Emily Wilsons gjendiktning av Odysseen, som mange snakker om til engelsk, litt omdiskutert fordi den tar seg store friheter, men den også lettere å lese enn mange andre, så det finnes veier inn i det. Og hvem vet, kanskje kommer du også til å kjenne denne store, hypnotiserende kraften i dette gamle versmålet som har betatt folk som har forholdt seg til det i tusenvis av år.
0: Og hvordan kan det ha seg at vi fortsatt kjenner dette her som aktuelt eller relevant?
14: Altså, vet du hva, det ikke deilig å ta ut ordet aktuelt litt? Altså, jeg tenker at det å gå inn i Odysseen, det på en måte å slippe litt fri fra det som dagsaktuelt, slippe litt fri fra det som her og nå, og forholde seg til dette persongalleriet og disse historiene som hver eneste generasjon har tolket siden eposene ble til. Det å kjenne til skikkelser som Kalypso, som Kirke, som Penelope, som Odysseus, som du ser at en ting der de eksisterer i eposet, som de rollene de spiller i Odysseus' historie, men dette jo også skikkelser og steder som kunstnere, filosofer, psykologer, lesere har studert og tatt opp og sett nærmere på. Altså si for eksempel hvis du leser Odysseen, og så leser du om Kalypso. Dette jo nymfen som bor på en øy som Odysseus kommer til når han alene. Hun forelsker seg i ham og vil holde ham der, men han vil jo bare hjem til Penelope. Og det bruker for eksempel den norske lyrikeren Åse Marie Nesse som utgangspunkt for et dikt der hun skriver: «Eg tenner ei fyrlykt for all villfaren kjærleik». Altså at kalypsoskikkelsen blir for henne en måte å se på den insisterende kjærligheten, den som vil gå i en retning der det kanskje ikke noe å hente. Og slik har det vært med alle disse skikkelsene, og det flott å ta del i.
0: Mange veger inn i Odysseen. Har du sett filmen?
14: Jeg har sett filmen.
0: Hva vil du tilråde, bok eller film?
14: For meg det jo e-pose som det som gjelder. Men jeg så, den laget med åpenbar kjærlighet til e-pose. Jeg har noen ting jeg har lyst til å plukke på, men jeg ikke helt tilrådelig. Så gå og la deg rive med av eventyret. Det en flott ting å gjøre om sommeren.
0: Takk skal du ha, Inger-Merete Hobbelstad. Og vi skal holde oss i kulturværa. Tony Iommi, gitarrist i Black Sabbath og mannen bak noen av de mest kjente gitarriffa gjennom tidene, har annonsert sitt første studioalbum på over 20 år. Men han ikke alene. Vokalist og medskribenten på hele plata nemlig norsk.
15: Riffet du hører her tilhører Tony Iommi, selve hjernen bak den banebrytende gitarlyden i hardrockbandet Black Sabbath. En institusjon i rockverden. Etter at den ikoniske vokalisten Ozzy Osbourne gikk bort i fjor sommer, Iommi nå klar for sitt neste kapittel, et soloalbum som han får titlen From the Dark. Men han har ikke gjort det helt solo, for plata har blitt skrevet sammen med en ny vokalist, som vi nordmenn kjenner veldig godt.

Det er Jørn Lande, vokalist på Alt for Norge, som nå skal samarbeide med Black Sabbath-gitarrist Tony Iommi. Lande er medskribent og vokalist på alle låtene, ifølge musikknettstedet Pitchfork. Selv om Jørn Lande er mest kjent for Alt for Norge her til lands, er han ansett som en toppvokalist i rockeverden. Plata slippes til høsten, men den første smakebiten kan vi høre på allerede nå. Og spoiler alert, det blir gitarsolo.

0: reporter i denne saken, Daniel Eriksen. Klokka har akkurat slått 8.30 her i Nyhetsmorgen. Et uidentifisert objekt ble i natt oppdaget i polsk luftrom. Det polske forsvaret har funnet det som trolig er Krasjstein, skriver Reuters. Så mange som 8000 mennesker ble evakuerte sent i går kveld da skogbrannene nærmet seg byområdet på den greske øya Kreta. Blant de var nesten 100 nordmenn. På Røst er 9 av 10 lundefugler vekke. På ett år forsvann 40 000 fugler. Se opp på himmelen, skjer det store ting, bare du ser etter. Vi får svar etter hvert på hva det er som gjør månen større. Minst 7 personer er drepne og flere er skadet i russiske åtak mot Ukraina i natt. Åtakene skal ha treffet flere byer, og dødstallene er da altså enda usikre når skadene blir mer og mer kjente. President Volodymyr Zelenskyj kaller dette et massivt åtak. Russland-korrespondent Jens Espen Kruse, hva mer vet vi om det som har skjedd i natt?
1: Ifølge ukrainske myndigheter så skal russerne ha brukt 70 raketter og mer enn 280 droner i dette veldig omfattende angrepet. Russiske militære myndigheter de bekrefter at de har gjennomført angrep over store deler av Ukraina. De påstår at de har rammet militære mål, men ukrainske myndigheter de sier at 6 mennesker, en familie, inkludert 2 barn, ble drept i byen Kryvyi Rih, som er Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Tallene på døde er litt forskjellige. Ifølge Reuters blir det sagt at 6 mennesker har omkommet i byene Dnipropetrovsk og Poltava, og 1 i hovedstaden Kyiv, pluss at det har vært et angrep mot 2 boligblokker i byen Lviv i den vestlige delen av Ukraina, og der skal mange være såret.
0: I Polen er det nå på morgenen meldt om en eksplosjon der det er funnet et 10 meter stort krater. Dette er øst i landet. Kan dette ha sammenheng med åtaket i natt?
1: Det spekuleres naturligvis i det. Det er jo ikke første gang at droner kommer inn over polsk område. Så polske myndigheter er naturligvis bekymret over det at det av og til kommer droner inn over deres territorium, og her er det jo snakk om en kraftig eksplosjon som har blitt hørt, og dette krateret altså på 10 meter er jo veldig stort, sånn at det er ikke sagt noe fra polske myndigheter ennå om hva slags eksplosjon, hva slags våpen det eventuelt er snakk om, men de har altså identifisert stedet hvor det slo ned.
0: Ukraina har også angripet Russland i natt. Det har treffet 2 av lagerhusene til det som tilsvarer Amazon i Russland. Hvorfor er dette et mål for ukrainerne?
1: Ukrainske myndigheter de sier at Wildberries, som er det største netthandelsselskapet i Russland, at det selger deler til droner og forskjellige typer militært utstyr, og at det derfor er et mål. Men det har sannsynligvis også å gjøre med at dette med disse 2 angrepene i byer et stykke øst for Moskva, så har det i hvert fall kommet opp i 10 lagerbygninger som er angrepet hos Wildberries. Dette er kjempestore lagre. Altså hver eneste dag så er det titals millioner russere som handler hos Wildberries. Det er titusenvis av små og store bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at dette er noe som russerne da merker veldig, veldig at krigen kommer nærmere dem, og dette skjer, disse angrepene har skjedd over store deler av Russland på disse viktige lagerbygningene.
0: Det kommer akkurat nå melding om at Polens statsminister reiser til området der dette uidentifiserte objektet skal ha treffet i natt, der det var en eksplosjon altså. Takk for at du var med oss fra Russland, korrespondent Jens Espen Kruse. Såg du opp på månen i natt og syntes han virka uvanlig stor? Ja, da kommer du kanskje til å bli overrasket nå. Vi har med oss førsteamanuensis I fysikk ved NTNU, Jonas Persson. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvorfor verker månen så stor I natt?
2: Ja, det man ska komma ihåg nu det att när man såg månen I natt så låg den hela tiden nära horisonten. Och det är så att den här illusionen som man har sett har fått ett eget namn, månillusionen. Den har varit känd sedan Aristoteles tid och även tidigare. Och man har försökt att hitta förklaringar till den.
0: Men selv om det altså 1000 år gamle forsøksvis forklaringer, så tror man ändå at månen større av og til?
2: Ja, det ser så ut, men det beror på just at det et optiskt bedrag, at har vi någonting att jämföra med så verkar saker større många gånger. Det finns ganska många optiska illusioner som visar det här. Och när det gäller månen, att så fort vi har någonting att jämföra månen med, hus vid horisonten, träd eller någonting, då uppfattas den så mycket större än om den är högt på himlen.
0: Det är rätt och sätt lureri alltså, men väldigt överbevisande må jag säga själv. Men det sker flera spännande ting på himlen nu I dessa dagar. 12. August är det både solförmörkning och meteorsvärm. Hur speciellt är det att detta sammanträff?
2: Att det inträffar samtidigt, det sker inte så ofta, men meteorsvärmen, Perseiderna, den sker varje gång I augusti och I år så har den sin topp den 12 augusti, vilket gör att man kan vänta sig relativt många meteorer som man kan observera, kanske upp till 100-200 per timme. En solförmörkelse är mer sällsynt därför att den är väldigt lokal. Man ser en total solförmörkelse bara I ett smalt band på jorden. Men en partiell som vi kommer kunna observera I Norge, den är inte så sällsynt globalt sett. Men om vi är I Norge så är det faktiskt en ganska stor solförmörkelse, den största på flera år.
0: Ja, hur är det en har ser den bäst I Norge?
2: Den syns faktiskt lika bra över hela Norge den här gången, för den täcker ungefär 85% av solen var du än är I Norge vid lite olika tidpunkter. Så från Tromsö till Kristiansand så är det väldigt bra möjligheter att se den här. Problemet är att den sker så pass sent på kvällen att solen står väldigt lågt. Och det gör att man måste verkligen ha fri sikt mot den västliga horisonten för att se den.
0: Dessa sjeldne begivenheterna blir det snack om ofta, som kan ju lura på hur sjeldent är det egentligen med stora himmelbegivenheter?
2: Ja, det beror vad man menar med stora himmelbegivenheter. Solförmörkelser sker mer än två gånger per år. Meteoritsvärmar, de kommer, det är 6-7 ganska synliga meteoritsvärmar som vi kan se från jorden. Och de här sakerna, de inträffar ju ofta. När man ser på stora begivenheter så kanske man tänker sådana som kanske inträffar en eller kanske två gånger under ens livstid. Herlis komet är ju ett sådant exempel, för den kommer tillbaka vart 76 år.
0: Og da vet man at det skjer ting 12. august, som jeg kan vente på da, trenger ikke vente alle 10 årene. Da, 12. august det altså solformørking og meteorsverm samstundes. Takk for at du var med I nyhetsmorgen, Jonas Persson ved NTNU. Vi skal ned på bakken igjen. Her det under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter så handler det nå om å få seg tak over hovedet før en går I gang med fadderveke og etter hvert studium. Bare 15% av studentene ved Norske Universitet og Høgskoler kan rekne med å få seg studentbooster gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger så 3 nye store studentblokker innflyttingsklare, men de allerede fulltegnet.
3: Ja, det skal jeg si, det er kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke. Ting begynner å komme på plass.
4: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv.
3: Ja, nå vi inne i kjøkkenet.
4: Men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også slutter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nyggel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
5: Så her får studenten et helt eget rom med alt de trenger. Et kjøleskap og komfyr og et ganske fin utsikt, vil jeg si.
4: Kristina Renberg er markeds- og kommunikasjonsdirektør i Studentsamskipnaden i Stavanger og viser rundt i en av de innflytningsklare hyblene på universitetsområdet.
5: Det er her de vil bo, det er her vi har ventelister. Så det er her oppe studentene vil være. Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
6: På Ullandhaug?
5: På Ullandhaug vil de bo. Så det er her de vil være.
4: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står i kø ut på det private leiemarkedet. Sånn er det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger.
7: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
8: Men hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
7: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss.
4: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre i kollektivet og kjenner på spenningen før semesterstart.
3: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det er forskjell på 6 søsken og 14 ukjente.
8: Og ikke noen mor og far som tar oss
3: ja,
8: og styrer?
3: Ja, det er jo et poeng.
0: Reporter i denne saken, Johan Mile Laugaland. Og Norsk studentorganisasjon har et mål om at 20% av studentene skal kunne huses i studentbostad. Eva Franco Aas er leder av NSO.
9: Ja, det er jo veldig mange som skulle ønske, som vi så i reportasjen, at de hadde mulighet til å bo i en studentbolig, og vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun er 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
0: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
9: Ja, det er 3 grunner, vil jeg si. For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
0: Det kommer godt med som student.
9: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
0: Dette målet om å da ha studentbostad til 20% av studentene, hva skal til for å oppnå det?
9: Ja, da har ikke jeg dessverre noen quick fix eller fiksferdig løsning. Jeg skulle ønske jeg hadde det, men det er noen tiltak vi ser at hjelper. For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så er det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato. Og så nummer 3 er jo det å redusere unødvendige krav. Det finnes jo en rekke krav om at det skal være park, og det skal være park før man skal begynne å bygge en studentbolig. Og så er det noen tilfeller er det kanskje lurt, mens i andre tilfeller så er ikke det nødvendig.
0: Dette målet da ligger fast på 20%. Kapasiteten, 15%, har egentlig da logget rundt der de siste 10 10 årene, hvis vi ser i undersøkingen deres. Hva er da det og kanskje politikere gjør feil?
9: Ja, dette er nok ikke en situasjon hvor man kan peke noen fingre, og det er mange som jobber hardt for dette her, og så ser man at grunnen til at det ligger flatt er jo også fordi studenttallene øker. Men det er mye gode intensjoner uten at det nødvendigvis følger med handling, og det er kanskje der det ligger mest at man må prioritere dette her høyere.
0: Og så finner jo da de fleste seg en plass å bo til slutt. Disse madrassene som jeg ser i gymsalen, de blir etter hvert pakket vekk. Mange må finne seg en plass på den private marknaden. Det er jo også trygge utleggere der. Er det litt hauset opp dette her med studentbostad og behovet for det?
9: Nei, jeg mener ikke det. Også, man pleier jo ofte å si at det løser seg til slutt, og for mange så gjør det det, men der tror jeg også det er mye skyggetall. Både studenter som ender opp som får et tak over hodet, men som havner i dårlige bosituasjoner, og studenter som kanskje sier nei til studieplass, og da ikke blir med den statistikken om studenter som ikke finner seg bolig. Og så er det jo mange gode utleiere der, men man kan ikke overvurdere den verdien og hvor mye det har å si å ha et trygt, godt og billig sted å bo. Da.
0: Og da, kort til slutt, har du noen tips til deg som skal ut på den private marknaden, og hva de bør tenke på da?
9: Da er det jo å kjenne rettighetene sine, og vite at det er lurt å ha en kontrakt, hva det er lurt at det står i den kontrakten, og hva utleier ikke har lov til. Da stoler du mye sterkere i markedet.
0: Det sa Eva Franco Aas, som er leder av Norsk studentorganisasjon. Klokka 10 er det tid for P2-pulsen, og programleder Ida Sin Andersen. Der skal det mellom annet handle om erotisk litteratur.
10: Ja, for engelskspråklig eksplisitt litteratur, erotisk litteratur, har lenge her på for eksempel TikTok, eller såkalt BookTok, og hos bokhandlerne. Men nynorsken har meldt seg på i kampen om fantasiene våre, og novellesamlingen Atrå ble gitt ut i mai. Men samlaget da, som står bak, er allerede i gang med bind 2, og vi får blant annet besøk av forfatter Monica Goksøyr. Og forlaget, som mange kanskje kjenner som Nobelprisvinner i litteratur, Jon Fosse sitt forlag, lover altså at noen kommer til å komme.
0: Oi, P2-pulsen på P2, altså klokka 10-12. Takk, Ida Sin Andersen. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 klokka 8.47. Skogbrannene som har herjet utenfor Spanias sin hovedstad Madrid har sluttet å spreie seg. Nesten ingen flammer igjen, sier spanske styresmakt i dag. Tallet på omkomne har stiget til 28 etter jordskjelvet med styrke på over 7 tirsdag i Japan. Nå skal vi snakke om en meningsmåling gjort blant unge afrikanere. Hvert år blir African Youth Survey gjennomført, der kring 5000 unge afrikanere fra 16 ulike land svarer på ulike politiske spørsmål. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, et av resultatene som kanskje overrasker litt, handler om unge afrikanere sitt syn på Trump.
11: Ja, 3 av 5 sier at de tror Trump sin politikk kan være positivt for landet deres, og grunnen til at vi kan tenke sånn umiddelbart at det er litt overraskende er at nyhetene de siste årene har handlet om toll, som jo også Norge har blitt påført, og de aller fleste afrikanske land har blitt rammet av det, men i tillegg også massive bistandskutt ifra USA. Likevel så er det da rundt 60% som sier at de har tro på Trump sin politikk, at det skal være bra for deres land. Og hvis vi skal tolke det og se litt på andre resultater for samme undersøkelse, så er det også 25% som sier at de faktisk mener det vil være positivt for landet deres, at det er gjennomført bistandskutt. Og dette er noen har sett litt tendenser til før at det er mange afrikanere som mener at nå er det tid for at de får delta i internasjonal handel, at de heller må kaste seg med og bli en aktiv part, en passiv mottaker av penger. Det er jo mange afrikanske land med mange unge som har høy utdanning, og den undersøkelsen viser at det de setter aller høyest, det er å skape flere jobber, det er å stanse korrupsjon blant sine egne ledere, og få ned levekostnaderne. Og sett i lyset av dette, så er det kanskje ikke så overraskende at mange ønsker en ganske større dreining da, til at de blir mindre avhengig av å motta bistand, og mer en aktiv deltaker i internasjonal økonomi.
0: Og hva tenker de om fremtid? Er de fremtidsoptimister, eller er de pessimistiske?
11: Ja, det kommer jo veldig an på hvor i Afrika han er. Dette er jo et mangfoldig kontinent, hvor landet går litt i ulike retninger også. Hvis du ser på land som Sør-Afrika, Kenya, Mosambik, dette er land hvor det har vært mye uro, politisk uro, mye misnøye i offentligheten. Og det er også land med ganske høy utdanningsgrad blant de unge, men også stor jobbmangel. Der er pessimismen ganske voldsom. Det er bare rundt 25% som sier at de er optimister. Mens i land som Rwanda og Burkina Faso, så er det langt mer optimisme. Der sier over 90% at de er veldig optimister på vegne av sitt eget land.
0: Hva som gjør at det er optimistiske der da?
11: Ja, dette er land som skiller seg litt ut akkurat nå. Rwanda har lenge hatt en ganske autoritær leder, Kagame, som har gjort mye bra for landet sitt, på tross av en autoritær lederstil. I Burkina Faso så har de en relativt ny leder, som også er veldig autoritær, men som har skapt en positivitet og en optimisme, blant annet med måten det blir kommunisert i sosiale medier, og at den tar et oppgjør med Frankrike og fortid og kolonitider, og at den skal bygge et nytt Burkina Faso. Og sett ifra Europa så ser man jo på disse lederne som problematiske, autoritære, udemokratiske. Men det er oppsiktsvekkende mange i denne undersøkelsen som sier at de faktisk ikke foretrekker demokrati hvis de har en autoritær leder som ønsker det beste for landet sitt. Og 75% i begge disse landene sier at de ikke ønsker en modell etter vestlig demokrati, og de peker på en rekke land i Afrika hvor en har forsøkt å innføre den type demokratimodell, og hvor en fortsatt ser at det er nepotisme, korrupsjon, treg utvikling, fordi en har prøvd å kanskje påføre modell som funker for Europa, som ikke fungerer for Afrika. Da må en finne andre løsninger, er det mange unge afrikanere som mener.
0: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, i dag med oss her i studio i Oslo. Sport nå. Golfstjerne Viktor Hovland og Kristoffer Reitan går i lag og lanserer en ny skandinavisk golfturnering. Sammen håper de det kan løfte interesse og ferdighetene til unge lovende her til lands.
12: Det her er jo en måte vi kan på en måte vise det norske folk, juniorer eller andre spillere som har ambisjoner om å spille på det høyeste nivået, at det er faktisk mulig å bli jævlig god i denne idretten her, selv om man er fra Norge.
13: Det sier Viktor Hovland under pressetreffet til det splitter nye golfkonseptet Battle of the Vikings. Målet til de store norske golfstjernene Hovland og Kristoffer Reitan er å skape en plattform der norske golfarer kan konkurrere på et høyt nivå og samtidig lære og hente inspirasjon fra hverandre. Noe Reitan mener var helt avgjørende når de selv var unge.
14: Jeg husker jo hvordan det var for meg da jeg var yngre og spilte juniorgolf og kunne komme her på Bogstad og se Tutta spille med de beste damespillerne i verden. Det var utrolig inspirerende å kunne se et så høyt nivå spilles da, rett foran øynene dine, og det gjorde en del for meg. Så jeg håper at det betyr noe for de juniorene som er her ute. Da.
13: Konseptet skal dyrke rivaliseringen mot Danmark, med Reitan og Hovland som kaptein for det norske laget, og brødrene Nikolai og Rasmus Høygård som kaptein for Danmark. Turneringen skal gå av stabelen i veke 29 neste år, med en turneringsdag i Norge og en i Danmark. Og det å tape mot sine naboer er ikke aktuelt.
12: Du har jo aldri lyst til å tape, i hvert fall ikke mot dansker. Også er jo de er jo yngste pjokkene her også, liksom, så vi skal vise hvem som er eldst og best.
13: Golfekspert Marius Torp har klokketru på den nye satsingen.
15: Vi har jo manglet denne proffturneringen, eller altså den, hva skal man si, prikken over i'en da. Vi har hatt det med Susanne, klarte å få det til i noen år. Det har gått, men jeg synes det er kjempepositivt at det kommer et sånt type arrangement.
13: At det norske publikummet skal få se deg på nært hold vil være grobunn for nye store talent, sier Torp.
15: Ja, men det ser man jo på all idrett, at det å ha forbilder som er villige til å stille opp og gi tilbake og inspirere og gi av sin tid, det skaper nye golfer, og nye og yngre golfer har lyst til å få til det samme og har lyst til å bli sånn som de, ikke sant? Og det er starten med.
0: Det var Fredrik Kårstad Lilleåsen som hadde laget denne saken. Med teknologi er det meste mulig. Forskere har nå fått til å lese en 2000 år gammel papyrusrull helt uten å rulle ut dette skjøre materialet. Forskerne har nå fått omsett teksten som ingen har sett siden byen Pompeii ble ødelagt av vulkanen Vesuv. Dette er store greier.
16: er cirka 2300 pluss minus papyrus. Den mest kjente er den magiske papyrus som er der, som jeg kan vise til deg.
17: Første bibliotekar ved Universitetet i Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer og viser frem rader med små glassmontre som er en del av universitetets papyrussamling. Selv om han og forskerne Robert Emil Berge har sett trylleformlene datert til omtrent 300 år etter Kristus flere ganger, lar de seg imponere nok en gang av de historiske skattene.
18: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
17: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd i 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-skanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet i Pompeii i år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
18: Det er den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent. Da de fant papyrus i Egypt, og så etter det så er det her det største som har skjedd.
19: Hello, Giorgio.
20: Hey,
17: vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti, i Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
20: How good a person should behave in life, using fundamental questions and so on. So themes that are actually also very actual nowadays.
17: Dette er den første av flere hundre forkullede skrifter fra samme tid og sted som det nå kan være mulig å tyde. Når Angelotti leser tekstene som har vært tapt i flere millennier, kan han nesten ikke tro sine egne øyne.
20: When you actually see the how fragile the item is itself, and you go after all this pipeline, x-ray scanning, virtual unwrapping, machine learning and so on, you start seeing the text. It's like, wow, you know, it's I'm not really reading it. It's fantastic.
17: Tilbake i Norge håper bibliotekar Gasparini og forskeren Berge at 3D-scanning-teknologien også kan brukes på UiOs samling, for der finnes det gamle bøker som er bundet i enda eldre pergamenter, og hvem vet hvilke hemmeligheter som skjuler seg der.
16: Og da er det noen ganger, for eksempel i ryggen på boken, så er det deler av en pergament, og det er ikke mulig å lese på begge sider. Da kan man bruke faktisk den teknologien.
18: Jeg skulle tro at det kan brukes til det, ja. Mm. Fordi en vil jo ikke ødelegge gamle bøker, selv om det er da rester av enda gamlere bøker i bokryggen.
0: Reporter her var Håkon Nesse-Morå. Det var papyrus. Du har med deg et kart til oss, statsmeteorolog Jon Smits.
21: Ja, utviklingen har gått fremover, så nå har vi vært på kart i stedet for papyrusrullere. Men ja, det uansett så viser det jo at det er litt vekslende hvis vi begynner lengst nord på Spitsbergen. Det var en knall dag i går da det var 13,6 grader i Longyearbyen, som er tangering av årsbeste. Og så sier skyfritt, i dag har det kommet noen skyer sørfra som nok vil dekke mer av himmelen utover dagen, men det er fortsatt ganske varm luft, altså kan bli rundt 13 grader i dag også. Og så er det skyer som er i ferd med å drive vekk fra den nordligste delen av Finnmark etter at det har regnet der, så der blir det perioder med sol før det kommer skyer sørfra. Og i Nordland så er det regn på vei nordover, og det kommer etter hvert både til Troms og i hvert fall vest og sør i Finnmark, mens det blir lettere vær etter hvert sør i Nordland, og på kvelden også i nord. I Trøndelag så er været i ferd med å lette nå, bortsett fra de sørligste områdene. Det blir opphold perioder med sol, men det kommer regnbyger i kveld som går nordover igjen, og periodevis litt regn eller byger i Møre og Romsdal, og flere regnbyger på Vestlandet sør for stad, hvor det har regnet ganske mye allerede den siste uka, så der begynner det å bli bra vått. Og så har vi da fjellet i Sør-Norge som får perioder med regnbyger og lokal torden, og så byger vest og nord i området Østafjells, lokalt med torden. Lite byger i sørøst til å begynne med, men det kan dukke opp byger der også litt senere i dag. Men akkurat hvor bygene kommer er veldig vanskelig å si, og veldig vanskelig å si hvor mye nedbør det kommer de forskjellige stedene. Noen får kanskje ikke deltatt, og det betyr at skogbrandfaren den opprettholder vi fortsatt for de stedene hvor det ikke kommer ganske mye nedbør. Så kan det også bli torden i bygene Østafjells.
0: Dette fine været det nå har Longyearbyen, Vilda Halda?
21: Sånn. Nei, det ser ut som det litt på hell nå da. Det var kanskje aller best i går, hvor det var så skyfritt. Da noe mer skyer i dag, og enda mer skyer antageligvis i morgen.
0: Og helgeværet på 15 sekunder.
21: Ja, det nok fortsatt litt vekslende. Det sånn at det noe nedbør inn mot både vest og nord i Sør-Norge, også deler av Nord-Norge. Det vel områdene øst av fjells antageligvis som kommer best ut av det.
0: Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits. Vi som har laget nyhetsmorgen i dag er vaktsjef Ulf Tannes Fjell. Ida Laral Brenna hadde ansvar for det tekniske. Aksel Segerke har produsert, og i studio Bjørne Østrem Jukastein.

0: rekke luftangrep i natt. To av dem er barn. Og USA har angrepet et titalls mål i Iran. Vi skal straks se direkte til Midtøsten. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Velkommen til NRK Nyheter. Klokka er 9. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. 6 av dem, deriblant 2 barn, ble drept i president Volodymyr Zelenskyjs hjemby, det opplyser ukrainske myndigheter. I går advarte Zelenskyj om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et stort angrep i løpet av natta. Beredskaps- og nødetatstjenesten i Kyiv forteller om omfattende skader etter angrepene.
1: En rakett traff markedet her i bydelen Obolon. Brannen dekker et område på 100 M2. Den er nå under kontroll, og brannmannskap slukker resterende småbranner. Samtidig som de fjerner ødelagte boder. En person ble skadet på dette stedet. I bydelen Sviatoslin fant vi en person som hadde blitt drept. En annen person, en mann, var skadet og ble fraktet til sykehus.
0: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
2: Ja, de har vært svært omfattende. I byen Kryvyj Rih, som er president Zelenskyjs hjemby, har altså en familie i et hus blitt truffet. 4 voksne har blitt drept, også 2 barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal 2 boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kyiv. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
0: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
2: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også 3 skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
0: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapping av denne krigen?
2: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelenskyj, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
0: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet 2 varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
2: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det 10-tals millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det 10.000-vis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
0: Og så kommer det meldinger nå på morgenen også om en eksplosjon og et stort krater vest i Polen. Kan det knytte seg til Russlands angrep?
2: Ja, det spekuleres naturligvis om at dette kan være en drone som har kommet på avveier eller noe annet. Den polske statsministeren reiser til dette området for å se hva som har skjedd. Det er altså snakk om en veldig stor eksplosjon og et krater på om lag 10 meter. Det skaper jo en mistanke om at et eller annet våpen, muligens drone, kan ha kommet på avveier inn i Polen. Det er ikke første gang det skjer, men polske myndigheter er naturligvis svært engstelige for at denne krigen i Ukraina skal få enda større følger også for nabolandene.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. Angrepet i natt var altså varslet av president Zelensky, og dermed trakk store deler av Kyivs befolkning ned i byens T-bane for å beskytte seg mot det russiske angrepet.
1: Jeg tror ikke Russland ønsker fred. Ukrainerne gjør alt de kan for å oppnå det. Vi ønsker at barna våre, at alle ukrainere, skal kunne sove godt. Og ikke leve i konstant frykt for forferdelige eksplosjoner. Vi ønsker bare et vanlig og anstendig liv i Ukraina. Hvis de trekker ut styrkene sine, så tar krigen slutt. Vi bare forsvarer oss. Jeg kommer fra Zaporizjzja, og der er det vanskelig nå. Foreldrene mine er der ennå, og vi holder kontakten. De gjemmer seg også nå. Det føles ikke like skremmende lenger. Du sjekker situasjonen. Alt er rolig, så du har 5 minutter og går. Vi prøver å la være å tenke det verste.
0: Ja, og USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerer.

0: som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet, så en rekke mål ble bombet gjennom to timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandet vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av to timer langt angrep.
1: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
0: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
1: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
0: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visst nok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis saudi-arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonene her i Midtøsten går ut på.
1: Og så er jo Iran et land, Yama, som er veldig lukket for omverdenen. Men hvordan er livet til de 92 millioner menneskene som bor der?
0: Altså, Iran har skyhøy inflasjon. Verdien på den lokale valutaen har falt som en stein. Det er skyhøy arbeidsledighet. Matvarer har gått opp mange ganger i prisen. Medisiner er ekstremt vanskelig å få tak i. Dette var realiteten til Iran før USA og Israel startet denne krigen. Nå har man hatt en krig gående i mange måneder som har gjort livet enda verre for iranere flest. Så livet er ekstremt vanskelig for iranere å få hverdagen til å gå rundt. I tillegg så regner bombene ned over dem. Og så har du myndighetene nå som også har intensivert nok en gang henrettelser av de anklager for å være i ledtog med amerikanerne og israelerne i kampen mot Iran. Denne uken har vi sett mobilvideo fra byer som Isfahan, hvor myndighetene igjen har kjørt ut heiskraner som de bruker til å henrette folk med. Altså, de fester galger til disse heiskranene og henretter folk de har dømt for spionasje. Vi vet at mange av disse rettssakene er veldig provisoriske, der i løpet av få timer blir folk dømt til døden. Så i tillegg til at livet er vanskelig, så har myndighetene også strammet grepet ytterligere om sin egen makt.
1: Takk for at du var med oss fra Beirut, Yama Wolasmo. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene

0: kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse.
1: Du ser fjellet hver dag. Det grønt, yrer av dyreliv og har frisk luft.
2: Con su fauna, su airecito fresco.
1: Og så ligner det Mordor. Det helt nedbrent.
3: Han en av innbyggerne som har fått vennene tilbake etter å ha blitt evakuert hjemmefra på grunn av skogbrann. Flere titals tusen har vært evakuert i områdene rundt Madrid og Valencia. Selv om mange nå får komme hjem, det ikke alle som har noe å vende hjem til.
1: Vi mister identiteten vår, stedet der vi vokste opp. Vi vokste opp i disse fjellene. Vi løpte rundt her, lekte og søkte ly under furuene.
2: Dette hjerteskjærende.
1: Det hjerteskjærende at vi mister det. Nå kan vi bare drømme om hvordan det var.
3: Spanias over 500 kvadratkilometer store skogbrann landets største noensinne.
1: Vi har aldri opplevd en så stor skogbrann. Ingenting i nærheten av dette.
3: Brannvesenet har fått kontroll på flere av brannene. Men den nye hetebølgen som har truffet landet betyr at faren på langt nær over. Nå oppfordres innbyggerne til å være ekstremt forsiktige.
1: Vi snakker med døtrene våre om forebygging, om hvordan dette kunne ha blitt unngått. Fremfor alt vi veldig positive med dem og forteller dem at vi skal plante ny skog.
0: Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du i en landsby i nærheten av Madrid. Hva det siste du kan fortelle oss om brannene?
4: Her vi står like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det vi jo egentlig i praksis, fordi vi ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var to branner, som ble til en fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre grensene for hvor denne brannen de stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det mulig. Det færre veisperringer, og man føler seg tryggere nå på at denne brannen under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet retning Portugal, så det nå en brann som under rask utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne brannen. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så det også denne andre hovedbrannen som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
0: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
4: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen. Du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkt at dette materielle skader. Vi heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her. Og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
0: I Hellas, Aldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
4: Det i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men, så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
0: Aldo Rasval med oss fra en landsby vest for Madrid. Takk skal du ha. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan på tirsdag. Det opplyser en talsperson for regjeringen. Skjelvet ble målt til 6,8 i styrke og traff rundt 20 kilometer sør for byen Kumamoto. Blant annet så kollapset andre etasje på et kjøpesenter i byen Kashima, og i en fabrikk i byen Yatsushiro kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret.
1: Som nevnt det nå over 40 timer siden jordskjelvet inntraff. Arbeidet med å redde liv et kappløp med tiden. Også i dag vil folk fra politi, brann og forsvar gjøre alt de kan i redningsarbeidet.
0: FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle rettigheter til eksterne investorer. Blant annet Norges fotballforbund og det europeiske fotballforbundet UEFA reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. FIFA de forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Selv om Europa kritiske, det måter FIFA-presidenten kan få gjennom forslaget på. Det forteller vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: Han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig i Afrika og i Asia, og de mange. En nasjon, uansett størrelse, om det Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress. Har vært god nok til å fortelle de små at de like viktige, og gi dem nok penger til at de fornøyde, så får man de stemmene man trenger, for å se om det nok til å også få gjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
0: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Aurdal i Vestland. En mann i 20-årene mistet livet etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 ved Aurdal i natt. De pårørende til den avdøde varslet. Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen stengt etter ulykken, og veien forbi ulykkestedet kommer til å være stengt i flere timer. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger tre nye studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
6: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det er en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
7: Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
6: Nei, de fortviler. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi kan ikke trylle, vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss.
8: Vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
9: Men hvorfor det så viktig å få akkurat studentbostader?
8: Ja, det tre grunner, vil jeg si. For det første så det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
9: Det kommer godt med som student.
8: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
0: Det sa Eva Franco Aas, som leder av Norsk studentorganisasjon. Meta, som blant annet eier Facebook, la onsdag frem kvartalsresultat som var svakere enn det Wall Street hadde ventet. Det førte til at Meta-aksjen falt med rundt 7%. Kostnadene ved å henge med i kappløpet om kunstig intelligens, kombinert med høye juridiske utgifter og kostnader til sluttpakker, svekket resultatene. Og IT-giganten Microsoft har også sluppet sine kvartalstall. Selskapet overgikk analytikernes forventninger med inntekter på 90 milliarder dollar. Noe over anslagene på 87,6 milliarder dollar. Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
10: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes. Den gamle fortellingen om Odysseus sin lange reise hjem blir nå omfavnet av en ny generasjon. Regissør Christopher Nolan sin nye film har gjenopplivet det nesten 3000 år gamle epose, og ført til at bøkene blir revet ut av hyllene. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av originalverket økt med 84% siden i fjor. Og hvis du nå fikk lyst til å gyve løs på disse bøkene, så har kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad, noen tips.
11: Jeg tror det en veldig stor fordel å ha satt seg inn i historien på en eller annen måte, om du har sett filmen eller lest et sammendrag, eller at du vet omtrent hva som skjer. Du bør være klar over at det tar en tid før vi kommer til de store eventyrene til Odysseus. De første fem sangene handler om sønnen hans, Telemakos, som sitter og venter og lengter etter faren sin og prøver å finne ham. Og så hvis det blir for fremmed, så ikke vær så bekymret over det, for det forstår jeg godt. Og da finnes det mange lettere tilgjengelige versjoner. Det finnes versjoner som tilpasset og formidlet. Det finnes altså Emily Wilsons gjendiktning av Odysseen, som mange snakker om til engelsk, litt omdiskutert fordi den tar seg store friheter, men den også lettere å lese enn mange andre, så det finnes veier inn i det. Og hvem vet, kanskje kommer du også til å kjenne denne store, hypnotiserende kraften i dette gamle versmålet som har betatt folk som har forholdt seg til det i tusenvis av år.
0: I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. 6 av dem, deriblant 2 barn, ble drept i president Volodymyr Zelenskyjs hjemby, det opplyser ukrainske myndigheter. I går advarte Zelenskyj om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et stort angrep i løpet av natta. Beredskaps- og nødetatstjenesten i Kyiv forteller om omfattende skader etter angrepene.
1: En rakett traff markedet her i bydelen Obolon. Brannen dekket et område på 100 M2. Den er nå under kontroll, og brannmannskap slukker resterende småbranner. Samtidig som de fjerner ødelagte boder. En person ble skadet på dette stedet. I bydelen Sviatoslin fant vi en person som hadde blitt drept. En annen person, en mann, var skadet og ble fraktet til sykehus.
0: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
12: Ja, de har vært svært omfattende. I byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby, har altså en familie i et hus blitt truffet. 4 voksne har blitt drept, også 2 barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært en, det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal 2 boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kyiv. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
0: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
12: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også 3 skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
0: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapp av denne krigen?
12: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelenskyj, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
0: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet 2 varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
12: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det 10-tals millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det 10.000-vis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
0: Angrepet i natt var altså varslet av president Zelenskyj, og dermed trakk store deler av Kyivs befolkning ned i byens T-bane. for å beskytte seg mot det russiske angrepet.
1: Jeg tror ikke Russland ønsker fred. Ukrainerne gjør alt de kan for å oppnå det. Vi ønsker at barna våre, at alle ukrainere, skal kunne sove godt. Og ikke leve i konstant frykt for forferdelige eksplosjoner. Vi ønsker bare et vanlig og anstendig liv i Ukraina. Hvis de trekker ut styrkene sine, så tar krigen slutt. Vi bare forsvarer oss. Jeg kommer fra Zaporizjzja, og der er det vanskelig nå. Foreldrene mine er der ennå, og vi holder kontakten. De gjemmer seg også nå. Det føles ikke like skremmende lenger. Du sjekker situasjonen. Alt er rolig, så du har 5 minutter og går. Vi prøver å la være å tenke det verste.
0: Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
13: Unna klokken 2 norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I 2 timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom 2 timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av 2 timer langt angrep.
0: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
13: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som har ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
0: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
13: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeindustri. infrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visst nok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis saudi-arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonene her i Midtøsten går ut på.
0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
4: Her vi står, like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det er nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det er vi jo egentlig i praksis, fordi vi er ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var 2 branner, som ble til 1 fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre grensene for hvor denne brannen er. De er stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det er mulig. Det er færre veisperringer. Og man føler seg tryggere nå på at denne brannen er under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det er andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet, retning Portugal, så er det nå en brann som er under rask utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne brannen. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig er det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så er det også denne andre hovedbrannen som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette er en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
0: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
4: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen. Du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkt at dette er materielle skader. Vi er heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her. Og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen er jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
0: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
4: Det er i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men så dette er noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
0: 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan på tirsdag. Det opplyser en talsperson for regjeringen. Skjelvet ble målt til 6,8 i styrke og traff rundt 20 kilometer sør for byen Kumamoto. Blant annet så kollapset andre etasje på et kjøpesenter i byen Kashima, og i en fabrikk i byen Yatsushiro kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret.
1: Som nevnt er det nå over 40 timer siden jordskjelvet inntraff. Arbeidet med å redde liv er et kappløp med tiden. Også i dag vil folk fra politi, brann og forsvar gjøre alt de kan i redningsarbeidet.
0: FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle rettigheter til eksterne investorer. Blant annet Norges fotballforbund og det europeiske fotballforbundet UEFA reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. FIFA de forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Selv om Europa er kritiske, er det måter FIFA-presidenten kan få gjennom forslaget på. Det forteller vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: Han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig i Afrika og i Asia, og de er mange. En nasjon, uansett størrelse, om det er Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress. Har vært god nok til å fortelle de små at de er like viktige, og gi dem nok penger til at de er fornøyde, så får man de stemmene man trenger. Får vi se om det er nok til å også få gjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
0: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Aurdal i Vestland. En mann i 20-årene mistet livet etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 ved Aurdal i natt. De pårørende til den avdøde er varslet. Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen er stengt etter ulykken, og veien forbi ulykkestedet kommer til å være stengt i flere timer. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger er 3 nye studentblokker innflytningsklare, men de er allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
6: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det er en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
7: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
6: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildeler, og da er en student for oss.
8: Vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun er 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
9: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
8: Ja, det er 3 grunner, vil jeg si. For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
9: Det kommer godt med som student.
8: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
0: Det sa Eva Franco Aas, som er leder av Norsk studentorganisasjon. Meta, som blant annet eier Facebook, la onsdag frem kvartalsresultat som var svakere enn det Wall Street hadde ventet. Det førte til at Meta-aksjen falt med rundt 7%. Kostnadene ved å henge med i kappløpet om kunstig intelligens, kombinert med høye juridiske utgifter og kostnader til sluttpakker, svekket resultatene. Og IT-giganten Microsoft har også sluppet sine kvartalstall. Selskapet overgikk analytikernes forventninger med inntekter på 90 milliarder dollar, noe over anslagene på 87,6 milliarder dollar. Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
10: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes. Den gamle fortellingen om Odysseus sin lange reise hjem blir nå omfavnet av en ny generasjon. Regissør Christopher Nolan sin nye film har gjenopplivet det nesten 3000 år gamle eposet, og ført til at bøkene blir revet ut av hyllene. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av originalverket økt med 84% siden i fjor. Og hvis du nå fikk lyst til å gyve løs på disse bøkene, så har kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad, noen tips.
11: Jeg tror det er en veldig stor fordel å ha satt seg inn i historien på en eller annen måte, om du har sett filmen, eller lest et sammendrag, eller at du vet omtrent hva som skjer. Du bør være klar over at det tar en tid før vi kommer til de store eventyrene til Odysseus. De første 5 sangene handler om sønnen hans, Telemakos, som sitter og venter og lengter etter faren sin og prøver å finne ham. Og så hvis det blir for fremmed, så ikke vær så bekymret over det, for det forstår jeg godt. Og da finnes det mange lettere tilgjengelige versjoner. Det finnes versjoner som er tilpasset og formidlet. Det finnes altså Emily Wilsons gjendiktning av Odysseen, som mange snakker om til engelsk, er litt omdiskutert fordi den tar seg store friheter, men den er også lettere å lese enn mange andre, så det finnes veier inn i det. Og hvem vet, kanskje kommer du også til å kjenne denne store, hypnotiserende kraften i dette gamle versmålet som har betatt folk som har forholdt seg til det i tusenvis av år.
14: Så skal de redde meg.
15: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
16: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
14: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
15: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja.
17: Det skulle bare mangle.
18: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. 6 av dem, deriblant 2 barn, ble drept i president Volodymyr Zelenskyjs hjemby, det opplyser ukrainske myndigheter. I går advarte Zelenskyj om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et stort angrep i løpet av natta. Beredskaps- og nødetatstjenesten i Kyiv forteller om omfattende skader etter angrepene.
1: En rakett traff markedet her i bydelen Obolon. Brannen dekker et område på 100 M2. Den er nå under kontroll, og brannmannskap slukker resterende småbranner. Samtidig som de fjerner ødelagte boder. En person ble skadet på dette stedet. I bydelen Sviatoslin fant vi en person som hadde blitt drept. En annen person, en mann, var skadet og ble fraktet til sykehus.
0: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
12: Ja, de har vært svært omfattende i byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby. Har altså en familie i et hus blitt truffet, fire voksne har blitt drept, også to barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært en, det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal to boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kyiv. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
0: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
12: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også tre skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
0: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapp av denne krigen?
12: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelenskyj, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
0: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
12: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titalls millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
0: Angrepet i natt var altså varslet av president Zelenskyj, og dermed trakk store deler av Kyivs befolkning ned i byens T-bane for å beskytte seg mot det russiske angrepet. Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump I går kom med flere trusler mot Iran. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan på tirsdag. Det opplyser en talsperson for regjeringen. Skjelvet ble målt til 6,8 I styrke og traff rundt 20 kilometer sør for byen Kumamoto. Blant annet så kollapset andre etasje på et kjøpesenter I byen Kashima, og I en fabrikk I byen Yatsushiro kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret.
1: Som nevnt det nå over 40 timer siden jordskjelvet inntraff. Arbeidet med å redde liv et kappløp med tiden. Også I dag vil folk fra politi, brann og forsvar gjøre alt de kan I redningsarbeidet.
0: FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle rettigheter til eksterne investorer. Blant annet Norges fotballforbund og det europeiske fotballforbundet UEFA reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. FIFA de forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Selv om Europa kritiske, det måter FIFA-presidenten kan få gjennom forslaget på. Det forteller vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: Han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig Afrika og I Asia, og de mange. En nasjon, uansett størrelse, om det Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress, har vært god nok til å fortelle de små at de like viktige, og gi dem nok penger til at de fornøyde, så får man de stemmene man trenger, for å se om det nok til å også få gjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.

0: Kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige. Datteren fortsatt savnet. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. 2 av dem barn. Bare 15% av studenter kan regne med å få studentbolig gjennom studentskipnadene. Velkommen til NRK Nyheter. Klokka 10. Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Sverige nå funnet død. De pårørende varslet, skriver SVT. Den savnede datteren fortsatt ikke funnet. Og moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble oppdaget, opplyser svensk politi. Det fortsatt uklart hva som har skjedd, men det har vært mistanke om at ulykken skjedde i en kollisjon med et norsk lasteskip. Søke- og leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, blant annet i samarbeid med kystvakten, melder svensk politi. Kraftige skogbranner truer et turiststed på den greske øya Kreta, og rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt på sørsiden av øya. 200 brannmannskaper kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukkingsarbeidet vanskelig. I går omkom 2 brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på vei opp en fjellvei. Nesten 10000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9800 dødsfall knyttet til varme som ble registrert fram til den 19. juli. Minst 8 personer drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
1: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere 100 droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
2: Det vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
1: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
2: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og idet vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
1: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere 100 kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Aurdal i Vestland. En mann i 20-årene mistet livet etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 ved Aurdal i natt. De pårørende til den avdøde varslet. Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen stengt etter ulykken, og veien forbi ulykkestedet kommer til å være stengt i flere timer. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger 3 nye studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
3: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det er en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
4: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
3: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss.
5: Vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
6: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
5: Ja, det er tre grunner, vil jeg si. For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
6: Det kommer godt med som student.
5: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
0: Det sa Eva Franco Aas, som er leder av Norsk studentorganisasjon. Meta, som blant annet eier Facebook, la onsdag frem kvartalsresultat som var svakere enn det Wall Street hadde ventet. Det førte til at Meta-aksjen falt med rundt 7%. Kostnadene ved å henge med i kappløpet om kunstig intelligens, kombinert med høye juridiske utgifter og kostnader til sluttpakker, svekket resultatene. Og IT-giganten Microsoft har også sluppet sine kvartalstall. Selskapet overgikk analytikernes forventninger med inntekter på 90 milliarder dollar. Noe over anslagene på 87,6 milliarder dollar. Så til Kenya. Der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
1: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd,

0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes. Den gamle fortellingen om Odysseus sin lange reise hjem blir nå omfavnet av en ny generasjon. Regissør Christopher Nolan sin nye film har gjenopplivet en nesten 3000 år gamle epose, og ført til at bøkene blir revet ut av hyllene. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av originalverket økt med 84% siden i fjor. Og hvis du nå fikk lyst til å gyve løs på disse bøkene, så har kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad, noen tips.
1: Jeg tror det er en veldig stor fordel å ha satt seg inn i historien på en eller annen måte, om du har sett filmen, eller lest et sammendrag, eller at du vet omtrent hva som skjer. Du bør være klar over at det tar en tid før vi kommer til de store eventyrene til Odysseus. De første 5 sangene handler om sønnen hans, Telemakos, som sitter og venter og lengter etter faren sin og prøver å finne ham. Og så hvis det blir for fremmed, så ikke vær så bekymret over det, for det forstår jeg godt. Og da finnes det mange lettere tilgjengelige versjoner. Det finnes versjoner som er tilpasset og formidlet. Det finnes altså Emily Wilsons gjendiktning av Odysseen, som mange snakker om til engelsk, er litt omdiskutert fordi den tar seg store friheter, men den er også lettere å lese enn mange andre, så det finnes veier inn i det. Og hvem vet, kanskje kommer du også til å kjenne denne store, hypnotiserende kraften i dette gamle versmålet som har betatt folk som har forholdt seg til det i tusenvis av år.
2: Så skal de redde meg.
3: Jeg har med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
5: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja.
6: Det skulle bare mangle.
7: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 8 personer er drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
8: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere 100 droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
9: Det er vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
8: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
9: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
8: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere 100 kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
0: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
10: Ja, de har vært svært omfattende i byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby. Har altså en familie i et hus blitt truffet, 4 voksne har blitt drept, også 2 barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal 2 boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74

0: 4 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
1: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
0: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også 3 skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
1: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapping av denne krigen?
0: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse. Og president Zelensky, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
1: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet 2 varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
0: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det 10-tals millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det 10.000-vis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
1: Angrepet i natt var altså varslet av president Zelensky, og dermed trakk store deler av Kyivs befolkning ned i byens T-bane for å beskytte seg mot det russiske angrepet.
2: Jeg tror ikke Russland ønsker fred. Ukrainerne gjør alt de kan for å oppnå det. Vi ønsker at barna våre, at alle ukrainere, skal kunne sove godt. Og ikke leve i konstant frykt for forferdelige eksplosjoner. Vi ønsker bare et vanlig og anstendig liv i Ukraina. Hvis de trekker ut styrkene sine, så tar krigen slutt. Vi bare forsvarer oss. Jeg kommer fra Zaporizjzja, og der er det vanskelig nå. Foreldrene mine er der ennå, og vi holder kontakten. De gjemmer seg også nå. Det føles ikke like skremmende lenger. Du sjekker situasjonen. Alt er rolig, så du har 5 minutter og går. Vi prøver å la være å tenke det verste.
1: Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
3: I natt klokken 2 norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I 2 timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet, så en rekke mål ble bombet gjennom to timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av to timer langt angrep.
1: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
3: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som har ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
1: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
3: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visstnok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis saudi-arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonene her i Midtøsten går ut på.
1: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
4: Her vi står like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det er nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det er vi jo egentlig i praksis, fordi vi er ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var 2 branner, som ble til 1 fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytterligere ytre brand, grensene for hvor denne branden de stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det mulig. Det færre veisperringer, og man føler seg tryggere nå på at denne branden under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet, retning Portugal, så det nå en brand som under rask utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne branden. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så det også denne andre hovedbranden som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
1: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
4: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen. Du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkt at dette materielle skader. Vi heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her, og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
1: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
4: Det i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
1: Kraftige skogbranner truer et turiststed på den greske øya Kreta, og rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt på sørsiden av øya. 200 brannmannskaper kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på vei opp en fjellvei. Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9800 dødsfall knyttet til varme som ble registrert fram til den 19. juli. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan på tirsdag. Det opplyser en talsperson for regjeringen. Skjelvet ble målt til 6,8 i styrke og traff rundt 20 kilometer sør for byen Kumamoto. Blant annet så kollapset andre etasje på et kjøpesenter i byen Kashima, og i en fabrikk i byen Yatsushiro kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret.
2: Som nevnt det nå over 40 timer siden jordskjelvet inntraff. Arbeidet med å redde liv et kappløp med tiden. Også i dag vil folk fra politi, Brann og forsvar gjør alt de kan i redningsarbeidet.
1: FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle rettigheter til eksterne investorer. Blant annet Norges fotballforbund og det europeiske fotballforbundet UEFA reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. FIFA de forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Selv om Europa kritiske, det måter FIFA-presidenten kan få gjennom forslaget på. Det forteller vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: Han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig i Afrika og i Asia, og de er mange. En nasjon, uansett størrelse, om det er Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress. Har vært god nok til å fortelle de små at de er like viktige og gi dem nok penger til at de er fornøyde, så får man de stemmene man trenger. Får vi se om det er nok til å også få gjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
1: Kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige. Datteren fortsatt savnet. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. 2 av dem barn. Bare 15% av studenter kan regne med å få studentbolig gjennom studentskipnadene. Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Sverige nå funnet død. De pårørende varslet, skriver SVT. Den savnede datteren fortsatt ikke funnet. Og moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble oppdaget, opplyser svensk politi. Det fortsatt uklart hva som har skjedd, men det har vært mistanke om at ulykken skjedde i en kollisjon med et norsk lasteskip. Søke- og leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, blant annet i samarbeid med kystvakten, melder svensk politi. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger 3 nye studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
6: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det var en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
7: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
6: Nei, de fortviler. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildeler, og da er en student for oss.
8: Vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
9: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
8: Ja, det tre grunner, vil jeg si. For det første så det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
9: Det kommer godt med som student.
8: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
1: Det sa Eva Franco Aas, som leder av Norsk studentorganisasjon. Meta, som blant annet eier Facebook, la onsdag frem kvartalsresultat som var svakere enn det Wall Street hadde ventet. Det førte til at Meta-aksjen falt med rundt 7%. Kostnadene ved å henge med i kappløpet om kunstig intelligens, kombinert med høye juridiske utgifter og kostnader til sluttpakker, svekket resultatene. IT-giganten Microsoft har også sluppet sine kvartalstall. Selskapet overgikk analytikernes forventninger med inntekter på 90 milliarder dollar. Noe over anslagene på 87,6 milliarder dollar. Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
10: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
1: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes. Den gamle fortellingen om Odysseus sin lange reise hjem blir nå omfavnet av en ny generasjon. Regissør Christopher Nolan sin nye film har gjenopplivet det nesten 3000 år gamle eposet og ført til at bøkene blir revet ut av hyllene. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av originalverket økt med 84% siden i fjor. Og hvis du nå fikk lyst til å gyve løs på disse bøkene, så har kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad, noen tips.
11: Jeg tror det er en veldig stor fordel å ha satt seg inn i historien på en eller annen måte, om du har sett filmen, eller lest et sammendrag, eller at du vet omtrent hva som skjer. Du bør være klar over at det tar en tid før vi kommer til de store eventyrene til Odysseus. De første fem sangene handler om sønnen hans, Telemakos, som sitter og venter og lengter etter faren sin og prøver å finne ham. Og så, hvis det blir for fremmed, så ikke vær så bekymret over det, for det forstår jeg godt. Og da finnes det mange lettere tilgjengelige versjoner. Det finnes versjoner som er tilpasset og formidlet. Det finnes altså Emily Wilsons gjendiktning av Odysseen, som mange snakker om til engelsk, er litt omdiskutert fordi den tar seg store friheter, men den er også lettere å lese enn mange andre, så det finnes veier inn i det. Og hvem vet, kanskje kommer du også til å kjenne denne store, hypnotiserende kraften i dette gamle versmålet som har betatt folk som har forholdt seg til det i tusenvis av år.
12: Så skal de redde meg.
13: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp i knærne.
14: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
12: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
13: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
15: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Minst 8 personer er drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
10: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
16: Det er vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
10: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
16: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Men det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
10: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
1: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
0: Ja, de har vært svært omfattende. I byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby, har altså en familie i et hus blitt truffet. Fire voksne har blitt drept. Også to barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært en, det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal to boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
1: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
0: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også tre skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
1: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapp av denne krigen?
0: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelenskyj, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
1: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
0: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titalls millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
1: Angrepet i natt var altså varslet av president Zelenskyj, og dermed trakk store deler av Kyivs befolkning ned i byens T-bane for å beskytte seg mot det russiske angrepet.
16: Jeg tror ikke Russland ønsker fred. Ukrainerne gjør alt de kan for å oppnå det. Vi ønsker at barna våre, at alle ukrainere, skal kunne sove godt. Og ikke leve i konstant frykt for forferdelige eksplosjoner. Vi ønsker bare et vanlig og anstendig liv i Ukraina. Hvis de trekker ut styrkene sine, så tar krigen slutt. Vi bare forsvarer oss. Jeg kommer fra Zaporizjzja, og der er det vanskelig nå. Foreldrene mine er der ennå, og vi holder kontakten. De gjemmer seg også nå. Det føles ikke like skremmende lenger. Du sjekker situasjonen. Alt er rolig, så du har 5 minutter og går. Vi prøver å la være å tenke det verste.
1: Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
3: Unna klokken to norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I 2 timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom 2 timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevnen i form av 2 timer langt angrep.
1: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
3: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
1: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
3: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeindustri. infrastruktur, fordi det slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som Irans største oljekunde. Og det har visst nok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har nettopp oljen. Så hvis saudiarabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det i hvert fall det spekulasjonene her i Midtøsten går ut på.
1: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asfald. Du i en landsby i nærheten av Madrid. Hva det siste du kan fortelle oss om brannene?
4: Her vi står like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det vi jo egentlig i praksis, fordi vi ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var to branner, som ble til en fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre grensene for hvor denne brannen de er stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det mulig. Det færre veisperringer, og man føler seg tryggere nå på at denne brannen under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet retning Portugal, så det nå en brann som under utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne branden. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig det i nord for Valencia på østkysten av Spania, så det også denne andre hovedbranden som har utviklet seg og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på, sånn at dette en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
1: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
4: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen. Du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkt at dette materielle skader. Vi heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her. Og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
1: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
4: Det i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
1: Kraftige skogbranner truer et turiststed på den greske øya Kreta, og rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt på sørsiden av øya. 200 brannmannskaper kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på vei opp en fjellvei. Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9800 dødsfall er knyttet til varme som ble registrert fram til den 19. juli. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan på tirsdag. Det opplyser en talsperson for regjeringen. Skjelvet ble målt til 6,8 i styrke og traff rundt 20 kilometer sør for byen Kumamoto. Blant annet så kollapset andre etasje på et kjøpesenter i byen Kashima, og i en fabrikk i byen Yatsushiro kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret.
16: Som nevnt er det nå over 40 timer siden jordskjelvet inntraff. Arbeidet med å redde liv er et kappløp med tiden. Også i dag vil folk fra politi, brann og forsvar gjøre alt de kan i redningsarbeidet.
1: FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle rettigheter til eksterne investorer. Blant annet Norges fotballforbund og det europeiske fotballforbundet UEFA reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. FIFA de forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Selv om Europa kritiske, er det måter FIFA-presidenten kan få gjennom forslaget på. Det forteller vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: Han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig i Afrika og i Asia, og de er mange. En nasjon, uansett størrelse, om det er Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress. Har vært god nok til å fortelle de små at de er like viktige, og gi dem nok penger til at de er fornøyde, så får man de stemmene man trenger. Får vi se om det er nok til å også få gjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
1: Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Sverige er nå funnet død. De pårørende er varslet, skriver SVT. Den savnede datteren er fortsatt ikke funnet. Og moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble oppdaget, opplyser svensk politi. Det er fortsatt uklart hva som har skjedd, men det har vært mistanke om at ulykken skjedde i en kollisjon med et norsk lasteskip. Søke- og leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, blant annet i samarbeid med kystvakten, melder svensk politi. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger er tre nye studentblokker innflytningsklare, men de er allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
6: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det er en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
7: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
6: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss.
8: Vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
9: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
8: Ja, det tre grunner, vil jeg si. For det første så det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
9: Det kommer godt med som student.
8: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
1: Det sa Eva Franco Aas, som leder av Norske Studentorganisasjon. Meta, som blant annet eier Facebook, la onsdag frem kvartalsresultat som var svakere enn det Wall Street hadde ventet. Det førte til at Meta-aksjen falt med rundt 7%. Kostnadene ved å henge med i kappløpet om kunstig intelligens, kombinert med høye juridiske utgifter og kostnader til sluttpakker, svekket resultatene.

0: Mulig russisk missil landet i Polen. En krenkelse av polsk luftrom ifølge EU. Kvinnen er funnet død etter båtulykken i Sverige. Datteren er fortsatt savnet. De kan spare 130 000 kroner på å bo i studentbolig, men bare 15% av studentene får plass. Velkommen til NRK Nyheter. Klokka er 11. I Polen sier forsvaret at de har funnet det som trolig er krasjstedet for et mulig russisk missil som ble oppdaget i polsk luftrom i natt. Det antatte nedslagsfeltet skal være på et jorde øst i landet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. EU fordømmer nattens angrep og sier polsk luftrom også ble krenket, det skriver AFP. Polens statsminister Donald Tusk sier det ser ut som at det var et russisk missil, men vi er ikke 100% sikre på akkurat hva slags missil. Han sier videre at Polen var klare for å skyte ned missilet. 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brannmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap. IT-giganten Microsoft har også sluppet sine kvartalstall. Selskapet overgikk analytikernes forventninger med inntekter på 90 milliarder dollar. Noe over anslagene på 87,6 milliarder dollar. Så til Kenya. Der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
1: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes. Den gamle fortellingen om Odysseus sin lange reise hjem blir nå omfavnet av en ny generasjon. Regissør Christopher Nolan sin nye film har gjenopplivet en nesten 3000 år gamle epose, og ført til at bøkene blir revet ut av hyllene. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av originalverket økt med 84% siden i fjor. Og hvis du nå fikk lyst til å gyve løs på disse bøkene, så har kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad, noen tips.
2: Jeg tror det er en veldig stor fordel å ha satt seg inn i historien på en eller annen måte, om du har sett filmen, eller lest et sammendrag, eller at du vet omtrent hva som skjer. Du bør være klar over at det tar en tid før vi kommer til de store eventyrene til Odysseus. De første 5 sangene handler om sønnen hans, Telemakos, som sitter og venter og lengter etter faren sin og prøver å finne ham. Og så, hvis det blir for fremmed, så ikke vær så bekymret over det, for det forstår jeg godt. Og da finnes det mange lettere tilgjengelige versjoner. Det finns versjoner som tilpasset og formidlet. Det finns altså Emily Wilsons gjendiktning av Odysseen, som mange snakker om til engelsk, litt omdiskutert fordi den tar seg store friheter, men den også lettere å lese enn mange andre, så det finns veier inn i det. Og hvem vet, kanskje kommer du også til å kjenne denne store, hypnotiserende kraften i dette gamle versmålet, som har betatt folk som har forholdt seg til det i tusenvis av år.
3: Så skal de redde meg.
4: Jeg har som støvler nå, og det nesten opp i knærne.
5: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
4: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
1: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 8 personer drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
1: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere 100 droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
6: Det vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
1: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
6: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
1: Fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere 100 kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
0: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
7: Ja, de har vært svært omfattende i byen Kryvyi Rih, som president Zelenskyjs hjemby. Har altså en familie i et hus blitt truffet, 4 voksne har blitt drept, også 2 barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal 2 boligblokker ha blitt truffet. Og der i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
0: Og du jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
7: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en

0: raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
1: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
0: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titals millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
1: Angrepet i natt var altså varslet av president Zelensky, og dermed trakk store deler av Kyivs befolkning ned i byens T-bane for å beskytte seg mot det russiske angrepet.
2: Jeg tror ikke Russland ønsker fred. Ukrainerne gjør alt de kan for å oppnå det. Vi ønsker at barna våre, at alle ukrainere, skal kunne sove godt og ikke leve i konstant frykt for forferdelige eksplosjoner. Vi ønsker bare et vanlig og anstendig liv i Ukraina. Hvis vi trekker ut styrkene sine, så tar krigen slutt. Vi bare forsvarer oss. Jeg kommer fra Zaporizjzja, og der er det vanskelig nå. Foreldrene mine er der ennå, og vi holder kontakten. De gjemmer seg også nå. Det føles ikke like skremmende lenger. Du sjekker situasjonen. Alt er rolig, så du har 5 minutter og går. Vi prøver å la være å tenke det verste.
1: I Polen sier forsvaret at de har funnet det som trolig er krasjstedet for et mulig russisk missil som ble oppdaget i polsk luftrom i natt. Det antatte nedslagsfeltet skal være på et jorde øst i landet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. EU fordømmer nattens angrep og sier polsk luftrom også ble krenket, det skriver AFP. Polens statsminister Donald Tusk sier det ser ut som at det var et russisk missil, men vi er ikke 100% sikre på akkurat hva slags missil. Han sier videre at Polen var klare for å skyte ned missilet. Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
3: Unna klokken 2 norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I 2 timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom 2 timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av 2 timer langt angrep.
1: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn?

0: i krigen.
1: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som... Ingen har ingen ende egentlig, men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn, Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
0: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
1: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visstnok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis Saudi-Arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonene her i Midtøsten går ut på.
0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
2: Her vi står like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det er nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det er vi jo egentlig i praksis, fordi vi er ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var 2 branner, som ble til 1 fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre grensene for hvor denne brannen er. De er stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det er mulig. Det er færre veisperringer. Og man føler seg tryggere nå på at denne brannen er under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det er andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet, retning Portugal, så er det nå en brann som er under rask utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne brannen. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig er det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så er det også denne andre hovedbrannen som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette er en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
0: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
2: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen. Du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkte at dette er materielle skader. Vi er heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her, og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen er jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
0: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
2: Det er i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men, så dette er noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
0: Kraftige skogbranner truer et turiststed på den greske øya Kreta, og rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt på sørsiden av øya. 200 brannmannskaper kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på vei opp en fjellvei. Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9800 dødsfall er knyttet til varme som ble registrert fram til den 19. juli. 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brannmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap. 28 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan på tirsdag. Det opplyser en talsperson for regjeringen. Skjelvet ble målt til 6,8 i styrke og traff rundt 20 kilometer sør for byen Kumamoto. Blant annet så kollapset andre etasje på et kjøpesenter i byen Kashima, og i en fabrikk i byen Yatsushiro kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret.
3: Som nevnt er det nå over 40 timer siden jordskjelvet inntraff. Arbeidet med å redde liv er et kappløp med tiden. Også i dag vil folk fra politi, brann og forsvar gjøre alt de kan i redningsarbeidet.
0: FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle rettigheter til eksterne investorer. Blant annet Norges fotballforbund og det europeiske fotballforbundet UEFA reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. FIFA de forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Selv om Europa kritiske, det måter FIFA-presidenten kan få gjennom forslaget på. Det forteller vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig i Afrika og i Asia, og de er mange. En nasjon, uansett størrelse, om det er Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress, har vært god nok til å fortelle de små at de er like viktige og gi dem nok penger til at de er fornøyde, så får man de stemmene man trenger, for å se om det er nok til å også få gjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
0: Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Sverige nå funnet død. De pårørende varslet, skriver SVT. Den savnede datteren fortsatt ikke funnet. Og moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble oppdaget, opplyser svensk politi. Det fortsatt uklart hva som har skjedd, men det har vært mistanke om at ulykken skjedde i en kollisjon med et norsk lasteskip. Søke- og leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, blant annet i samarbeid med kystvakten, melder svensk politi. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger tre nye studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
5: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det var en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
6: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
5: Nei, de fortviler. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildeler, og da er en student for oss.
7: Vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
8: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
7: Ja, det tre grunner, vil jeg si. For det første så det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
8: Det kommer godt med som student.
7: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
0: Det sa Eva Franco Aas, som leder av Norsk studentorganisasjon. Meta, som blant annet eier Facebook, la onsdag frem kvartalsresultat som var svakere enn det Wall Street hadde ventet. Det førte til at Meta-aksjen falt med rundt 7%. Kostnadene ved å henge med i kappløpet om kunstig intelligens, kombinert med høye juridiske utgifter og kostnader til sluttpakker, svekket resultatene. Og IT-giganten Microsoft har også sluppet sine kvartalstall. Selskapet overgikk analytikernes forventninger med inntekter på $90 milliarder, noe over anslagene på $87,6 milliarder. Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
9: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes. Mulig russisk missil landet i Polen, en krenkelse av polsk luftrom ifølge EU. Kvinnen funnet død etter båtulykken i Sverige. Datteren fortsatt savnet. De kan spare 130 000 kroner på å bo i studentbolig, men bare 15% av studentene får plass. Den gamle fortellingen om Odysseus sin lange reise hjem blir nå omfavnet av en ny generasjon. Regissør Christopher Nolan sin nye film har gjenopplivet det nesten 3000 år gamle eposet, og ført til at bøkene blir revet ut av hyllene. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av originalverket økt med 84% siden i fjor. Og hvis du nå fikk lyst til å gyve løs på disse bøkene, så har kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad, noen tips.
10: Jeg tror det en veldig stor fordel å ha satt seg inn i historien på en eller annen måte, om du har sett filmen, eller lest et sammendrag, eller at du vet omtrent hva som skjer. Du bør være klar over at det tar en tid før vi kommer til de store eventyrene til Odysseus. De første 5 sangene handler om sønnen hans, Telemakos, som sitter og venter og lengter etter faren sin og prøver å finne ham. Og så hvis det blir for fremmed, så ikke vær så bekymret over det, for det forstår jeg godt. Og da finnes det mange lettere tilgjengelige versjoner. Det finnes versjoner som tilpasset og formidlet. Det finnes altså Emily Wilsons gjendiktning av Odysseen, som mange snakker om til engelsk, litt omdiskutert fordi den tar seg store friheter, men den også lettere å lese enn mange andre, så det finnes veier inn i det. Og hvem vet, kanskje kommer du også til å kjenne denne store, hypnotiserende kraften i dette gamle versmålet som har betatt folk som har forholdt seg til det i tusenvis av år.
11: Så skal de redde meg.
12: Jeg har hatt med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
13: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
11: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
12: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
14: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 8 personer drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
9: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere 100 droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
15: Det vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
9: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
15: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
9: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
0: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
16: Ja, de har vært svært omfattende. I byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby, har altså en familie i et hus blitt truffet. Fire voksne har blitt drept. Også to barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært en, det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal to boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
0: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
16: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også tre skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
0: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapp av denne krigen?
16: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelenskyj, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
0: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
16: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titalls millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
0: Angrepet i natt var altså varslet av president Zelenskyj, og dermed trakk store deler av Kyivs befolkning ned i byens T-bane for å beskytte seg mot det russiske angrepet.
15: Jeg tror ikke Russland ønsker fred. Ukrainerne gjør alt de kan for å oppnå det. Vi ønsker at barna våre, at alle ukrainere, skal kunne sove godt. Og ikke leve i konstant frykt for forferdelige eksplosjoner. Vi ønsker bare et vanlig og anstendig liv i Ukraina. Hvis vi trekker ut styrkene sine, så tar krigen slutt. Vi bare forsvarer oss. Jeg kommer fra Zaporizjzja, og der er det vanskelig nå. Foreldrene mine er der ennå, og vi holder kontakten. De gjemmer seg også nå. Det føles ikke like skremmende lenger. Du sjekker situasjonen. Alt er rolig, så du har 5 minutter og går. Vi prøver å la være å tenke det verste.
0: I Polen sier forsvaret at de har funnet det som trolig er krasjstedet for et mulig russisk missil som ble oppdaget i polsk luftrom i natt. Det antatte nedslagsfeltet skal være på et jorde øst i landet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. EU fordømmer nattens angrep og sier polsk luftrom også ble krenket, det skriver AFP. Polens statsminister Donald Tusk sier det ser ut som at det var et russisk missil, men vi er ikke 100% sikre på akkurat hva slags missil. Han sier videre at Polen var klare for å skyte ned missilet. Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
1: Unna klokken 2 norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I 2 timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom 2 timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av 2 timer langt angrep.
0: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
1: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som har ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
0: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
1: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som Irans største oljekunde. Og det har visst nok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har nettopp oljen. Så hvis saudiarabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det i hvert fall det spekulasjonene her i Midtøsten går ut på.
0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du i en landsby i nærheten av Madrid. Hva det siste du kan fortelle oss om brannene?
2: Her vi står like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det vi jo egentlig i praksis, fordi vi ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var 2 branner, som ble til 1 fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre grensene for hvor denne brannen de er stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det mulig. Det færre veisperringer, og man føler seg tryggere nå på at denne brannen under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet retning Portugal, så det nå en brann som under rask utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne brannen. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så det også denne andre hovedbrannen som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
0: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
2: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen. Du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkte at dette materielle skader. Vi heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her, og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
0: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
2: Det i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette I form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
0: Kraftige skogbranner truer et turiststed på den greske øya Kreta, og rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området sent I går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt på sørsiden av øya. 200 brannmannskaper kjempet I morges mot flammene, men kraftig vind I området gjorde slukkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på vei opp en fjellvei. Nesten 10000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker I Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9800 dødsfall knyttet til varme som ble registrert fram til den 19. juli. 84000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest I Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne I 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly fortsatt I høyeste beredskap. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan på tirsdag, det opplyser en talsperson for regjeringen. Skjelvet ble målt til 6,8 I styrke og traff rundt 20 kilometer sør for byen Kumamoto. Blant annet så kollapset andre etasje på et kjøpesenter I byen Kashima, og I en fabrikk I byen Yatsushiro kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250000 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret.
15: Som nevnt det nå over 40 timer siden jordskjelvet inntraff. Arbeidet med å redde liv et kappløp med tiden. Også I dag vil folk fra politi, brann og forsvar gjøre alt de kan I redningsarbeidet.
0: FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle rettigheter til eksterne investorer. Blant annet Norges fotballforbund og det europeiske fotballforbundet UEFA reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. FIFA forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Selv om Europa kritiske, det måter FIFA-presidenten kan få gjennom forslaget på. Det forteller vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig Afrika og I Asia. De mange. En nasjon, uansett størrelse, om det Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress. Har vært god nok til å fortelle de små at de like viktige og gi dem nok penger til at de fornøyde, så får man de stemmene man trenger. For vi se om det nok til å også få gjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
0: Kvinnen som var savnet etter båtulykken I Sverige nå funnet død. De pårørende varslet, skriver SVT. Den savnede datteren fortsatt ikke funnet. Og moren ble funnet I nærheten av der den forliste fritidsbåten ble oppdaget, opplyser svensk politi. Det fortsatt uklart hva som har skjedd, men det har vært mistanke om at ulykken skjedde I en kollisjon med et norsk lasteskip. Søke- og leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, blant annet I samarbeid med kystvakten, melder svensk politi. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger er 3 nye studentblokker innflytningsklare, men de er allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
5: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det var en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
6: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
5: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildeler, og da er en student for oss.
7: Vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun er 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
8: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
7: Ja, det er 3 grunner, vil jeg si. For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
8: Det kommer godt med som student.
7: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
0: Det sa Eva Franco Aas, som er leder av Norske studentorganisasjon. Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
9: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes. Den gamle fortellingen om Odysseus sin lange reise hjem blir nå omfavnet av en ny generasjon. Regissør Christopher Nolan sin nye film har gjenopplivet det nesten 3000 år gamle eposet, og ført til at bøkene blir revet ut av hyllene. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av originalverket økt med 84% siden i fjor. Og hvis du nå fikk lyst til å gyve løs på disse bøkene, så har kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad, noen tips.
10: Jeg tror det er en veldig stor fordel å ha satt seg inn i historien på en eller annen måte, om du har sett filmen, eller lest et sammendrag, eller at du vet omtrent hva som skjer. Du bør være klar over at det tar en tid før vi kommer til de store eventyrene til Odysseus. De første 5 sangene handler om sønnen hans, Telemakos, som sitter og venter og lengter etter faren sin og prøver å finne ham. Og så hvis det blir for fremmed, så ikke vær så bekymret over det, for det forstår jeg godt. Og da finnes det mange lettere tilgjengelige versjoner. Det finnes versjoner som tilpasset og formidlet. Det finnes altså Emily Wilsons gjendiktning av Odysseen, som mange snakker om til engelsk, litt omdiskutert fordi den tar seg store friheter, men den også lettere å lese enn mange andre, så det finnes veier inn i det. Og hvem vet, kanskje kommer du også til å kjenne denne store, hypnotiserende kraften i dette gamle versmålet, som har betatt folk som har forholdt seg til det i tusenvis av år.

0: Kraftige skogbranner truer turiststed på den greske øya Kreta. Mulig russisk missil landet i Polen, en krenkelse av polsk luftrom ifølge EU. Kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige. Datteren er fortsatt savnet. Velkommen til NRK Nyheter. Nå er klokka 12. Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene i morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrannfare så reiser flere nordmenn til Kreta i dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes er blant dem som er på vei til øya.
1: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da er det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Rundt 200 campingvogner på en campingplass i Suffolk på østkysten av England er evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere i området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke er noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området er svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene. Nå er Jon Spitz klar med et værvarsel.
2: Sola glimtet til i Mo i Rana i går. I dag er vi tilbake til gråvær og regn, men det blir bedre litt senere på dagen igjen, heldigvis. Mens lenger sør på deler av Vestlandet så har regnbygene avtatt og tatt seg en liten pause. Det går noen byger fortsatt på deler av Vestlandet også i dag, og det vil nok fortsette senere på dagen. Mens det også passerte byger over deler av Østlandet, og ganske kraftig byger som nærmet seg Lillehammer litt tidligere på dagen. Og ser vi på nedbørfordelingen fra tidlig i morges og frem til cirka nå, så ser vi at det ligger nedbør i en zone fra sør-vest på Vestlandet, nord-østover på Østlandet, også nedbør som beveger seg nordover i Nordland. Og vi ser at det har vært en del byger, til dels med torden, som har passert over nordlig del av Østlandet, også noe i Skagerrak som er på vei mot sørlig del av Østfold. Men det er litt usikkert hvor mye torden som er igjen når det kommer så langt. For dagen i dag, resten av dagen, så skyer det gradvis til sørfra på Spitsbergen. Det har begynt allerede. Det er en del sol lengst nord i Finnmark etter at skyene stort sett har drevet ut i havet, men det er regn på gang sørfra, både i Troms og etter hvert vest og sørvest i Finnmark. Mens regn i Nordland det gir seg etter hvert i de sørlige områdene, fortsetter en stund til i nord, men på kvelden så blir det lettere også de nordligste områdene. I Trøndelag har nedbøren sluppet taket, skydekket har lettet de fleste stedene, litt byger kanskje aller lengst i sør, men særlig i kveld så vil det komme byger sørfra som beveger seg nordover. Av og til enkelte regnbyger i Møre og Romsdal, og noen flere regnbyger sannsynligvis på Vestlandet kan ende med torden i de indre strøkene. I fjellet, periode med regnbyger, også lokal torden, og på Østlandet og i Agder så er det først og fremst de vestlige og de nordlige områdene som er utsatt for byger nå videre utover ettermiddagen og kvelden, kanskje med torden, men sannsynligvis vil det også kunne komme noen byger lengre sør-øst. Usikkert hvor mye nedbør som kommer, så skogbrannfaren er nok fortsatt til stede mange steder, og så kan det være såpass mye torden at vi også har sendt ut et gult farevarsel for lokalt mye lyn. Men NL vil ikke oppleve tordenvær eller lyn i det hele tatt også. Når det gjelder morgendagen, så blir det oppholdsvær, periode med sol på Spitsbergen. Litt lavere temperatur enn det har vært i dag, men fortsatt ganske greit til så langt nord å være. I Finnmark, Troms, begynner det med oppholdsvær igjen etter at nedbøren stort sett har gitt seg i løpet av natta, men det er byger på gang sørfra, særlig utover ettermiddagen og kvelden, lokalt kanskje kraftig byger enkelte steder. Også i Nordland så venter vi en ny runde med regn som kommer sørfra og brer seg nordover i løpet av dagen. Vest og nord i Sør-Norge fortsetter med ustabilt vær og en god del regnbyger, mens det nå blir betydelig bedre vær igjen østafjells med lange perioder med sol og for det meste oppholdsvær.
3: skal de redde meg.
4: Jeg har med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
5: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
6: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 8 personer er drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
8: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere 100 droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
9: Det er vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
8: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
9: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
8: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere 100 kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
0: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
10: Ja, de har vært svært omfattende i byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby. Har altså en familie i et hus blitt truffet, 4 voksne har blitt drept, også 2 barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal 2 boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
0: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
10: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også 3 skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
0: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapp av denne krigen?
10: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelenskyj, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
0: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet 2 varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?

0: Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
1: Angrepet i natt var altså varslet av president Zelensky, og dermed trakk store deler av Kyivs befolkning ned i byens T-bane for å beskytte seg mot det russiske angrepet.
2: Jeg tror ikke Russland ønsker fred. Ukrainerne gjør alt de kan for å oppnå det. Vi ønsker at barna våre, at alle ukrainere, skal kunne sove godt. Og ikke leve i konstant frykt for forferdelige eksplosjoner. Vi ønsker bare et vanlig og anstendig liv i Ukraina. Hvis vi trekker ut styrkene sine, så tar krigen slutt. Vi bare forsvarer oss. Jeg kommer fra Zaporizjzja, og der er det vanskelig nå. Foreldrene mine er der ennå, og vi holder kontakten. De gjemmer seg også nå. Det føles ikke like skremmende lenger. Du sjekker situasjonen. Alt er rolig, så du har 5 minutter og går. Vi prøver å la være å tenke det verste.
1: I Polen sier forsvaret at de har funnet det som trolig er krasjstedet for et mulig russisk missil som ble oppdaget i polsk luftrom i natt. Det antatte nedslagsfeltet skal være på et jorde øst i landet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. EU fordømmer nattens angrep og sier polsk luftrom også ble krenket, det skriver AFP. Polens statsminister Donald Tusk sier det ser ut som at det var et russisk missil, men vi er ikke 100% sikre på akkurat hva slags missil. Han sier videre at Polen var klare for å skyte ned missilet. Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
3: Unna klokken 2 norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I 2 timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom 2 timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av 2 timer langt angrep.
1: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
3: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.

0: Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
1: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visst nok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis saudi-arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonene her i Midtøsten går ut på.
0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
2: Her vi står like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det er nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det er vi jo egentlig i praksis, fordi vi er ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var to branner, som ble til en fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre grensene for hvor denne brannen er. De er stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det er mulig. Det er færre veisperringer. Og man føler seg tryggere nå på at denne brannen er under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det er andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet, retning Portugal, så er det nå en brann som er under rask utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne brannen. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig er det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så er det også denne andre hovedbrannen som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette er en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
0: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
2: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen, du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkt at dette er materielle skader. Vi er heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her, og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen er jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
0: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
2: Det i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men, så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
0: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene i morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrandfare så reiser flere nordmenn til Kreta i dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes er blant dem som er på vei til øya.
3: Det skal jo kanskje komme nye hetebølger, har jeg skjønt. Så da er det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Rundt 200 campingvogner på en campingplass i Suffolk på østkysten av England er evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere i området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke er noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området er svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene. Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9800 dødsfall er knyttet til varme som ble registrert fram til den 19. juli. 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brannmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap. FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle rettigheter til eksterne investorer. Blant annet Norges fotballforbund og det europeiske fotballforbundet UEFA reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. FIFA de forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Selv om Europa kritiske, er det måter FIFA-presidenten kan få gjennom forslaget på. Det forteller vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig i Afrika og i Asia, og de er mange. En nasjon, uansett størrelse, om det er Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress, har vært god nok til å fortelle de små at de er like viktige, og gi dem nok penger til at de er fornøyde, så får man de stemmene man trenger, for å se om det er nok til å også få gjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
0: Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Sverige er nå funnet død. De pårørende er varslet, skriver SVT. Den savnede datteren er fortsatt ikke funnet. Og moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble oppdaget, opplyser svensk politi. Det fortsatt uklart hva som har skjedd, men det har vært mistanke om at ulykken skjedde i en kollisjon med et norsk lasteskip. Søke- og leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, blant annet i samarbeid med kystvakten, melder svensk politi. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger tre nye studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
5: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det var en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
6: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
5: Nei, de fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle, vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da en student for oss.
7: Vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
8: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
7: Ja, det tre grunner, vil jeg si. For det første så det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
8: Det kommer godt med som student.
7: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
0: Det sa Eva Franco Aas, som leder av Norsk studentorganisasjon. Meta, som blant annet eier Facebook, la onsdag frem kvartalsresultat som var svakere enn det Wall Street hadde ventet. Det førte til at Meta-aksjen falt med rundt 7%. Kostnadene ved å henge med i kappløpet om kunstig intelligens, kombinert med høye juridiske utgifter og kostnader til sluttpakker, svekket resultatene. Og IT-giganten Microsoft har også sluppet sine kvartalstall. Selskapet overgikk analytikernes forventninger med inntekter på $90 milliarder, noe over anslagene på $87,6 milliarder. Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
9: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes. Kraftige skogbranner truer turiststed på den greske øya Kreta. Mulig russisk missil landet i Polen, en krenkelse av polsk luftrom ifølge EU. Kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige. Datteren er fortsatt savnet.
10: Så skal de redde meg.
11: Jeg har små støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
10: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
11: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
13: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 8 personer er drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
9: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
14: Det er vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
9: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
14: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
9: Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lageret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
0: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
15: Ja, de har vært svært omfattende. I byen Kryvyj Rih, som er president Zelenskyjs hjemby, har altså en familie i et hus blitt truffet. 4 voksne har blitt drept. Også 2 barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal 2 boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
0: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
15: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også 3 skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
0: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapping av denne krigen?
15: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelensky, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
0: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
15: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titalls millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette ifølge ukrainerne så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
0: Angrepet i natt var altså varslet av president Zelensky, og dermed trakk store deler av Kyivs befolkning ned i byens T-bane for å beskytte seg mot det russiske angrepet.
14: Jeg tror ikke Russland ønsker fred. Ukrainerne gjør alt de kan for å oppnå det. Vi ønsker at barna våre, at alle ukrainere, skal kunne sove godt og ikke leve i konstant frykt for forferdelige eksplosjoner. Vi ønsker bare et vanlig og anstendig liv i Ukraina. Hvis de trekker ut styrkene sine, så tar krigen slutt. Vi bare forsvarer oss. Jeg kommer fra Zaporizjzja, og der er det vanskelig nå. Foreldrene mine er der ennå, og vi holder kontakten. De gjemmer seg også nå. Det føles ikke like skremmende lenger. Du sjekker situasjonen. Alt er rolig, så du har 5 minutter og går. Vi prøver å la være å tenke det verste.
0: I Polen sier forsvaret at de har funnet det som trolig er krasjstedet for et mulig russisk missil som ble oppdaget i polsk luftrom i natt. Det antatte nedslagsfeltet skal være på et jorde øst i landet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. EU fordømmer nattens angrep og sier polsk luftrom også ble krenket, det skriver AFP. Polens statsminister Donald Tusk sier det ser ut som at det var et russisk missil, men vi er ikke 100% sikre på akkurat hva slags missil. Han sier videre at Polen var klare for å skyte ned missilet. Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
1: Unna klokken 2 norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I 2 timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom 2 timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av 2 timer langt angrep.
0: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
1: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som har ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
0: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
1: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visstnok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis saudi-arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonen her i Midtøsten går ut på.
0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
2: Her vi står like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det er nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det er vi jo egentlig i praksis, fordi vi er ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var 2 branner, som ble til 1 fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre brandgrensene for hvor denne brannen er. De er stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det er mulig. Det er færre veisperringer. Og man føler seg tryggere nå på at denne brannen er under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det er andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet, retning Portugal, så er det nå en brann som er under rask utvikling. ruller bilder på TV-skjermene her fra denne branden. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig er det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så er det også denne andre hovedbranden som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på, sånn at dette er en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
0: Halldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
2: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen, du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkte at dette er materielle skader. Vi er heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her, og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen er jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
0: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
2: Det er i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men, så dette er noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
0: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene i morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrandfare så reiser flere nordmenn til Kreta i dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes er blant dem som er på vei til øya.
3: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da er det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Rundt 200 campingvogner på en campingplass i Suffolk på østkysten av England er evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere i området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke er noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området er svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene. Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9800 dødsfall er knyttet til varme som ble registrert fram til den 19. juli. 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap. FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle rettigheter til eksterne investorer. Blant annet Norges fotballforbund og det europeiske fotballforbundet UEFA reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. FIFA de forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Selv om Europa er kritiske, er det måter FIFA-presidenten kan få gjennom forslaget på. Det forteller vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig i Afrika og i Asia, og de er mange. En nasjon, uansett størrelse, om det er Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress. Har vært god nok til å fortelle de små at de er like viktige, og gi dem nok penger til at de er fornøyde, så får man de stemmene man trenger, for å se om det er nok til å også få gjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
0: Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Sverige er nå funnet død. De pårørende er varslet, skriver SVT. Den savnede datteren er fortsatt ikke funnet. Og moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble oppdaget, opplyser svensk politi. Det er fortsatt uklart hva som har skjedd, men det har vært mistanke om at ulykken skjedde i en kollisjon med et norsk lasteskip. Søke- og leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, blant annet i samarbeid med kystvakten, melder svensk politi. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger er 3 nye studentblokker innflytningsklare, men de er allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
5: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det var en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
6: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
5: Nei, de er fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss.
7: Vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun er 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
8: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
7: Ja, det er 3 grunner, vil jeg si. For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
8: Det kommer godt med som student.
7: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
0: Det sa Eva Franco Aas, som er leder av Norsk studentorganisasjon. Meta, som blant annet eier Facebook, la onsdag frem kvartalsresultat som var svakere enn det Wall Street hadde ventet. Det førte til at Meta-aksjen falt med rundt 7%. Kostnadene ved å henge med i kappløpet om kunstig intelligens, kombinert med høye juridiske utgifter og kostnader til sluttpakker, svekket resultatene. Og IT-giganten Microsoft har også sluppet sine kvartalstall. Selskapet overgikk analytikernes forventninger med inntekter på 90 milliarder dollar. noe over anslagene på 87,6 milliarder dollar. Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
9: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes. Minst 8 personer er drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
9: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
14: Det er vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
9: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
14: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
9: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lageret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
0: Angrepet i natt var altså varslet av president Zelenskyj, og dermed trakk store deler av Kyivs befolkning ned i byens T-bane for å beskytte seg mot det russiske angrepet. I Polen sier forsvaret at de har funnet det som trolig er krasjstedet for et mulig russisk missil som ble oppdaget i polsk luftrom i natt. Det antatte nedslagsfeltet skal være på et jorde øst i landet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. EU fordømmer nattens angrep og sier polsk luftrom også ble krenket, det skriver AFP. Polens statsminister Donald Tusk sier det ser ut som at det var et russisk missil, men vi er ikke 100% sikre på akkurat hva slags missil. Han sier videre at Polen var klare for å skyte ned missilet.

0: Skogbrannen på Kreta ute av kontroll. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg. Missil landet dypt inne i Polen, trolig russisk, sier Polens statsminister. Kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige. Datteren fortsatt savnet. Klokken har passert 13. Du følger NRK Nyheter. Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England også rammet av tørke. Årsaken rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
1: Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
2: Unna klokken to norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I to timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt stengt. Det en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og våkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom to timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevnen i form av to timer langt angrep.
1: Så hvor stor faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
2: Fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
1: Men Irans kamp mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
2: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visst nok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis saudi-arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonene her i Midtøsten går ut på.
1: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
3: Her vi står like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det er nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det er vi jo egentlig i praksis, fordi vi er ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var 2 branner, som ble til 1 fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre grensene for hvor denne brannen er. De er stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det er mulig. Det er færre veisperringer. Og man føler seg tryggere nå på at denne brannen er under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det er andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet, retning Portugal, så er det nå en brann som er under rask utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne brannen. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig er det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så er det også denne andre hovedbrannen som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette er en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
1: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
3: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen, du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkt at dette er materielle skader. Vi er heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her. Og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen er jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
1: I Hellas, Aldo, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
3: Det I hvert fall slik at mange lokalsamfunn I Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor I de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette I form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
1: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent I går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene I morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrandfare så reiser flere

0: svært tørt, og helsemyndighetene har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene.
1: Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England er også rammet av tørke. Årsaken er rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten.
0: Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9800 dødsfall er knyttet til varme som ble registrert fram til den 19. juli. 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap. FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle rettigheter til eksterne investorer. Blant annet Norges fotballforbund og det europeiske fotballforbundet UEFA reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. FIFA de forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Selv om Europa er kritiske, er det måter FIFA-presidenten kan få gjennom forslaget på. Det forteller vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig i Afrika og i Asia, og de er mange. En nasjon, uansett størrelse, om det er Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress, har vært god nok til å fortelle de små at de er like viktige og gi dem nok penger til at de er fornøyde, så får man de stemmene man trenger, for å se om det er nok til å også få gjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
0: Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Sverige er nå funnet død. De pårørende er varslet, skriver SVT. Den savnede datteren er fortsatt ikke funnet. Og moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble oppdaget, opplyser svensk politi. Det er fortsatt uklart hva som har skjedd, men det har vært mistanke om at ulykken skjedde i en kollisjon med et norsk lasteskip. Søke- og leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, blant annet i samarbeid med kystvakten, melder svensk politi.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
0: Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger er 3 nye studentblokker innflytningsklare, men de er allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
3: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det var en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
4: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
3: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student en student.

0: helt for oss.
1: Vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
2: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
1: Ja, det tre grunner, vil jeg si. For det første så det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
2: Det kommer godt med som student.
1: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
3: Det sa Eva Franco Aas, som leder av Norske Studentorganisasjon. Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
4: I Sør-Kenya, i grensområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker i midlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
3: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes.
5: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
6: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
7: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
8: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
9: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
10: Norway.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Minst åtte personer drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. To av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
4: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. To barn og fire voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
12: Det vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
4: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
12: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
4: Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
3: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
0: Ja, de har vært svært omfattende i byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby. Har altså en familie i et hus blitt truffet, fire voksne har blitt drept, også to barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært en, det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal to boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
3: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
0: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også tre skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
3: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapp av denne krigen?
0: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelensky, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
3: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
0: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titals millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
3: I Polen sier forsvaret at de har funnet det som trolig er krasjstedet for et mulig russisk missil som ble oppdaget i polsk luftrom i natt. Det antatte nedslagsfeltet skal være på et jorde øst i landet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. EU fordømmer nattens angrep og sier polsk luftrom også ble krenket, det skriver AFP. Polens statsminister Donald Tusk sier det ser ut som at det var et russisk missil, men vi er ikke 100% sikre på akkurat hva slags missil. Han sier videre at Polen var klare for å skyte ned missilet. Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
10: I natt klokken to norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I to timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom to timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av to timer langt angrep.
3: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
10: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som har ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
3: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
10: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visst nok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis Saudi-Arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonene her i Midtøsten går ut på.
13: Skogbrann på Kreta ute av kontroll. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg. Missil landet dypt inne i Polen. Trolig russisk, sier Polens statsminister. Kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige. Datteren er fortsatt savnet.
3: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du i en landsby i nærheten av Madrid. Hva det siste du kan fortelle oss om brannene?
14: Her vi står like ved kirken i San Martin de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det vi jo egentlig i praksis, fordi vi ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var to branner, som ble til en fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre grensene for hvor denne brannen de stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det mulig. Det færre veisperringer, og man føler seg tryggere nå på at denne brannen under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet retning Portugal, så det nå en brann som under rask utvikling. Det ruller bilder på TV-skjermene her fra denne brannen. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så det også denne andre hovedbrannen som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
3: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
14: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen, du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå så sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkte at dette materielle skader. Vi heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her, og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
3: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
14: Det i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
3: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene i morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrandfare så reiser flere nordmenn til Kreta i dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes blant dem som på vei til øya.
15: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
3: Rundt 200 campingvogner på en campingplass i Suffolk på østkysten av England evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere i området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene.
13: Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England også rammet av tørke. Årsaken rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten.
3: Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9800 dødsfall knyttet til varme som ble registrert fram til den 19. juli. 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly fortsatt i høyeste beredskap. FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter at det tirsdag ble kjent at han ønsker å selge andeler av VM sine kommersielle rettigheter til eksterne investorer. Blant annet Norges fotballforbund og det europeiske fotballforbundet UEFA reagerer sterkt på planene til det internasjonale fotballforbundet. FIFA de forsvarer initiativet og lover nasjonale forbund mer penger. Selv om Europa kritiske, det måter FIFA-presidenten kan få gjennom forslaget på. Det forteller vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
16: Han har vært veldig flink til å få med seg de små nasjonene, særlig Afrika og i Asia. De mange. En nasjon, uansett størrelse, om det Kiribati eller Tyskland, har den ene stemmen når man kommer til en FIFA-kongress. Har vært god nok til å fortelle de små at de like viktige og gi dem nok penger til at de fornøyde, så får man de stemmene man trenger. For vi ser om det nok til å også få gjennom dette særdeles kontroversielle forslaget.
3: Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Sverige nå funnet død. De pårørende varslet, skriver SVT. Den savnede datteren fortsatt ikke funnet. Og moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble oppdaget, opplyser svensk politi. Det fortsatt uklart hva som har skjedd, men det har vært mistanke om at ulykken skjedde i en kollisjon med et norsk lasteskip. Søke- og leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, blant annet i samarbeid med kystvakten, melder svensk politi. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger tre nye studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
17: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det var en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
18: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
17: Nei, de fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss. Mm.
1: Vi skulle ønske at veldig mange flere hadde muligheten til å bo i en studentbolig. Nå som det kun 15% som har muligheten til det, så blir det jo kamp om de studentboligene, og mange som må ut på det private leiemarkedet.
2: Men hvorfor er det så viktig å få akkurat studentbostader?
1: Ja, det tre grunner, vil jeg si. For det første så det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. Og hvis man skal ta litt generelle tall, så vil jeg si at de sparer flere tusen kroner på å bo i studentbolig.
2: Det kommer godt med som student.
1: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
3: Det sa Eva Franco Aas, som leder av Norsk studentorganisasjon. Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
4: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker i midlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
3: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes. Minst 8 personer drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
4: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
19: Det vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
4: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
19: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og idet vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
4: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
3: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
0: Ja, de har vært svært omfattende i byen Kryvyi Rih, som president Zelenskyjs hjemby. Har altså en familie i et hus blitt truffet, fire voksne har blitt drept, også to barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært en, det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet, og også i byen Lviv skal to boligblokker ha blitt truffet, og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet, og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
3: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
0: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også tre skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
3: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapp av denne krigen?
0: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelensky, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
3: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
0: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titals millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries, og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
3: I Polen sier forsvaret at de har funnet det som trolig er krasjstedet for et mulig russisk missil som ble oppdaget i polsk luftrom i natt. Det antatte nedslagsfeltet skal være på et jorde øst i landet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. EU fordømmer nattens angrep og sier polsk luftrom også ble krenket, det skriver AFP. Polens statsminister Donald Tusk sier det ser ut som at det var et russisk missil, men vi er ikke 100% sikre på akkurat hva slags missil. Han sier videre at Polen var klare for å skyte ned missilet. Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
10: Unna klokken to norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I to timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom to timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av to timer langt angrep.
3: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
10: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som har ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
3: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
10: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visst nok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis Saudi-Arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonene her i Midtøsten går ut på.
3: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
14: Her vi står like ved kirken I San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken I luften sive mellom gatene. Det nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det vi jo egentlig I praksis, fordi vi ikke langt unna denne store hovedbranden vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var to branner, som ble til en fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbranden I Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de yttre grensene for hvor denne branden de stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det mulig. Det færre veisperringer, og man føler seg tryggere nå på at denne branden under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det andre steder I Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest I landet, retning Portugal, så det nå en brand som under rask utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne branden. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig det I nord for Valencia på østkysten av Spania, så det også denne andre hovedbranden som har utviklet seg og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på, sånn at dette en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
3: Haldor, du har vært I et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
14: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler I oppkjørselen, du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer I øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkte at dette materielle skader. Vi heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her. Og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
3: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert I fjor. Påvirker situasjonen og brannene I Spania turistene der også?
14: Det I hvert fall slik at mange lokalsamfunn I Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor I de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette I form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.

0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, men politiet er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene. 3000 dødsfall i England knyttet til hetebølge, omtrent dobbelt så mange dødsfall enn hele sommeren i fjor. Skogbrannen på Kreta ut av kontroll, kraftig vind gjør at brannen sprer seg. Kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige. Datteren er fortsatt savnet. Klokken har passert 14. Du følger NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at Norge er i kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Støre er i dag på Norway Cup for å se på fotballkamper og møte frivillige i breddeidretten. Samtidig herjer skogbrannen i flere europeiske land, deriblant Frankrike, Spania og Hellas.
1: Vi er del av et nettverk i Europa hvor vi er tilgjengelige for å kunne bidra med det hjelp med utstyr vi har. Og det kan jeg bekrefte at vi er i kontakt med land som ber om hjelp, og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
2: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
1: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du er i utlandet og har problemer og sånt, så kan du melde fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene de får.
0: Ja, tidligere denne uken ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre sier til NRK at han er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
1: Jeg kjenner ikke alle detaljene i det, men jeg må si jeg reagerer på dette med at pengene blir enda viktigere. Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fram mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så faller vi som er glad i fotball, si hva vi mener vi gjør.
0: EU betaler nesten 40 milliarder kroner ment for våpenkjøp til Ukraina. Pengene er øremerket innkjøp av droner, missiler, luftforsvar og kampfly. Det opplyser EU-kommisjonen i dag. Utbetalingen er en del av lånet på 90 milliarder euro, altså nesten 1000 milliarder kroner, som ble godkjent av EU tidligere i år. Ebola-utbruddet har nå krevd over 1500 liv i øst i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er for øyeblikket i isolasjon eller innlagt på sykehus. Utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsideliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der. Tromsø idrettslag spiller en avgjørende kamp for å gå videre i kvalifiseringen til Europa-ligaen i fotball i dag. Til møter det tjekkiske laget Hradec Kralove, som leder 1-0 etter forrige ukes kamp i Tromsø. Om noen timer er det klart til avspark. Derfor står du der, vår kollega i Tjekkia, Erik Vågbø. Hvordan er stemningen blant supporterne der?
3: Stemningen den er stigende. Det er mange som har tatt turen til denne sportsbaren midt i sentrum i Hradec Kralove. For ikke lenge siden veltet det inn flere busslaster med andre supportere som har kommet fra Praha. Så det er mange som gjør seg klar til kveldens kamp. Og en av de, det er deg, Bjørn Knoff. Hvordan tror du at dette kommer til å gå?
4: Ja.
3: Hvordan er det å være her?
4: Det er helt fantastisk. Litt varmt da, men det er helt topp.
3: Vi er også med Unni Knoff. Hva tenker du om å være på tur med tilsupporterne?
5: Det er jo kjempeartig. Det er jo masse trivelige tilsupporterer her, og kjempestemning, og kjempebra.
3: Hva tror du om kampen?
5: Nei, det blir jo tils og tar da. Vi tror 3-1, så...
3: Hvorfor valgte dere å dra hit?
4: Nei, jeg har jo god tid, så... Vi reiser jo mye med trail og sånn ute i Europa, så det er kjempeartig med det her, og en ny plass vi alle har vært.
3: Ja, for TIL har ikke vært i Europa hver eneste sesong, men dere har fulgt med så langt det lar seg gjøre, for dere har vært på et par turer før.
5: Ja, da, vi har vært Minsk og Latvia og Færøyene og ja, mange plasser.
4: London.
5: London.
4: Men Færøyene var jo topp da.
3: Hva var topp med Færøyene?
4: Nei, altså, vi jo nordlendinger, men de var jo mer gjestfri enn hva vi så det jo fantastisk folk. Så. Men det jo samme folk i Sås da. Så artig.
3: Hva husker dere best fra denne turen?
5: Hva?
3: Hva husker dere best fra den Færøyene-turen?
5: Nei, det var jo den stemningen og folk som kom og snakket til oss og ville ha oss hjem på besøk, og de var så gjestfri. Veldig bra.
3: Hva tenker dere om stemningen i Tjekkia da?
5: Tjekkia, ja, det er veldig bra. Veldig fint.
4: Det er litt varmt da, men det er varmt med 10 grader hjemme, og så kommer vi hit i 2, 3, 4, 35, så det blir tøft, men vi står da nå.
3: Så er det en kvalifisering til Europa League, som betyr at dette uansett ikke blir siste kamp, uavhengig om TIL skulle tape. Betyr det at det blir mer reiser på dere?
5: Ja, foreløpig så setter vi på vent her, og så får vi se resultatet og hvor hen...
4: Ja, vi har ikke returbillett, så vi er nå her. Venter på trygda kommer, så...
3: Og det er åpenbart at det er flere TIL-supportere som har troen og håper at dette kommer til å gå bra, og at TIL kan ta seg enda lenger i Europa.
0: Takk til dere med oss fra Tjekkia. Fra og med lørdag fjernes zonegrensen for barn og unge som reiser kollektivt i Oslo og Akershus. Det vil si at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i begge fylkene for 238 kroner i måneden.
6: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene i morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrannfare så reiser flere nordmenn til Kreta i dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes er blant dem som er på vei til øya.
7: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da er det lurt å... passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
6: Rundt 200 campingvogner på en campingplass i Suffolk på østkysten av England er evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere i området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke er noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området er svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene.
0: Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England er også rammet av tørke. Årsaken er rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten.
6: 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap. Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Sverige er nå funnet død. De pårørende er varslet, skriver SVT. Den savnede datteren er fortsatt ikke funnet. Og moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble oppdaget, opplyser svensk politi. Det er fortsatt uklart hva som har skjedd, men det har vært mistanke om at ulykken skjedde i en kollisjon med et norsk lasteskip. Søke- og leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, blant annet i samarbeid med kystvakten, melder svensk politi.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Ja, tidligere denne uken ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre sier til NRK at han kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
1: Jeg kjenner ikke alle detaljene i det, men jeg må si jeg reagerer på dette med at pengene blir enda viktigere. Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier frem mot dette. Lise Klaveness en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar det. Men det fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
6: Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon. I Stavanger tre nye studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulle. Assisterende direktør i studentskipnaden i Stavanger, Øyvind Loretsen, skulle gjerne hatt flere hybler å tilby.
8: Nei, det blir stadig flere studenter, og vi har fått med oss fagskolen Rogaland som tilknytter oss. Og i tillegg så ser en at det private leiemarkedet blir strammere og strammere. Og sist i dag var det på nyheten at det var en del private utleier som ikke ser økonomi i leie ut boliger lenger på privatmarkedet.
9: Hvordan har de det? Hva sier?

0: Som student.
1: Det gjør det, i hvert fall når budsjettet blir trangere i år. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også. Så det hjelper til og med de studentene som ikke bor i studentboligene.
2: Det sa Eva Franco Aas, som leder av Norsk studentorganisasjon. Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
3: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
2: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes.
4: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
5: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
6: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
7: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
8: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
9: Hvor fra?
8: Norway.
10: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Minst 8 personer drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
3: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
11: Det er vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
3: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
11: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
3: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
2: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
4: Ja, de har vært svært omfattende i byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby. Har altså en familie i et hus blitt truffet. Fire voksne har blitt drept. Også to barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært en, det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig

0: Det vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal to boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
1: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
0: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også tre skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
1: På de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapping av denne krigen?
0: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelensky, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
1: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
0: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titalls millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette ifølge ukrainerne så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
2: EU betaler nesten 40 milliarder kroner ment for våpenkjøp til Ukraina. Pengene er øremerket innkjøp av droner, missiler, luftforsvar og kampfly. Det opplyser EU-kommisjonen i dag. Utbetalingen er en del av lånet på 90 milliarder euro, altså nesten 1000 milliarder kroner, som ble godkjent av EU tidligere i år.
1: I Polen sier forsvaret at de har funnet det som trolig er krasjstedet for et mulig russisk missil som ble oppdaget i polsk luftrom i natt. Det antatte nedslagsfeltet skal være på et jorde øst i landet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. EU fordømmer nattens angrep og sier polsk luftrom også ble krenket, det skriver AFP. Polens statsminister Donald Tusk sier det ser ut som at det var et russisk missil, men vi er ikke 100% sikre på akkurat hva slags missil. Han sier videre at Polen var klare for å skyte ned missilet. Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
3: Unatt klokken to norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I to timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom to timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av to timer langt angrep.
1: Så hvor stor er faren nå da, Yaman, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
3: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som har ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
1: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
3: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visstnok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis saudi-arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonen her i Midtøsten går ut på.
1: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
4: Her vi står like ved kirken I San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken I luften sive mellom gatene. Det nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det vi jo egentlig I praksis, fordi vi ikke langt unna denne store hovedbranden vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var to branner, som ble til en fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbranden I Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de yttre brandgrensene for hvor denne branden de stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det mulig. Det færre veisperringer, og man føler seg tryggere nå på at denne branden under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det andre steder I Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest I landet, retning Portugal, så det nå en brand som under rask utvikling. Det ruller bilder på TV-skjermene her fra denne branden. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig det I nord for Valencia, på østkysten av Spania, så det også denne andre hovedbranden som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på, sånn at dette en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
1: Haldor, du har vært I et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
4: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler I oppkjørselen, du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå så sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer I øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkte at dette materielle skader. Vi heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her, og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne branden jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
1: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert I fjor. Påvirker situasjonen og brannene I Spania turistene der også?
4: Det I hvert fall slik at mange lokalsamfunn I Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor I de områdene nær brandene, så blir man påvirket av dette I form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
1: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent I går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene I morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrandfare så reiser flere nordmenn til Kreta I dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes blant dem som på vei til øya.
5: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
1: Rundt 200 campingvogner på en campingplass I Suffolk på østkysten av England evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere I området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke er noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området er svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene.
2: Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England er også rammet av tørke. Årsaken er rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten.
1: 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at Norge er i kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Støre er i dag på Norway Cup for å se på fotballkamper og møte frivillige i breddeidretten. Samtidig herjer skogbrannen i flere europeiske land, deriblant Frankrike, Spania og Hellas.
6: Vi er del av et nettverk i Europa hvor vi er tilgjengelige for å kunne bidra med det hjelp med utstyr vi har. Og det kan jeg bekrefte at vi er i kontakt med land som ber om hjelp. Og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
7: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
6: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du er i utlandet og har problemer og sånt, så kan du melde fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene de får.
2: Ja, tidligere denne uken ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre sier til NRK at han er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
6: Jeg kjenner ikke alle detaljene i det, men jeg må si jeg reagerer på dette med at pengene blir enda viktigere. Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar det. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som er glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
2: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo. Det viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Ebola-utbruddet har nå krevd over 1500 liv i øst i Kongo, det opplyser myndighetene i landet. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er for øyeblikket i isolasjon eller innlagt på sykehus. Utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsideliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der.
1: Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
8: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
1: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes.
2: Fra og med lørdag fjernes zonegrensen for barn og unge som reiser kollektivt i Oslo og Akershus. Det vil si at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i begge fylkene for 238 kroner i måneden. Tromsø idrettslag spiller en avgjørende kamp for å gå videre i kvalifiseringen til Europaligaen i fotball i dag. Til møter det tjekkiske laget Hradec Králové, som leder 1-0 etter forrige ukes kamp i Tromsø. Vår reporter i Tjekkia, Erik Vågbø, møtte noen av supporterne som har reist ned for å se kampen.
9: Stemningen den er stigende. Det er mange som har tatt turen til denne sportsbaren midt i sentrum i Hradec Králové. For ikke lenge siden veltet det inn flere busslaster med andre supportere som har kommet fra Praha. Så det er mange som gjør seg klar til kveldens kamp. Og en av de, det er deg, Bjørn Knoff. Hvordan er det å være her?
10: Helt fantastisk. Litt varmt da, men det er helt topp.
9: Vi er også med Unni Knoff. Hva tenker du om å være på tur med tilsupporterne?
11: Det er jo kjempeartig. Det er jo masse trivelige tilsupportere her, og kjempestemning, og kjempebra.
9: Hva tror du om kampen?
11: Nei, det blir jo tils og tar da. Det blir, jeg tror, 3-1, så...
9: Hvorfor valgte dere å dra hit?
10: Nei, vi har jo god tid, så vi reiser jo mye med trail og sånn ute i Europa, så det er kjempeartig med det her, og en ny plass vi alle har vært.
9: Ja, for TIL har ikke vært i Europa hver eneste sesong. Men dere har fulgt med så langt det lar seg gjøre, for dere har vært på et par turer før.
11: Ja, da, vi har vært Minsk og Latvia og Færøyene og ja, mange plasser.
10: Og London.
11: London.
10: Men Færøyene var jo topp da.
9: Hva var topp med Færøyene?
10: Nei, altså, vi er jo nordlendinger, men de var jo mer gjestfri enn hva vi er, så det er jo fantastisk folk. Så. Men det er jo samme folk til oss da. Så artig.
9: Hva husker dere best fra denne turen?
11: Hva?
9: Hva husker dere best fra denne Færøyene-turen?
11: Nei, det var jo den stemningen og folk som kom og snakket til oss og ville ha oss hjem på besøk, og de var så gjestfri. Veldig bra.
9: Hva tenker dere om stemningen i Tjekkia da?
11: Tjekkia, ja, det er veldig bra. Det er veldig fint.
10: Det er litt varmt da, men det er varmt med 10 grader hjemme, og så kommer vi hit i 2, 3, 4, 35, så det blir tøft, men vi står da nå.
9: Så er det en kvalifisering til Europa League, som betyr at dette uansett ikke blir siste kamp, uavhengig om TIL skulle tape. Betyr det at det blir mer reiser på dere?
11: Ja, foreløpig så setter vi på vent her, og så får vi se resultatet og hvor hen...
10: Ja, vi har ikke returbillett, så vi er nå her. Venter på trygda kommer, så...
9: Og det er åpenbart at det er flere TIL-supportere som har troen og håper at dette kommer til å gå bra, og at TIL kan ta seg enda lenger i Europa.
0: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
12: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
13: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
15: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Hvor er du fra?
15: Norway.
17: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Minst 8 personer er drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
8: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. To barn og fire voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
16: Det vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
8: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
16: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
8: Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
1: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
0: Ja, de har vært svært omfattende. I byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby, har altså en familie i et hus blitt truffet. Fire voksne har blitt drept. Også to barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært en, det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal to boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
1: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
0: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også tre skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
1: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapping av denne krigen?
0: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelenskyj, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
1: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
0: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titalls millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
2: EU betaler nesten 40 milliarder kroner ment for våpenkjøp til Ukraina. Pengene er øremerket innkjøp av droner, missiler, luftforsvar og kampfly. Det opplyser EU-kommisjonen i dag. Utbetalingen er en del av lånet på 90 milliarder euro, altså nesten 1000 milliarder kroner, som ble godkjent av EU tidligere i år.
1: I Polen sier forsvaret at de har funnet det som trolig er krasjstedet for et mulig russisk missil som ble oppdaget i polsk luftrom i natt. Det antatte nedslagsfeltet skal være på et jorde øst i landet. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. EU fordømmer nattens angrep og sier polsk luftrom også ble krenket, det skriver AFP. Polens statsminister Donald Tusk sier det ser ut som at det var et russisk missil, men vi er ikke 100% sikre på akkurat hva slags missil. Han sier videre at Polen var klare for å skyte ned missilet. Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
3: Unatt klokken 2 norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I 2 timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom 2 timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av 2 timer langt angrep.
1: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
3: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som har ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
1: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
3: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visst nok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis saudi-arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonen her i Midtøsten går ut på.
1: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer fire ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
4: Her vi står like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det er nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det er vi jo egentlig i praksis, fordi vi er ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var to branner, som ble til en fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre grensene for hvor denne brannen er. De er stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det er mulig. Det er færre veisperringer. Og man føler seg tryggere nå på at denne brannen er under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det er andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet, retning Portugal, så er det nå en brann som er under rask utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne brannen. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig er det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så er det også denne andre hovedbrannen som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette er en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
1: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
4: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen, du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkte at dette er materielle skader. Vi er heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her, og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen er jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
1: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
4: Det i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men, så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
1: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene i morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrannfare så reiser flere nordmenn til Kreta i dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes er blant dem som er på vei til øya.
5: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da er det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre det.
1: Rundt 200 campingvogner på en campingplass i Suffolk på østkysten av England er evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere i området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke er noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området er svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene.
2: Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England er også rammet av tørke. Årsaken er rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten.
1: 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brannmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap.

0: Støre reagerer på FIFAs omstridte planer, enig i at fotballen ikke er til salgs. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, men politiet er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene. Skogbrannen på Kreta ute av kontroll. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg. Klokken har passert 15. Du følger NRK Nyheter. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, altså hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Hun sier at nedgangen i ungdomskriminaliteten generelt skyldes flere ting.
1: Vi har jobbet systematisk de siste 3 årene med våre samarbeidspartnere, kommunen særlig, og jobbet tett med ungdommene. Vi har fra politiets side hatt noe som vi kaller for innsats i prioriterte områder. Det betyr at bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet, har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker, og sånn er det også i dette tilfellet.
2: Tallene på særlig unge går ned. Skyldes det en reell nedgang, eller bare at de unge har blitt eldre og havner i andre statistikker?
1: Det er jo sånn at hvert år blir nye barn ungdom, og det gjør at vi må ha et kontinuerlig fokus på arbeidet. Men vi ser at det er de tiltakene vi har satt i verk har effekt, og det som er ekstra gledelig er jo at når ungdomskriminaliteten går ned, så betyr det også at færre barn og unge faktisk blir utsatt for kriminalitet i byen vår.
2: Så sier dere samtidig at dere er bekymret for en annen del av utviklingen, dette at ungdom blir leid inn eller kjøpt inn for voldsoppdrag. Hvordan ser dette ut?
1: Der ser vi at det er en økning. Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Natt til i dag falt et missil ned i Polen, trolig et russisk missil, sier den polske statsministeren. Dette skjedde da Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina i natt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har vært i kontakt med sin kollega i Polen om hendelsen.
3: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med på.
0: Ja, da skal vi se på været med Jon Smith.
4: Her er røyken i Asker ganske skyet i dag, men til dels litt tynne skyer med litt sol igjennom, men ganske klam luft og høy luftfuktighet, særlig på morgenkvisten, men også delvis utover dagen. Det kan komme regnbyger senere. Lengre nordover i Svelgen så har det også vært noen byger som har kommet og gått i dag, men heldigvis litt færre byger enn det har vært de siste dagene. Og flytter vi oss til Bø i Vesterålen, så er det også her ganske skyet. Det er nedbør som har kommet sørfra, preget en del av dagen, men senere på dagen så vil nedbøren stort sett drive unna igjen. Når det gjelder morgendagen lengst i nord da, på Spitsbergen, oppholdsvære perioder med sol, og nedbøren trekker seg unna det meste av Troms og Finnmark i løpet av natta, så det blir oppholdsvær, kanskje noen perioder med sol, men så kommer det en ny bølge med nedbør sørfra utover, særlig ettermiddagen og kvelden. Og i Nordland, regn som brer seg nordover, etter hvert litt lettere igjen i de sørligste områdene. For vestlige og nordlige deler av Sør-Norge så fortsetter det med ustabilt vær i morgen og perioder med regnbyger. mens det blir betydelig bedre vær enn Østafjells lange perioder med sol. Men usikkert hvor mye nedbør som har kommet, så det kan være skogbrannfare en del steder fortsatt. Når vi kommer over til lørdagen, så vil det komme en ny runde med regn inn mot Vestlandet. Det begynner oppholdsvær Østafjells og i Trøndelag, men utover ettermiddagen spesielt så vil det passere enkelte regnbyger også i disse områdene. Mens Nord-Norge får nå litt mindre nedbør, kan man sprette regnbyger i Nordland, sprette byger i Troms også, men veldig få av de. Mens det er mest sannsynlig at det henger en nedbør i de nordlige og nordøstlige delene av Finnmark en god stund utover dagen. Og det blir oppholdsvær og perioder med sol på Spitsbergen.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at Norge er i kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Støre er i dag på Norway Cup for å se på fotballkamper og møte frivillige i breddeidretten. Samtidig herjer skogbrannen i flere europeiske land, deriblant Frankrike, Spania og Hellas.
3: Vi er del av et nettverk i Europa hvor vi er tilgjengelige for å kunne bidra med det hjelp med utstyr vi har. Og det kan jeg bekrefte at vi er i kontakt med land som ber om hjelp. Og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
5: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
3: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du er i utlandet og har problemer og sånt, så kan du melde deg fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene de får.
0: Ja, tidligere denne uken ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre sier til NRK at han er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
3: Jeg kjenner ikke alle detaljene i det, men jeg må si jeg reagerer på dette med at pengene blir enda viktigere. Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som er glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
0: Ebola-utbruddet har nå krevd over 1500 liv i øst i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er for øyeblikket i isolasjon eller innlagt på sykehus. Utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsideliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der.
6: Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
7: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
6: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, altså hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Hun sier at nedgangen i ungdomskriminaliteten generelt skyldes flere ting.
1: Vi har jobbet systematisk de siste 3 årene med våre samarbeidspartnere, kommunen særlig, og jobbet tett med ungdommene. Vi har fra politiets side hatt noe som vi kaller for innsats i prioriterte områder. Det betyr at bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker, og sånn er det også i dette tilfellet.
2: Tallene på særlig unge går ned. Skyldes det en reell nedgang, eller bare at de unge har blitt eldre og havner i andre statistikker?
1: Det er jo sånn at hvert år blir nye barn ungdom, og det gjør at vi må ha et kontinuerlig fokus på arbeidet. Men vi ser at det er de tiltakene vi har satt i verk har effekt, og det som er ekstra gledelig er jo at når ungdomskriminaliteten går ned, så betyr det også at færre barn og unge faktisk blir utsatt for kriminalitet i byen vår.
2: Så sier dere samtidig at dere bekymret for en annen del av utviklingen, dette at ungdom blir leid inn eller kjøpt inn for voldsoppdrag. Hvordan ser dette ut?
1: Der ser vi at det en økning. Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Fra og med lørdag fjernes zonegrensen for barn og unge som reiser kollektivt i Oslo og Akershus. Det vil si at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i begge fylkene for 238 kroner i måneden. Tromsø idrettslag spiller en avgjørende kamp for å gå videre i kvalifisering.

0: kjempestemning. Kjempebra.
1: Hva tror du om kampen?
0: Nei, det blir jo til så tar det. Vi tror 3-1, så...
1: Hvorfor valgte dere å dra hit?
2: Nei, jeg har jo god tid, så... Vi reiser jo mye med trail og sånn ute i Europa, så det kjempeartig med det her. En ny plass vi alle har vært.
1: Ja, for TIL har ikke vært i Europa hver eneste sesong. Men dere har fulgt med så langt det lar seg gjøre, for dere har vært på et par turer før.
0: Ja, da, vi har vært Minsk og Latvia og Færøyene og ja, mange plasser.
2: Og London.
0: London.
2: Men Færøyene var jo topp da.
1: Hva var topp med Færøyene?
2: Nei, altså, vi jo nordlendinger, men de var jo mer gjestfri enn hva vi så det jo fantastisk folk. Så. Men det jo samme folk til oss da. Så artig.
1: Hva husker dere best fra denne turen?
0: Hva?
1: Hva husker dere best fra denne Færøyene-turen?
0: Nei, det var jo den stemningen og folk som kom og snakket til oss og ville ha oss hjem på besøk, og de var så gjestfri. Veldig bra.
1: Hva tenker dere om stemningen i Tjekkia da?
0: Tjekkia, ja, det veldig bra. Veldig fint.
2: Det litt varmt da, men det varmt med 10 grader hjemme, og så kommer vi hit i 2, 3, 4, 35, så det blir tøft, men vi står an da.
1: Så er det en kvalifisering til Europa League, som betyr at dette uansett ikke blir siste kamp, uavhengig om TIL skulle tape. Betyr det at det blir mer reiser på dere?
0: Ja, forrige så setter vi på vent her, og så får vi se resultatet og hvor hen...
2: Ja, vi har ikke returbillett, så vi er nå her. Venter på trygda kommer, så...
1: Og det er åpenbart at det er flere TIL-supportere som har troen og håper at dette kommer til å gå bra, og at TIL kan ta seg enda lenger i Europa.
3: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
4: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
5: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
7: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
8: Hvor er du fra?
7: Norway.
5: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
9: Minst 8 personer er drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
10: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
11: Det er vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
10: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
11: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
10: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
9: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
12: Ja, de har vært svært omfattende i byen Kryvyj Rih, som er president Zelenskyjs hjemby. Har altså en familie i et hus blitt truffet, 4 voksne har blitt drept, også 2 barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal 2 boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange...

0: skadd i dette angrepet, og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner ha blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
1: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
0: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også tre skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
1: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapp av denne krigen?
0: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelensky, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
1: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
0: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titalls millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
2: EU betaler nesten 40 milliarder kroner ment for våpenkjøp til Ukraina. Pengene er øremerket innkjøp av droner, missiler, luftforsvar og kampfly. Det opplyser EU-kommisjonen i dag. Utbetalingen er en del av lånet på 90 milliarder euro, altså nesten 1000 milliarder kroner, som ble godkjent av EU tidligere i år. Natt til i dag falt et missil ned i Polen, trolig et russisk missil, sier den polske statsministeren. Dette skjedde da Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina i natt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har vært i kontakt med sin kollega i Polen om hendelsen.
3: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med.
1: Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
4: Unatt klokken to norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I to timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet, så en rekke mål ble bombet gjennom to timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av to timer langt angrep.
1: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
4: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som har ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
1: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
4: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visstnok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis saudi-arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonen her i Midtøsten går ut på.
1: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
5: Her vi står, like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det er nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det er vi jo egentlig i praksis, fordi vi er ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var 2 branner, som ble til 1 fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytterligere yttre brandgrensene for hvor denne branden de stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det mulig. Det færre veisperringer, og man føler seg tryggere nå på at denne branden under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet, retning Portugal, så det nå en brand som under rask utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne branden. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så det også denne andre hovedbranden som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
1: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
5: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen. Du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkte at dette materielle skader. Vi heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her, og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
1: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
5: Det i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
1: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene i morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrandfare så reiser flere nordmenn til Kreta i dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes blant dem som på vei til øya.
6: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
1: Rundt 200 campingvogner på en campingplass i Suffolk på østkysten av England evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere i området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene.
2: Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England også rammet av tørke. Årsaken rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten.
1: 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly fortsatt i høyeste beredskap.
2: Ja, tidligere denne uken ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre sier til NRK at han kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
3: Jeg kjenner ikke alle detaljene i det, men jeg må si jeg reagerer på dette med at pengene blir enda viktigere. Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier frem mot dette. Lise Klaveness en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar det. Men det fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
2: Ebola-utbruddet har nå krevd over 1500 liv i øst i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter for øyeblikket i isolasjon eller innlagt på sykehus. Utbruddet i Kongo i hovedsak konsentrert i den avsideliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene registrert der.
1: Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
7: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
1: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes.
2: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, altså hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Hun sier at nedgangen i ungdomskriminaliteten generelt skyldes flere ting.
8: Vi har jobbet systematisk de siste 3 årene med våre samarbeidspartnere, kommunen særlig, og jobbet tett med ungdommene. Vi har fra politiets side hatt noe som vi kaller for innsats i prioriterte områder. Det betyr at bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og I tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker, og sånn det også i dette tilfellet.
9: Tallene på særlig unge går ned, skyldes det en reell nedgang, eller bare at de unge har blitt eldre og havner i andre statistikker?
8: Det jo sånn at hvert år blir nye barn ungdom, og det gjør at vi må ha et kontinuerlig fokus på arbeidet. Men vi ser at det de tiltakene vi har satt i verk har effekt, og det som ekstra gledelig jo at når ungdomskriminaliteten går ned, så betyr det også at færre barn og unge faktisk blir utsatt for kriminalitet i byen vår.
9: Så sier dere samtidig at dere bekymret for en annen del av utviklingen, dette at ungdom blir leid inn eller kjøpt inn for voldsoppdrag. Hvordan ser dette ut?
8: Der ser vi at det en økning. Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
2: Fra og med lørdag fjernes zonegrensen for barn og unge som reiser kollektivt i Oslo og Akershus. Det vil si at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i begge fylkene for 238 kroner i måneden. Tromsø idrettslag spiller en avgjørende kamp for å gå videre i kvalifiseringen til Europa-ligan i fotball i dag. Til møter det tjekkiske laget Hradec Králové, som leder 1-0 etter forrige ukes kamp i Tromsø. Vår reporter i Tjekkia, Erik Vågbø, møtte noen av supporterne som har reist ned for å se kampen.
10: Stemningen den stigende. Det mange som har tatt turen til denne sportsbaren midt i sentrum i Hradec Králové. For ikke lenge siden veltet det inn flere busslaster med andre supportere som har kommet fra Praha. Så det mange som gjør seg klar til kveldens kamp. Og en av de, det deg, Bjørn Knoff. Hvordan det å være her?
11: Helt fantastisk. Litt varmt da, men det helt topp.
10: Vi har også med Unni Knoff. Hva tenker du om å være på tur med tilsporterne?
12: Det jo kjempeartig. Det jo masse trivelige tilsupportere her, og kjempestemning, og kjempebra.
10: Hva tror du om kampen?
12: Nei, det blir jo tils og tar da. Jeg tror 3-1, så...
10: Hvorfor valgte dere å dra hit?
11: Nei, jeg har jo god tid, så... Vi reiser jo mye med trail og sånn ute i Europa, så det kjempeartig med det her, og en ny plass vi alle har vært.
10: Ja, for TIL har ikke vært i Europa hver eneste sesong. Men dere har fulgt med så langt det lar seg gjøre, for dere har vært på et par turer før.
12: Ja, da, vi har vært Minsk og Latvia og Færøyene og ja, mange plasser.
11: London. Men Færøyene var jo topp da.
10: Hva var topp med Færøyene?
11: Nei, altså, vi jo nordlendinger, men de var jo mer gjestfri enn hva vi så det jo fantastisk folk. Så. Men det jo samme folk til oss da. Så artig.
10: Hva husker dere best fra denne turen?
12: Hva?
10: Hva husker dere best fra denne Færøyene turen?
12: Nei, det var jo den stemningen og folk som kom og snakket til oss og ville ha oss hjem på besøk, og de var så gjestfri. Veldig bra.
10: Hva tenker dere om stemningen i Tjekkia da?
12: Tjekkia, ja, det er veldig bra. Veldig fint.
11: Det er litt varmt da, men det er varmt med 10 grader hjemme, og så kommer vi hit i 2, 3, 4, 35, så det blir tøft, men vi står da nå.
10: Så det en kvalifisering til Europa League, som betyr at dette uansett ikke blir siste kamp, uavhengig om TIL skulle tape. Betyr det at det blir mer reiser på dere?
12: Ja, foreløpig så setter vi på vent her, og så får vi se resultatet og hvor hen...
11: Ja, vi har ikke returbillett, så vi er nå her. Venter på trygda kommer, så...
10: Og det åpenbart at det flere TIL-supportere som har troen og håper at dette kommer til å gå bra, og at TIL kan ta seg enda lenger i Europa.
0: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
13: Nå Kjenner du mye vondt med tårgass her, så nå løper folk?
4: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
15: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Where are you from?
17: Norway.
18: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Minst 8 personer drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
7: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
19: Det vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
7: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
19: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og idet vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
7: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
1: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
0: Ja, de har vært svært omfattende. I byen Kryvyj Rih, som president Zelenskyjs hjemby, har altså en familie i et hus blitt truffet. 4 voksne har blitt drept. Også 2 barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal 2 boligblokker ha blitt truffet. Og der i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
1: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
0: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også 3 skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrepet i natt.
1: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapping av denne krigen?
0: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelenskyj, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
1: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet 2 varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
0: Ja, dette noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så det titalls millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette ifølge ukrainerne så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
2: EU betaler nesten 40 milliarder kroner ment for våpenkjøp til Ukraina. Pengene øremerket innkjøp av droner, missiler, luftforsvar og kampfly. Det opplyser EU-kommisjonen i dag. Utbetalingen en del av lånet på 90 milliarder euro, altså nesten 1000 milliarder kroner, som ble godkjent av EU tidligere i år. Natt til i dag falt et missil ned i Polen, trolig et russisk missil, sier den polske statsministeren. Dette skjedde da Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina i natt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har vært i kontakt med sin kollega i Polen om hendelsen.
3: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med.
1: Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
4: Natt klokken 2 norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I 2 timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt stengt. Det en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom 2 timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av 2 timer langt angrep.
1: Så hvor stor faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
4: Fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som har ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia. Og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeinfrastruktur oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
1: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
4: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visst nok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis saudi-arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonen her i Midtøsten går ut på.
1: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asfald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
5: Her vi står like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det er nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det er vi jo egentlig i praksis, fordi vi er ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var 2 branner, som ble til 1 fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre brandgrensene for hvor denne brannen er. De er stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det er mulig. Det er færre veisperringer. Og man føler seg tryggere nå på at denne brannen er under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det er andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet, retning Portugal, så er det nå en brann som er under rask utvikling. Det ruller bilder på TV-skjermene her fra denne brannen. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig er det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så er det også denne andre hovedbrannen som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på. Sånn at dette er en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
1: Haldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
5: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen, du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. og undersøkte at dette materielle skader. Vi heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her, og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
1: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
5: Det i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men, så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
1: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene i morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrandfare så reiser flere nordmenn til Kreta i dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes er blant dem som er på vei til øya.
6: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da er det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.

0: Støre reagerer på FIFAs omstridte planer, enig i at fotballen ikke er til salgs. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, men politiet er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene. Skogbrann på Kreta ute av kontroll. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg. Klokken er 16. Du følger NRK Nyheter. 8 innsatte har politianmeldt etter opprøret i Mandal fengsel tidligere denne måneden. En boenhet skal ha blitt rasert mens innsatte kastet gjenstander mot ansatte og teipet over overvåkingskameraer. Fengselet så seg nødt til å få bistand av politiet som rykket ut med flere patruljer. Ingen ble alvorlig skadet etter hendelsen. Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen. Det skriver TV 2. I søknaden til kommunen ønsket kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. Brannforsker mener Tuya Hekker bør stå på lista under branntilsyn. Mange har blitt mer oppmerksomme på brannfare i det siste etter katastrofebrannen i Krokstadelva. Les mer på nrk.no.
1: Rundt 200 campingvogner på en campingplass i Suffolk på østkysten av England er evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere i området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke er noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området er svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene.
0: Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England er også rammet av tørke. Årsaken er rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten.
1: 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap.
0: Tidligere denne uken ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre sier til NRK at han er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
2: Jeg kjenner ikke alle detaljene i det, men jeg må si jeg reagerer på dette med at pengene blir enda viktigere. Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister, så jeg nå, som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som er glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
0: Ebola-utbruddet har nå krevd over 1500 liv i øst i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er for øyeblikket i isolasjon eller innlagt på sykehus. Utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsideliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der.
1: Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
3: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
1: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, altså hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Hun sier at nedgangen i ungdomskriminaliteten generelt skyldes flere ting.
4: Vi har jobbet systematisk de siste 3 årene med våre samarbeidspartnere, kommunen særlig, og jobbet tett med ungdommene. Vi har fra politiets side hatt noe som vi kaller for innsats i prioriterte områder. Det betyr at bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker, og sånn er det også i dette tilfellet.
3: Tallene på særlig unge går ned. Skyldes det en reell nedgang, eller bare at de unge har blitt eldre og havner i andre statistikker?
4: Det er jo sånn at hvert år blir nye barn ungdom, og det gjør at vi må ha et kontinuerlig fokus på arbeidet. Men vi ser at det er de tiltakene vi har satt i verk har effekt, og det som er ekstra gledelig er jo at når ungdomskriminaliteten går ned, så betyr det også at færre barn og unge faktisk blir utsatt for kriminalitet i byen vår.
3: Så sier dere samtidig at dere er bekymret for en annen del av utviklingen, dette at ungdom blir leid inn eller kjøpt inn for voldsoppdrag. Hvordan ser dette ut?
4: Der ser vi at det er en økning. Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Fra og med lørdag fjernes zonegrensen for barn og unge som reiser kollektivt i Oslo og Akershus. Det vil si at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i begge fylkene for 238 kroner i måneden. Tromsø idrettslag spiller en avgjørende kamp for å gå videre i kvalifiseringen til Europaligaen i fotball i dag. Til møter det tjekkiske laget Hradec Králové, som leder 1-0 etter forrige ukes kamp i Tromsø. Vår reporter i Tjekkia, Erik Vågbø, møtte noen av supporterne som har reist ned for å se kampen.
5: Stemningen den er stigende. Det er mange som har tatt turen til denne sportsbaren midt i sentrum i Hradets Kralove. For ikke lenge siden veltet det inn flere busslaster med andre supportere som har kommet fra Praha. Så det er mange som gjør seg klar til kveldens kamp. Og en av de, det er deg, Bjørn Knoff. Hvordan er det å være her?
6: Det er helt fantastisk. Litt varmt da, men det er helt topp.
5: Vi er også med Unni Knoff. Hva tenker du om å være på tur med tilsupporterne?
7: Det er jo kjempeartig. Det er jo masse trivelige tilsupportere her, og kjempestemning, og kjempebra.
5: Hva tror du om kampen?
7: Nei, det blir jo til som tar det. Det blir, jeg tror, 3-1, så...
5: Hvorfor valgte dere å dra hit?
6: Nei, jeg har jo god tid, så... Vi reiser jo mye med trail og sånn ute i Europa, så det er kjempeartig med det her, og en ny plass vi alle har vært.
5: Ja, for TIL har ikke vært i Europa hver eneste sesong. Men dere har fulgt med så langt det lar seg gjøre, for dere har vært på et par turer før.
7: Ja, da, vi har vært Minsk og Latvia og Færøyene og ja, mange plasser.
6: Og London.
7: London.
6: Men Færøyene var jo topp da.
5: Hva var topp med Færøyene?
6: Nei, altså, vi er jo nordlendinger, men de var jo mer gjestfri enn hva vi er, så det er jo fantastisk folk. Så. Men det er jo samme folk som oss da. Så artig.
5: Hva husker dere best fra denne turen?
7: Hva?
5: Hva husker dere best fra denne Færøyene-turen?
7: Nei, det var jo den stemningen og folk som kom og snakket til oss og ville ha oss hjem på besøk, og de var så gjestfri. Det var veldig bra.
5: Hva tenker dere om stemningen i Tjekkia da?
7: Tjekkia, ja, det er veldig bra. Veldig fint.
6: Det er litt varmt da, men vi er varmt med 10 grader hjemme, og så kommer vi hit i 2, 3, 4, 35, så det blir tøft, men vi står her nå.
5: Så er det en kvalifisering til Europa League, som betyr at dette uansett ikke blir siste kamp, uavhengig om TIL skulle tape. Betyr det at det blir mer reiser på dere?
7: Ja, forrige så setter vi på vent her, og så får vi se resultatet og hvor hen...
6: Ja, vi har ikke returbillett, så vi er nå her. Venter på trygda kommer, så...
5: Og det er åpenbart at det er flere TIL-supportere som har troen og håper at dette kommer til å gå bra, og at TIL kan ta seg enda lenger i Europa.
8: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
9: Nå kjenner vi mye vunnet med tårgass her, så nå løper folk.
10: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
11: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
12: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
13: Welcome. Norway.
14: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Minst 8 personer er drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
3: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
15: Det er vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene.
16: Over 20

0: Ja, de har vært svært omfattende i byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby. Har altså en familie i et hus blitt truffet. Fire voksne har blitt drept. Også to barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært en, det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet, og også i byen Lviv skal to boligblokker ha blitt truffet, og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet, og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner ha blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
1: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
0: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også tre skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
1: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapp av denne krigen?
0: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelenskyj, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
1: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
0: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titalls millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries, og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
2: EU betaler nesten 40 milliarder kroner ment for våpenkjøp til Ukraina. Pengene er øremerket innkjøp av droner, missiler, luftforsvar og kampfly. Det opplyser EU-kommisjonen i dag. Utbetalingen er en del av lånet på 90 milliarder euro, altså nesten 1000 milliarder kroner, som ble godkjent av EU tidligere i år. Natt til i dag falt et missil ned i Polen, trolig et russisk missil, sier den polske statsministeren. Dette skjedde da Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina i natt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har vært i kontakt med sin kollega i Polen om hendelsen.
3: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer til å følge med.
1: Ja, USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kom

0: kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
1: I natt klokken to norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I to timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom to timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av to timer langt angrep.
0: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
1: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som ingen ende egentlig. Men så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
0: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
1: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visstnok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis saudi-arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i hvert fall det spekulasjonene her i Midtøsten går ut på.
0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
2: Her vi står like ved kirken I San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken I luften sive mellom gatene. Det nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det vi jo egentlig I praksis, fordi vi ikke langt unna denne store hovedbranden vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var to branner, som ble til en fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbranden I Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de yttre grensene for hvor denne branden de stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det mulig. Det færre veisperringer, og man føler seg tryggere nå på at denne branden under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det andre steder I Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest I landet, retning Portugal, så det nå en brand som under rask utvikling. Det ruller bilder på tv-skjermene her fra denne branden. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig det I nord for Valencia på østkysten av Spania, så det også denne andre hovedbranden som har utviklet seg og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på, sånn at dette en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
0: Haldor, du har vært I et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
2: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler I oppkjørselen, du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer I øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkte at dette materielle skader. Vi heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her. Og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
0: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert I fjor. Påvirker situasjonen og brannene I Spania turistene der også?
2: Det I hvert fall slik at mange lokalsamfunn I Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor I de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette I form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men så dette noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
0: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent I går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene I morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrandfare så reiser flere nordmenn til Kreta I dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes blant dem som på vei til øya.
3: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Rundt 200 campingvogner på en campingplass I Suffolk på østkysten av England evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere I området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene.
4: Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England også rammet av tørke. Årsaken rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten.
0: 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly fortsatt i høyeste beredskap.
4: Ja, tidligere denne uken ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre sier til NRK at han kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
5: Jeg kjenner ikke alle detaljene i det, men jeg må si jeg reagerer på dette med at pengene blir enda viktigere. Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
4: Ebola-utbruddet har nå krevd over 1500 liv i øst i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter for øyeblikket i isolasjon eller innlagt på sykehus. Utbruddet i Kongo i hovedsak konsentrert i den avsideliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene registrert der.
0: Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
6: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes.
4: Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen ønsket kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å kunne erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. 8 innsatte har politianmeldt etter opprøret I Mandal fengsel tidligere denne måneden. En boenhet skal ha blitt rasert, mens innsatte kastet gjenstander mot ansatte og teipet over overvåkingskameraer. Fengselet så seg nødt til å få bistand av politiet som rykket ut med flere patruller. Ingen ble alvorlig skadet etter... Ungdomskriminaliteten går ned I Oslo, det viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning I de mest alvorlige voldssakene, altså hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Hun sier at nedgangen I ungdomskriminaliteten generelt skyldes flere ting.
7: Vi har jobbet systematisk de siste 3 årene med våre samarbeidspartnere, kommunen særlig, og jobbet tett med ungdommene. Vi har fra politiets side hatt noe som vi kaller for innsats I prioriterte områder. Det betyr at bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være I farezonen, tar vi kontakt med kommunen I forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og I tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner I samfunnet jobber sammen, at det faktisk virker, og sånn det også I dette tilfellet.
8: Tallene på særlig unge går ned, skyldes det en reell nedgang, eller bare at de unge har blitt eldre og havner I andre statistikker?
7: Det jo sånn at hvert år blir nye barn ungdom, og det gjør at vi må ha et kontinuerlig fokus på arbeidet. Men vi ser at det de tiltakene vi har satt I verk har effekt, og det som ekstra gledelig jo at når ungdomskriminaliteten går ned, så betyr det også at færre barn og unge faktisk blir utsatt for kriminalitet I byen vår.
8: Så sier dere samtidig at dere bekymret for en annen del av utviklingen, dette at ungdom blir leid inn eller kjøpt inn for voldsoppdrag. Hvordan ser dette ut?
7: Der ser vi at det en økning. Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
4: Fra og med lørdag fjernes zonegrensen for barn og unge som reiser kollektivt I Oslo og Akershus. Det vil si at barn og unge kan reise fritt I hele Ruters område I begge fylkene for 238 kroner I måneden. Tromsø idrettslag spiller en avgjørende kamp for å gå videre I kvalifiseringen til Europa-ligan I fotball I dag. Til møter det tjekkiske laget Hradec Králové, som leder 1-0 etter forrige ukes kamp I Tromsø. Vår reporter I Tjekkia, Erik Vågbø, møtte noen av supporterne som har reist ned for å se kampen.
9: Stemningen den stigende. Det mange som har tatt turen til denne sportsbaren midt I sentrum I Hradec Králové. For ikke lenge siden veltet det inn flere busslaster med andre supportere som har kommet fra Praha. Så det mange som gjør seg klar til kveldens kamp. Og en av de, det deg Bjørn Knoff. Hvordan det å være her?
10: Helt fantastisk. Litt varmt da, men helt topp.
9: Vi også med Unni Knoff. Hva tenker du om å være på tur med tilsupporterne?
11: Det jo kjempeartig. Det jo masse trivelige tilsupportere her, og kjempestemning, og kjempebra.
9: Hva tror du om kampen?
11: Nei, det jo til som tar da. Vi tror 3-1, så...
9: Hvorfor valgte dere å dra hit?
10: Nei, vi har jo god tid, så vi reiser jo mye med trail og sånn ute I Europa, så kjempeartig med det her, og en ny plass vi alle har vært.
9: Ja, for TIL har ikke vært I Europa hver eneste sesong. Men dere har fulgt med så langt det lar seg gjøre, for dere har vært på et par turer før.
11: Ja, da, vi har vært Minsk og Latvia og Færøyene og ja, mange plasser.
10: Og London.
11: London.
10: Men Færøyene var jo topp da.
9: Hva var topp med Færøyene?
10: Nei, altså, vi er jo nordlendinger, men de var jo mer gjestfri enn hva vi er, så det er jo fantastisk folk. Så. Men det er jo samme folk til oss da. Så artig.
9: Hva husker dere best fra denne turen?
11: Hva?
9: Hva husker dere best fra den Færøyene turen?
11: Nei, det var jo den stemningen av folk som kom og snakket til oss og ville ha oss hjem på besøk, og de var så gjestfri. Det var veldig bra.
9: Hva tenker dere om stemningen i Tjekkia da?
11: Tjekkia, ja, det er veldig bra. Det er veldig fint.
10: Det er litt varmt da, men det er varmt med 10 grader hjemme, og så kommer vi hit i 2, 3, 4, 35, så det blir tøft, men vi står da nå.
9: Så er det en kvalifisering til Europa League, som betyr at dette uansett ikke blir siste kamp, uavhengig om TIL skulle tape. Betyr det at det blir mer reiser på dere?
11: Ja, foreløpig så setter vi på vent her, og så får vi se resultatet og hvor hen...
10: Ja, vi har ikke returbillett, så vi er nå her. Venter på trygda kommer, så...
9: Og det er åpenbart at det er flere TIL-supportere som har troen og håper at dette kommer til å gå bra, og at TIL kan ta seg enda lenger i Europa.
12: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
13: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løter folk.
14: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
15: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
16: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
17: Where are you from?
16: Norway.
18: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 8 personer er drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
6: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
19: Det er vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
6: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
19: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
6: Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lageret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
0: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
20: Ja, de har vært svært omfattende. I byen Kryvyj Rih, som er president Zelenskyjs hjemby, har altså en familie i et hus blitt truffet. 4 voksne har blitt drept. Også 2 barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal 2 boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
0: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
20: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også tre skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
0: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapp av denne krigen?
20: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelensky, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
0: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
20: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titalls millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
4: EU betaler nesten 40 milliarder kroner ment for våpenkjøp til Ukraina. Pengene er øremerket innkjøp av droner, missiler, luftforsvar og kampfly. Det opplyser EU-kommisjonen i dag. Utbetalingen er en del av lånet på 90 milliarder euro, altså nesten 1000 milliarder kroner, som ble godkjent av EU tidligere i år. Natt til i dag falt et missil ned i Polen, trolig et russisk missil, sier den polske statsministeren. Dette skjedde da Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina i natt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har vært i kontakt med sin kollega i Polen om hendelsen.
17: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med.
0: Ja, og USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter at Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. Hva har skjedd i løpet av natta?
1: I natt klokken 2 norsk tid gikk amerikanerne igjen løs på en rekke mål i Iran. I 2 timer bombet de flere kystbyer og strategiske områder langs kysten tett opp mot Hormuzstredet, som fortsatt er stengt. Det er en strategisk øy som heter Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor Iran har avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å passe på skipstrafikken i dette området. Den øya har blitt truffet. Bushehr, som er hjem for Irans viktigste sivile atomkraftverk, har blitt bombet. Khuzestan, provinsen nordvest i Iran, har blitt bombet. Så en rekke mål ble bombet gjennom 2 timer. Det skjedde etter at Trump lovet å svare på iranske angrep mot Jordan. Jordan er et land hvor USA har en rekke strategiske baser. USA har på grunn av Irans mange angrep mot militære baser rundt omkring i golflandene vært nødt til å evakuere både personell og strategisk utstyr til nettopp Jordan, og derfor har Jordan vært et yndet mål for Iran. Så da iranerne bombet Jordan i går, så sverget Trump hevn, og i natt kom hevn i form av 2 timer langt angrep.
0: Så hvor stor er faren nå da, Yama, for at andre land enn USA og Iran skal bli dratt inn i krigen?
1: Du, fredag i forrige uke så pustet hele regionen bittelitt lettet ut, fordi da bestemte Trump seg plutselig for å forhandle med Iran etter å ha bomba dem i 13 dager i løpet av natten. Hver natt i 13 dager bombet USA Iran, og iranerne svarte med å skyte missiler mot amerikanske baser. Men fredag i forrige uke så gikk han inn i forhandlinger. Da ble man lettet, for man tenkte at nå kan det kanskje komme en politisk løsning på denne krigen som har ingen ende egentlig. Så har man de siste dagene sett en voldsom eskalering. Iran som angriper amerikanske baser, Saudi som nå er trukket inn. Saudi-arabierne har blitt trukket inn fordi Houthi-militsen som støttes av Iran, og irakiske militser som også støttes av Iran, visstnok har angrepet Saudi-Arabias oljeinfrastruktur. Det er Saudi-Arabias store røde linje. Uten oljen fungerer ikke Saudi-Arabia, og hvis Saudi-Arabias kritiske oljeindustri rammes, så vil også det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, fordi Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører. De eksporterer rundt 5 millioner fat med olje hver eneste dag. Så for dem er det helt avgjørende. Ingen angriper deres oljeinfrastruktur. Gjør dere det, så vil vi bombe dere.
0: Men Irans kamp er mot USA og Israel, så hvorfor angriper de naboland som Saudi-Arabia?
1: Jeg kan komme tilbake til Saudi-Arabia, men de angriper land i golfen først og fremst fordi mange av disse landene har amerikanske baser. Qatar har en gigantisk base, Kuwait, Bahrain har den femte flåten, USAs største marinebase ligger der, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, alle disse landene har viktige baser som USA bruker aktivt i kampen mot Iran, så for Iran er dette legitime mål. Nå sier Iran at de ikke har stått bak angrepet på Saudi-Arabia spesifikt, og de sier at ikke deres støtte, altså grupper de støtter, har stått bak disse angrepene, men det er masse spekulasjoner her i Midtøsten om at Iran likevel har gitt et grønt lys til sine militser rundt omkring og angripe Saudi-Arabias oljeinfrastruktur, fordi det er slik at Saudi-Arabia nå selger rabattert olje, blant annet til Kina, som er Irans største oljekunde. Og det har visst nok falt tungt for brystet for Iran, som sliter økonomisk. Den eneste inntektskilden de har er nettopp oljen. Så hvis Saudi-Arabierne prøver å ta fra dem den viktigste kunden deres, så kommer det en reaksjon fra Iran. Det er i fall det spekulasjonen her i Midtøsten går ut på.
0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, Spania og Frankrike. Værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, det frykter EU. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Det var reporter Tuva Skøyen Grue som hadde laget den saken. Og vi skal til kollega Haldor Asvald. Du er i en landsby i nærheten av Madrid. Hva er det siste du kan fortelle oss om brannene?
2: Her vi står like ved kirken i San Martín de Valiglesias, en knapp times kjøretur vest for Madrid, så kjenner vi røyken i luften sive mellom gatene. Det er nesten som å stå ved et sånt bål utendørs. Og det er vi jo egentlig i praksis, fordi vi er ikke langt unna denne store hovedbrannen vest for Madrid, som mange har vært veldig bekymret for, som da først var 2 branner, som ble til 1 fordi frontene slo seg sammen, og som har vakt stor bekymring de siste dagene. Akkurat denne store hovedbrannen i Spania har myndighetene nå kontroll på, mener de. De har de ytre brandgrensene for hvor denne brannen er. De er stabilisert. Man har begynt å la folk vende tilbake til hjemmene sine der det er mulig. Det er færre veisperringer, og man føler seg tryggere nå på at denne brannen er under kontroll. Man jobber med å kjøle ned terrenget og slukke. Men det er andre steder i Spania hvor det fortsatt pågår branner. I Zamora, vest i landet, retning Portugal, så er det nå en brann som er under rask utvikling. ruller bilder på TV-skjermene her fra denne branden. Alle lurer på hvordan det går med den. Samtidig er det i nord for Valencia, på østkysten av Spania, så er det også denne andre hovedbranden som har utviklet seg, og som man fortsatt ikke har ordentlig kontroll på, sånn at dette er en pågående situasjon med mange branner flere steder med ulik alvorlighetsgrad. Så her går folk på pinner og prøver å forsikre seg om at man får kontroll på denne situasjonen.
0: Halldor, du har vært i et av områdene som har blitt rammet av brann. Hvordan så det ut der?
2: Ja, det var som et månelandskap. Det var svart jord, svarte trær. Hvis du bøyde deg ned på bakken og tok på jorda, så var det nesten som man brente seg. Det var, vi kjørte forbi hus som var nedbrent, svarte biler i oppkjørselen, du ser bare at rester av karosseriet står igjen. Vi var ved en marina, ved en innsjø vest for Madrid, hvor det var mange båter som bare hadde brent opp. Vi så rester av båtene stikke opp fra vannet. Vi så utbrente plastbåter som lå som sånne krøllete papirark inne på land. Vi så møtte folk som hadde tårer i øynene og syntes det var trist at båtene sine gikk tapt, men var selvfølgelig glad for at ingen liv gikk tapt der. Og undersøkte at dette er materielle skader. Vi er heldige, sa de, men dette sier jo noe om omfanget her, og det var første gang at branner hadde nådd akkurat dette området, sånn at denne brannen er jo veldig stor og rammer på en helt annen måte enn tidligere branner.
0: I Hellas, Haldor, så har jo mange turister også blitt evakuert. På øya Lesbos har blant andre 90 norske turister ble evakuert i fjor. Påvirker situasjonen og brannene i Spania turistene der også?
2: Det er i hvert fall slik at mange lokalsamfunn i Spania rammes av dette. Folk evakueres, veier stenges, sånn at der hvor i de områdene nær brannene, så blir man påvirket av dette i form av hvor man kan kjøre, hvor man kan være. Men så dette er noe som rammer store deler av Spania, og som alle må forholde seg til på et vis.
0: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld. Landsbyen Aya Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene i morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrannfare så reiser flere nordmenn til Kreta i dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes er blant dem som er på vei til øya.
3: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt. Så da er det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Rundt 200 campingvogner på en campingplass i Suffolk på østkysten av England er evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere i området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke er noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området er svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene.
4: Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England er også rammet av tørke. Årsaken er rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten.
0: 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap.
4: Ja, tidligere denne uken ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre sier til NRK at han er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
17: Jeg kjenner ikke alle detaljene i det, men jeg må si jeg reagerer på dette med at pengene blir enda viktigere. Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så faller vi som er glad i fotball, si hva vi mener vi gjør.

Brannvesenet hadde problemer ved 6 vannuttak under brannen i Krokstadelva. Det melder kommunen. Støre reagerer på FIFAs omstridte planer, enig at fotballen ikke er til salgs. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, men politiet er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene. Klokken den er 17, og du følger NRK Nyheter. Brannvesenet hadde problemer med 5 brannkommer og 1 brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet i storbrannen i Krokstadelva. Det opplyser Drammen kommune i en pressemelding i ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass i enkelte kommer, og en brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt. Et kumlokk var gjengrodd og måtte frigraves og spyles før det kunne tas i bruk. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet. Mannen som er siktet for drapet på 30 år gamle Maren Sømme på Nærbø har lovlig opphold i Norge, det melder UDI. Den drapssiktede mannen var allerede under etterforskning for vold mot Sømme. Søndag ble hun funnet hardt skadet på en adresse på Jæren og ble senere bekreftet død på sykehus. Det er kjæresten hennes som er siktet for drap. Siden søndag har det vært skrevet mye om hendelsen på sosiale medier. Blant annet er det beskrevet hva slags skader Sømme ble funnet med. Forsvareren til den siktede varsler at han vil anmelde de som sprer rykter i sosiale medier. Aksjene til teknologigigantene Microsoft og Meta gikk i stikk motsatt retning da børshandelen åpnet i New York etter at de to selskapene leverte sine kvartalsrapporter. Microsoft, som leverte gode resultater dagen før, klatret over 15% i løpet av et kvarters handel. Meta, som eier blant annet Facebook og Instagram, stupte på sin side over 9% etter at det blir stilt spørsmål ved selskapets kostbare KI-investeringer.

0: Ebola-utbruddet har nå krevd over 1500 liv i øst i Kongo, det opplyser myndighetene i landet. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er for øyeblikket i isolasjon eller innlagt på sykehus. Utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsideliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der.
1: Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
2: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
1: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes.
0: Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen ønsket kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å kunne erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. 8 innsatte er politianmeldt etter opprøret i Mandal fengsel tidligere denne måneden. En boenhet skal ha blitt rasert mens innsatte kastet gjenstander mot ansatte og teipet over overvåkingskameraer. Fengselet så seg nødt til å få bistand av politiet som rykket ut med flere patruljer. Ingen ble alvorlig skadet etter. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, altså hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Hun sier at nedgangen i ungdomskriminaliteten generelt skyldes flere ting.
3: Vi har jobbet systematisk de siste 3 årene med våre samarbeidspartnere, kommunen særlig, og jobbet tett med ungdommene. Vi har fra politiets side hatt noe som vi kaller for innsats i prioriterte områder. Det betyr at bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles en-til-en oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen, at det faktisk virker, og sånn er det også i dette tilfellet.
4: Tallene på særlig unge går ned, skyldes det en reell nedgang, eller bare at de unge har blitt eldre og havner i andre statistikker?
3: Det er jo sånn at hvert år blir nye barn og ungdom, og det gjør at vi må ha et kontinuerlig fokus på arbeidet. Men vi ser at det er de tiltakene vi har satt i verk har effekt, og det som er ekstra gledelig jo at når ungdomskriminaliteten går ned, så betyr det også at færre barn og unge faktisk blir utsatt for kriminalitet i byen vår.
4: Så sier dere samtidig at dere bekymret for en annen del av utviklingen, dette at ungdom blir leid inn eller kjøpt inn for voldsoppdrag. Hvordan ser dette ut?
3: Der ser vi at det en økning. Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Fra og med lørdag fjernes zonegrensen for barn og unge som reiser kollektivt i Oslo og Akershus. Det vil si at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i begge fylkene for 238 kroner i måneden. Tromsø idrettslag spiller en avgjørende kamp for å gå videre i kvalifiseringen til Europaligaen i fotball i dag. Til møter det tjekkiske laget Hradec Králové, som leder 1-0 etter forrige ukes kamp i Tromsø. Vår reporter i Tjekkia, Erik Vågbø, møtte noen av supporterne som har reist ned for å se kampen.
5: Stemningen den stigende. Det mange som har tatt turen til denne sportsbaren midt i sentrum i Hradec Králové. For ikke lenge siden veltet det inn flere busslaster med andre supportere som har kommet fra Praha. Så det mange som gjør seg klar til kveldens kamp. Og en av de, det deg, Bjørn Knoff. Hvordan det å være her?
6: Det helt fantastisk. Litt varmt da, men det helt topp.
5: Vi har også med Unni Knoff. Hva tenker du om å være på tur med tilsupporterne?
7: Det jo kjempeartig. Det jo masse trivelige tilsupportere her, og kjempestemning, og kjempebra.
5: Hva tror du om kampen?
7: Nei, det blir jo til som tar det. Det blir, jeg tror, 3-1, så...
5: Hvorfor valgte dere å dra hit?
6: Nei, jeg har jo god tid, så... Vi reiser jo mye med trail og sånn ute i Europa, så det kjempeartig med det her, og en ny plass vi alle har vært.
5: Ja, Fatil har ikke vært i Europa hver eneste sesong. Men dere har fulgt med så langt det lar seg gjøre, for dere har vært på et par turer før.
7: Ja, da, vi har vært Minsk og Latvia og Færøyene og ja, mange plasser.
6: Og London.
7: London.
6: Men Færøyene var jo topp da.
5: Hva var topp med Færøyene?
6: Nei, altså, vi jo nordlendinger, men de var jo mer gjestfri enn hva vi så det jo fantastisk folk. Så. Men det jo samme folk som oss da. Så artig.
5: Hva husker dere best fra denne turen?
7: Hva?
5: Hva husker dere best fra denne Færøyene-turen?
7: Nei, det var jo den stemningen og folk som kom og snakket til oss og ville ha oss hjem på besøk, og de var så gjestfri. Det var veldig bra.
5: Hva tenker dere om stemningen i Tjekkia da?
7: Tjekkia, ja, det er veldig bra. Det er veldig fint.
6: Det er litt varmt da, men det er varmt med 10 grader hjemme, og så kommer vi hit i 2, 3, 4, 35, så det blir tøft, men vi står her nå.
5: Så er det en kvalifisering til Europa League, som betyr at dette uansett ikke blir siste kamp, uavhengig om TIL skulle tape. Betyr det at det blir mer reiser på dere?
7: Ja, forrige så setter vi på vent her, og så får vi se resultatet og hvor han...
6: Ja, vi har ikke returbillett, så vi er nå her. Venter på trygda kjent, så...
5: Og det er åpenbart at det er flere TIL-supportere som har troen og håper at dette kommer til å gå bra, og at TIL kan ta seg enda lenger i Europa.
8: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
9: Nå kommer det mye vunnet med tårgass her, så nå løper folk.
10: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
11: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
12: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
13: Norway.
14: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Minst 8 personer drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
2: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. To barn og fire voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
13: Det vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
2: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
13: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og i det vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
2: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
1: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
15: Ja, de har vært svært omfattende. I byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby, har altså en familie i et hus blitt truffet. Fire voksne har blitt drept. Også to barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært en, det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal to boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i

0: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelensky, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
1: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
0: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titals millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
2: EU betaler nesten 40 milliarder kroner ment for våpenkjøp til Ukraina. Pengene er øremerket innkjøp av droner, missiler, luftforsvar og kampfly. Det opplyser EU-kommisjonen i dag. Utbetalingen er en del av lånet på 90 milliarder euro, altså nesten 1000 milliarder kroner, som ble godkjent av EU tidligere i år. Natt til i dag falt et missil ned i Polen. Trolig et russisk missil, sier den polske statsministeren. Dette skjedde da Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina i natt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har vært i kontakt med sin kollega i Polen om hendelsen.
3: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge.
1: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld. Landsbyen Aia Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene i morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrannfare så reiser flere nordmenn til Kreta i dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes er blant dem som er på vei til øya.
4: Det skal jo kanskje komme nye hetebølger, har jeg skjønt. Så da er det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
1: Rundt 200 campingvogner på en campingplass i Suffolk på østkysten av England er evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere i området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke er noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området er svært tørt, og helsemyndighetene har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene.
2: Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England er også rammet av tørke. Årsaken er rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten.

0: 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap.
1: Brannvesenet hadde problemer med 5 brandkommer og 1 brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet i storbrannen i Krokstadelva. Det opplyser Drammen kommune i en pressemelding i ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass i enkelte kommer, og en brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt. Et kumlokk var gjengrodd og måtte frigraves og spyles før det kunne tas i bruk. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet. Ja, tidligere denne uken ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre sier til NRK at han er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
2: Jeg kjenner ikke alle detaljene i det, men jeg må si jeg reagerer på dette med at pengene blir enda viktigere. Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som er glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
1: Aksjene til teknologigigantene Microsoft og Meta gikk i stikk motsatt retning da børshandelen åpnet i New York etter at de to selskapene leverte sine kvartalsrapporter. Microsoft, som leverte gode resultater dagen før, klatret over 15% i løpet av ett kvarters handel. Meta, som eier blant annet Facebook og Instagram, stupte på sin side over 9% etter at det blir stilt spørsmål ved selskapets kostbare KI-investeringer. Ebola-utbruddet har nå krevd over 1500 liv i øst i Kongo, det opplyser myndighetene i landet. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er for øyeblikket i isolasjon eller innlagt på sykehus. Utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsideliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der.
0: Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
3: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes.
1: Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen ønsket kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å kunne erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. 8 innsatte har politianmeldt etter opprøret i Mandal fengsel tidligere denne måneden. En boenhet skal ha blitt rasert mens innsatte kastet gjenstander mot ansatte og teipet over overvåkingskameraer. Fengselet så seg nødt til å få bistand av politiet som rykket ut med flere patruller. Ingen ble alvorlig skadet etter hendelsen. Mannen som siktet for drapet på 30 år gamle Maren Sømme på Nærbø har lovlig opphold i Norge, det melder UDI. Den drapsiktede mannen var allerede under etterforskning for vold mot Sømme. Søndag ble hun funnet hardt skadet på en adresse på Jæren og ble senere bekreftet død på sykehus. Det kjæresten hennes som siktet for drap. Siden søndag har det vært skrevet mye om hendelsen på sosiale medier. Blant annet det beskrevet hva slags skader Sømme ble funnet med. Forsvareren til den siktede varsler at han vil anmelde de som sprer rykter i sosiale medier. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, mener politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, altså hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Hun sier at nedgangen i ungdomskriminaliteten generelt skyldes flere ting.
4: Vi har jobbet systematisk de siste 3 årene med våre samarbeidspartnere, kommunen særlig, og jobbet tett med ungdommene. Vi har fra politiets side hatt noe som vi kaller for innsats i prioriterte områder. Det betyr at bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen, at det faktisk virker, og sånn det også i dette tilfellet.
5: Tallene på særlig unge går ned, skyldes en reell nedgang, eller bare at de unge har blitt eldre og havner i andre statistikker?
4: Det jo sånn at hvert år blir nye barn og ungdom, og det gjør at vi må ha et kontinuerlig fokus på arbeidet. Men vi ser at det de tiltakene vi har satt i verk har effekt, og det som ekstra gledelig jo at når ungdomskriminaliteten går ned, så betyr det også at færre barn og unge faktisk blir utsatt for kriminalitet i byen vår.
5: Så sier dere samtidig at dere bekymret for en annen del av utviklingen, dette at ungdom blir leid inn eller kjøpt inn for voldsoppdrag. Hvordan ser dette ut?
4: Der ser vi at det en økning. Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
1: Fra og med lørdag fjernes zonegrensen for barn og unge som reiser kollektivt i Oslo og Akershus. Det vil si at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i begge fylkene for 238 kroner i måneden. Tromsø idrettslag spiller en avgjørende kamp for å gå videre i kvalifiseringen til Europa-ligaen i fotball i dag. Til møter det tjekkiske laget Hradec Králové, som leder 1-0 etter forrige ukes kamp i Tromsø. Vår reporter i Tjekkia, Erik Vågbø, møtte noen av supporterne som har reist ned for å se kampen.
6: Stemningen den stigende. Det mange som har tatt turen til denne sportsbaren midt i sentrum i Hradec Králové. For ikke lenge siden veltet det inn flere busslaster med andre supportere som har kommet fra Praha. Så det mange som gjør seg klar til kveldens kamp. Og en av de, det deg, Bjørn Knoff. Hvordan det å være her?
7: Det helt fantastisk. Litt varmt da, men det helt topp.
6: Vi har også med Unni Knoff. Hva tenker du om å være på tur med tilsupporterne?
8: Det jo kjempeartig. Det jo masse trivelige tilsupporter her, og kjempestemning, og kjempebra.
6: Hva tror du om kampen?
8: Nei, det blir jo til som tar da. Det blir, jeg tror, 3-1, så...
6: Hvorfor valgte dere å dra hit?
7: Nei, jeg har jo god tid, så... Vi reiser jo mye med trail og sånn ute i Europa, så det er kjempeartig med det her, og en ny plass vi alle har vært.
6: Ja, for TIL har ikke vært i Europa hver eneste sesong, men dere har fulgt med så langt det lar seg gjøre, for dere har vært på et par turer før.
8: Ja, da, vi har vært Minsk og Latvia og Færøyene og ja, mange plasser.
7: Og London.
8: London.
7: Men Færøyene var jo topp da.
6: Hva var topp med Færøyene?
7: Nei, altså, vi er jo nordlendinger, men de var jo mer gjestfri enn hva vi er, så det er jo fantastisk folk. Så. Men det er jo samme folk som oss da, så artig.
6: Hva husker dere best fra denne turen?
8: Hva?
6: Hva husker dere best fra denne Færøyene turen?
8: Nei, det var jo den stemningen og folk som kom og snakket til oss og ville ha oss hjem på besøk, og de var så gjestfri. Veldig bra.
6: Hva tenker dere om stemningen i Tjekkia da?
8: Tjekkia, ja, det er veldig bra. Veldig fint.
7: Det er litt varmt da, men vi er varmt med 10 grader hjemme, og så kommer vi hit i 2, 3, 4, 35, så det blir tøft, men vi står her nå.
6: Så er det en kvalifisering til Europa League, som betyr at dette uansett ikke blir siste kamp, uavhengig om TIL skulle tape. Betyr det at det blir mer reiser på dere?
8: Ja, forrige så setter vi på vent her, og så får vi se resultatet og hvor hen...
7: Ja, vi har ikke returbillett, så vi er nå her. Venter på trygda kommer, så...
6: Og det er åpenbart at det er flere TIL-supportere som har troen og håper at dette kommer til å gå bra, og at TIL kan ta seg enda lenger i Europa.
9: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
10: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
11: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
12: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
13: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
14: Velkommen. Norway.
15: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Minst 8 personer er drept i et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til i dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
3: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne i Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder i landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret i Lviv, vest i Ukraina.
16: Det er vanskelig å si hvor mange som kan være fanget under ruinene. Over 20 personer har fått legehjelp, og noen har blitt fraktet til sykehus.
3: Og innbyggerne i Lviv forteller om en dramatisk natt.
16: Da den første eksplosjonen skjedde, løp vi til skolens trappehus og la oss ned. Jeg dekket barnet mitt og hørte glasset fly rundt oss. Men jeg så meg ikke tilbake. Jeg løftet opp barnet mitt og løp til kjelleren. Og idet vi kom ned i kjelleren, kom den andre eksplosjonen.
3: Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne i Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
0: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
17: Ja, de har vært svært omfattende. I byen Kryvyi Rih, som er president Zelenskyjs hjemby, har altså en familie i et hus blitt truffet. 4 voksne har blitt drept. Også 2 barn har mistet livet i dette angrepet, som skal ha vært det som kalles en ballistisk rakett, altså en rakett som kommer veldig høyt opp og så går veldig fort ned og er veldig vanskelig å stanse. Også i byene Dnepropetrovsk og i Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også i byen Lviv skal to boligblokker ha blitt truffet. Og der er i hvert fall mange skadd i dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet i hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner ha blitt brukt fra russisk side i dette angrepet i natt.
0: Og du er jo i Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
17: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder i Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også tre skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også i angrep i natt.
0: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, i hvilken grad er det en opptrapp av denne krigen?
17: Jo, den siste tiden er en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen i Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som er en tendens er dette med de ballistiske rakettene, som er veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelensky, han sier nå i en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
0: Og så har Ukraina også angrepet Russland i natt og truffet to varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
17: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titalls millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
1: EU betaler nesten 40 milliarder kroner ment for våpenkjøp til Ukraina. Pengene er øremerket innkjøp av droner, missiler, luftforsvar og kampfly. Det opplyser EU-kommisjonen i dag. Utbetalingen er en del av lånet på 90 milliarder euro, altså nesten 1000 milliarder kroner, som ble godkjent av EU tidligere i år. Natt til i dag falt et missil ned i Polen, trolig et russisk missil, sier den polske statsministeren. Dette skjedde da Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina i natt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har vært i kontakt med sin kollega i Polen om hendelsen.
2: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge.
0: Kraftige skogbranner truer et turistområde på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert sent i går kveld. Landsbyen Aia Galini ligger helt sør på øya. Rundt 200 brannfolk kjempet mot flammene i morges, men sterk vind gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. I går omkom to brannfolk da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Og til tross for høy skogbrandfare så reiser flere nordmenn til Kreta i dag. Nora Wold Lunder og venninnene hennes er blant dem som er på vei til øya.
14: Det skal jo kanskje komme nye hetebølger, har jeg skjønt. Så da er det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Rundt 200 campingvogner på en campingplass i Suffolk på østkysten av England er evakuert på grunn av en stor lyngbrann. I tillegg har flere beboere i området måttet forlate hjemmene sine. Brannen startet i går og har vært vanskelig å få kontroll på grunn av sterk og skiftende vind. Brannvesenet sier det foreløpig ikke er noen fare for at flammene skal spre seg til et kjernekraftverk 6 kilometer unna. Området er svært tørt, og helsemyndigheten har sendt ut varsel om høye temperaturer de neste dagene.
1: Hetebølgene i mai og juni har ført til nesten 3000 dødsfall i England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. Over halve England er også rammet av tørke. Årsaken er rekordlave nedbørsmengder og eksepsjonelt høye temperaturer, det opplyser den britiske miljøetaten.
0: 84 000 mennesker som var evakuerte fra hjemmene sine som følge av den store skogbrannen sørvest i Frankrike får nå vende hjem. Franske myndigheter mener de har kontroll på flammene, og innbyggerne i 9 forskjellige lokalsamfunn har fått beskjed om at de kan returnere til hjemmene sine. Høyere luftfuktighet, lavere temperaturer og lett regn har hjulpet. Over 2000 brandmenn og 20 fly er fortsatt i høyeste beredskap.
1: Brannvesenet hadde problemer med 5 brandkommer og 1 brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet i storbrannen i Krokstadelva. Det opplyser Drammen kommune i en pressemelding i ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass i enkelte kommer, og en brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt. Et kumlokk var gjengrodd og måtte frigraves og spyles før det kunne tas i bruk. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet. Ja, tidligere denne uken ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre sier til NRK at han er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
2: Jeg kjenner ikke alle detaljene i det, men jeg må si jeg reagerer på dette med at pengene blir enda viktigere. Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister, så jeg nå, som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som er glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
1: Aksjene til teknologigigantene Microsoft og Meta gikk i stikk motsatt retning da børshandelen åpnet i New York etter at de to selskapene leverte sine kvartalsrapporter. Microsoft, som leverte gode resultater dagen før, klatret over 15% i løpet av ett kvarters handel. Meta, som eier blant annet Facebook og Instagram, stupte på sin side over 9% etter at det blir stilt spørsmål ved selskapets kostbare KI-investeringer. Ebola-utbruddet har nå krevd over 1500 liv i øst i Kongo, det opplyser myndighetene i landet. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er for øyeblikket i isolasjon eller innlagt på sykehus. Utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsideliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der.
0: Så til Kenya, der har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd bare i løpet av en måned. De mystiske dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken.
3: I Sør-Kenya, i grenseområdene mot Tanzania, lever store flokker med ville elefanter i nasjonalparken Amboseli. De beiter ved foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, nært inntil mennesker. Historisk har det vært konflikter mellom jordbrukerne og de ville dyrene, som har gått hardt utover elefanter. Nå har 15 elefanter dødd, bare i løpet av en måned. De er funnet over et stort område og har rammet både kalver og voksne individer. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelse før de dør. Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Grimnes.
1: Da skal vi se på været, Pernille. Sånn lyn og tordenvær forskjellige steder i dag.
18: Ja, det er farevarsel for mye lyn på store deler av Sør- og Østlandet. Ganske mørkt her fra Horten, og det har vært en ganske lummer stemning flere steder på Østlandet. De aller varmeste stedene har vært oppe i med litt lyn og torden. Vi ser på radaren og disse røde prikkene som er lynregistreringer, så var det ikke veldig mye tidligere i ettermiddag, men utover ettermiddagen så har det tatt seg litt opp, og dette kommer til å fortsette mot kvelden, og bygene kommer til å fortsette litt nordover og også mot Nord-Norge i løpet av natten. Men nedbøren i Nord-Norge som er der nå i kveld, den fortsetter videre østover, og da starter dagen i morgen med en del oppholdsvær, så kommer regn- og tordenbyger inn fra sør utover ettermiddagen. Det er kanskje særlig grensetraktene som merker tordenværet først, og mot kvelden kommer de videre nordover over Finnmarksvidda og til Øst-Finnmark. I Nordland så kan det være noen tordenbyger på Helgeland helt på starten av dagen i morgen og i natt, ellers blir det en blanding av sol og regnbyger. På Spitsbergen blir det mye sol. I Trøndelag er det også mulighet for tordenbyger i natt, ellers skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Også i videre på Vestlandet så kan det være en litt våt dag i morgen, men sola kan titte fram litt her og der. Regnbygene de stopper stort sett i de vestlige fjellstrøkene i morgen, så for Sør- og Østlandet sin del er det en ny dag med mye sol. Og disse regnbygene som vi har hatt nå, det er litt for lokalt til at det demper skogbrannfaren. Så den vedvarer inn i helgen, også på lørdag en del sol på Sør- og Østlandet, bare lokale regnbyger. I vest blir det økende nedbør og i stort sett under 15 grader. Og i Trøndelag og nordover er det en liten blanding igjen med regnbyger, men også sol.
1: Ja, med det så runder vi av her i studio. Takk for nå.

0: Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen ønsket kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å kunne erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. 8 innsatte har politianmeldt etter opprøret i Mandal fengsel tidligere denne måneden. En boenhet skal ha blitt rasert mens innsatte kastet gjenstander mot ansatte og teipet over overvåkingskameraer. Fengselet så seg nødt til å få bistand av politiet som rykket ut med flere patruller. Ingen ble alvorlig skadet etter hendelsen. Mannen som siktet for drapet på 30 år gamle Maren Sømme på Nærbø har lovlig opphold i Norge, det melder UDI. Den drapsiktede mannen var allerede under etterforskning for vold mot Sømme. Søndag ble hun funnet hardt skadet på en adresse på Jæren og ble senere bekreftet død på sykehus. Det kjæresten hennes som siktet for drap. Siden søndag har det vært skrevet mye om hendelsen på sosiale medier. Blant annet det beskrevet hva slags skader Sømme ble funnet med. Forsvareren til den siktede varsler at han vil anmelde de som sprer rykter i sosiale Fra og med lørdag fjernes zonegrensen for barn og unge som reiser kollektivt i Oslo og Akershus. Det vil si at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i begge fylkene for 230. Tromsø idrettslag spiller en avgjørende kamp for å gå videre i kvalifiseringen til Europaligaen i fotball i dag. Til møter det tjekkiske laget Hradec Králové, som leder 1-0 etter forrige ukes kamp i Tromsø. Vår reporter i Tjekkia, Erik Vågbø, møtte noen av supporterne som har reist ned for å se kampen.
1: Stemningen den stigende. Det mange som har tatt turen til denne sportsbaren midt i sentrum i Hradec Králové. For ikke lenge siden veltet det inn flere busslaster med andre supportere som har kommet fra Praha. Så det mange som gjør seg klar til kveldens kamp. Og en av de, det deg, Bjørn Knoff. Hvordan det å være her?
2: Det helt fantastisk. Litt varmt da, men det helt topp.
1: Vi har også med Unni Knoff. Hva tenker du om å være på tur med tilsupporterne?
3: Det jo kjempeartig. Det jo masse trivelige tilsupporterer her, og kjempestemning, og kjempebra.
1: Hva tror du om kampen?
3: Nei, det blir jo til som tar da. Vi tror 3-1, så...
1: Hvorfor valgte dere å dra hit?
2: Nei, vi har jo god tid, så... Vi reiser jo mye med trail og sånn ute i Europa, så det er kjempeartig med det her, og en ny plass vi alle har vært.
1: Ja, for TIL har ikke vært i Europa hver eneste sesong, men dere har fulgt med så langt det lar seg gjøre, for dere har vært på et par turer før.
3: Ja, da, vi har vært Minsk og Latvia og Færøyene og ja, mange plasser.
2: Og London.
3: London.
2: Men Færøyene var jo topp da.
1: Hva var topp med Færøyene?
2: Nei, altså, vi er jo nordlendinger, men de var jo mer gjestfri enn hva vi er, så det er jo fantastisk folk. Så. Men det er jo samme folk som oss da. Så, artig.
1: Hva husker dere best fra denne turen?
3: Hva?
1: Hva husker dere best fra denne Færøyene turen?
3: Nei, det var jo den stemningen og folk som kom og snakket til oss og ville ha oss hjem på besøk, og de var så gjestfri. Det var veldig bra.
1: Hva tenker dere om stemningen i Tjekkia da?
3: Tjekkia, ja, det er veldig bra. Det er veldig fint.
2: Det er litt varmt da, men det er varmt med 10 grader hjemme, og så kommer vi hit i 2, 3, 4, 35, så det blir tøft, men vi står da.
1: Så det en kvalifisering til Europa League, som betyr at dette uansett ikke blir siste kamp, uavhengig om TIL skulle tape. Betyr det at det blir mer reiser på dere?
3: Ja, foreløpig så setter vi på vent her, og så får vi se resultatet og hvor hen...
2: Ja, vi har ikke returbillett, så vi er nå her. Venter på trygda kommer, så...
1: Og det åpenbart at det flere TIL-supportere som har troen og håper at dette kommer til å gå bra, og at TIL kan ta seg enda lenger i Europa.
4: Russiske myndigheter sender 100.000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
5: Nå Kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
6: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
7: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
8: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
9: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Minst 8 personer drept I et massivt russisk angrep mot Ukraina natt til I dag. 2 av de drepte var barn. Russland avfyrte 280 droner og 70 raketter mot ukrainske byer.
11: Igjen ble det en dramatisk natt for innbyggerne I Ukraina, da Russland sendte flere hundre droner og missiler mot flere steder I landet. I Volodymyr Zelenskyjs hjemby ble et bolighus truffet. 2 barn og 4 voksne ble drept. Angrepene blir bekreftet av det russiske forsvarsdepartementet og var varslet. Likevel ble 15 personer såret I Lviv, vest I Ukraina.
12: Важко сказати, скільки людей ще є під завалами. Загалом більше 20 людей отримали допомогу медиків. Частина є госпіталізована. На Виговську там просто ракета застряла в будинку.
11: Og innbyggerne I Lviv forteller om en dramatisk natt.
13: Ми добігли до школи на сходи, коли перший раз стався вибух, і ми попадали, я накрила дитину, і все, почули, що якесь скло летить, але я не дивилася, я не оберталася куди що, бо того, що я взяла дитину, і ми побігли в підвал. Ми забігли вже в підвал, стався другий вибух.
11: Angrepene fra Russland kommer som svar på flere ukrainske angrep, blant annet mot lagret til en av Russlands netthandelgiganter, flere hundre kilometer inne I Russland. Selskapet ble rammet av ukrainske angrep senest tirsdag denne uken.
10: Ja, Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva kan du fortelle om de russiske angrepene I natt?
14: Ja, de har vært svært omfattende. I byen Kryvyi Rih, som president Zelenskyjs hjemby, har altså en familie I et hus blitt truffet. 4 voksne har blitt drept. Også 2 barn har mistet livet I dette angrepet, som skal ha vært det som kalles en ballistisk rakett. Altså en rakett som kommer veldig høyt opp, og så går veldig fort ned og veldig vanskelig å stanse. Også I byene Dnepropetrovsk og I Poltava skal flere mennesker ha mistet livet. Og også I byen Lviv skal 2 boligblokker ha blitt truffet. Og der I hvert fall mange skadd I dette angrepet. Og en person skal ha mistet livet I hovedstaden Kiev. Så ifølge myndighetene skal 74 raketter og 284 droner har blitt brukt fra russisk side I dette angrepet I natt.
10: Og du jo I Moskva, Jan Espen. Hva sier russerne selv om angrepet?
14: Ja, I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at de har gjennomført angrep en rekke steder I Ukraina. De påstår at de har angrepet militære mål, blant dem også 3 skip. Men opplysningene fra ukrainske myndigheter går altså ut på at en rekke sivile har mistet livet også I angrep I natt.
10: Og de angrepene vi har sett den siste tiden, I hvilken grad det en opptrapping av denne krigen?
14: Jo, den siste tiden en klar opptrapping, og det sier russiske myndigheter rett ut, at de fortsetter krigen I Ukraina, og de intensiverer angrepene der. Og det som en tendens dette med de ballistiske rakettene, som veldig vanskelig for ukrainerne å stanse, og president Zelenskyj, han sier nå I en uttalelse at han ber om mer luftvern, altså raketter som kan skyte ned disse ballistiske rakettene. Han sier at Ukraina har desperat mangel på luftvern som kan forsvare landets innbyggere mot disse angrepene.
10: Og så har Ukraina også angrepet Russland I natt og truffet 2 varelagre for russisk netthandel. Jan Espen, hvordan rammer det vanlige russere?
14: Ja, dette er noe som vanlige russere merker veldig, veldig godt. Hver eneste dag så er det titals millioner russere som handler på dette selskapet, nettselskapet Wildberries og konkurrenten som heter Ozon. Sånn at i tillegg så er det titusenvis av russere som selger sine varer, både små og store firmaer og bedrifter som selger sine varer via Wildberries. Sånn at veldig mange av dem også rammes hardt. Sånn at dette, ifølge ukrainerne, så selger Wildberries deler til droner og andre typer militært utstyr, og at det er en del av grunnen til at de har angrepet nå anslagsvis 10 av disse kjempestore varehusene rundt omkring i Russland. Men dette gjør også at russere flest merker krigen på en helt annen måte enn tidligere.
0: EU betaler nesten 40 milliarder kroner ment for våpenkjøp til Ukraina. Pengene er øremerket innkjøp av droner, missiler, luftforsvar og kampfly. Det opplyser EU-kommisjonen i dag. Utbetalingen er en del av lånet på 90 milliarder euro, altså nesten 1000 milliarder kroner, som ble godkjent av EU til.
15: Russland vil slite ut befolkningen, sier vår gjest etter nattens store angrep på Ukraina. Også i Polen landet det russiske missiler i natt. Holder de mål? De medisinske bevisene i norske krimsaker? Det er ingen styring med rettsmedisinen i landet vårt, sier en overlege. Flere av husene som gikk med i brannen i Krokstadelva var ikke forsikret. En kommentator mener staten bør ta regningen og får til svar årets dummeste idé. Og den amerikanske sentralbanken holder renten på stedet hvil, selv om inflasjonen er høyere enn de vil. Finansredaktøren som kommer til oss mener tiden da The Fed var en ledestjerne er over. Og hva vil K-pop-gruppen BTS si med å boykotte Grammy-prisene? Alt dette får vi noen svar på i Dagsnytt 18 i dag, NRK 1, NRK P2 med Hugo Fermariello. Minst 8 personer ble drept i natt av ballistiske missiler da Russland angrep flere steder og byer over hele Ukraina. Angrepet var varslet allerede av ukrainske myndigheter som oppfordret folk til å søke dekning. Kristin Enstad, nestleder ved den norske ambassaden i Ukraina, du er altså da selvfølgelig i Kyiv. Hvordan opplevde du angrepet?
16: Ja, jeg våknet jo av at luftalarmen gikk av like etter klokken 1 i natt. Vi har jo alle sånne alarm- og varslingsapper på telefonen, så det er vanskelig å unngå å våkne av de. Når jeg så at det dreide seg om en missiltrussel, så gikk jeg umiddelbart ned i et tilfluktsrom som jeg hadde tilgang til der jeg bodde. Og der ble jeg værende noen timer frem til alarmen var over i 5-tiden i natt. Og i løpet av natten så var det da kommet inn i overkant av 70 missiler av ulike slag, og dessuten også i underkant av 300 droner. Så det var et ganske stort angrep.
15: Og når du sier at da du fikk høre at det var missiler, valgte du å gå ned, og myndighetene sa fra at i natt må dere ta det på alvor, betyr det at det er ganger du velger å ikke gå ned?
16: Nei, altså er det missiltrusler, så agerer vi på det. Men av og til så er det jo varslinger som ikke betyr at det er umiddelbar fare, så vi forholder oss til de varsler som kommer, og det virket også som den ukrainske befolkningen her i Kyiv blant annet hadde fulgt også. Det var jo, som du nevnte, ganske bredt varslet på forhånd, at det var noe i gjære og at det sannsynligvis ville komme i natt. Og vi så jo bilder av overfylte metrostasjoner, og det var temmelig fullt også i det tilfluktsrommet som jeg var i.
15: Det er kanskje greit å minne om, altså du og de nesten 3 millioner andre menneskene som bor i Kyiv, hvordan får dere disse beskjedene? Hvordan er natten når dere får disse beskjedene? Kommer det på mobiltelefonen eller?
16: Ja, der er jo vanlige sånne alarmer som sivilforsvaret har hjemme, som går av. Men vi har også disse appene da, som man stiller inn på ettersom hvilken del av landet man er, og så blir det da varslet ved lyd og vibrasjon. Så man våkner av den.
15: Og i Kiev ble jo da en 31 år gammel mann drept i disse angrepene. Vær med oss litt til, Kristin Enstad. Vi vender oss til Moskva. Jan Espen Kruse, vår korrespondent. Hva sier russiske myndigheter om angrepene de foretok, og hvorfor?
17: Ja, i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet så heter det at dette er svar på andre angrep som Russland har, som Ukraina har gjennomført langt inne i Russland. Og de bekrefter at de har gjennomført angrep over store deler av Ukraina i mange regioner, og også at de har angrepet skip. Sånn at, men samtidig så påstår de at de kun har angrepet militære mål, og det stemmer jo i hvert fall ikke med opplysningene som kommer fra ukrainsk side med mange sivile ofre.
15: Og så har jo da også Ukraina angrepet russiske mål stadig lenger inn i landet. I morges våknet vi til nyheten, blant annet på et sånt stort lager til en netthandel. Begynner vanlige russere å reagere på disse ukrainske motangrepene?
17: Ja, russere flest har jo i løpet av denne sommeren merket blant annet bensinkrisen, fordi ukrainerne har angrepet oljeraffinerier og oljelagre, så det har vært mangel på bensin. Nå er den nye taktikken, ser det ut til, også å angripe disse kjempestore lagrene til netthandelgiganten Wildberries og andre konkurrenter. Og det er altså veldig utbredt netthandelen i Russland, og det er millioner som gjennomfører disse, som handler med disse nettselskapene hver dag, sånn at russerne merker veldig mye mer til det som skjer nå. Tidligere var det jo myndighetenes idé at krigen var noe som russere flest ikke skulle merke noe særlig til. Det var noe som pågår langt unna. Nå er situasjonen helt annerledes. Russerne merker det på en helt annen måte. Det har kommet veldig mye nærmere.
15: Og Dag Henriksen, oberstløytnant ved Luftkrigsskolen, det er kanskje nettopp det Ukraina vil med disse angrepene? Ramme den vanlige russer?
18: Absolutt. De ønsker å ta krigen til russerne, sånn at det ikke her blir en konflikt som veldig få har et forhold til, men at det også føles på kroppen også for den russiske befolkningen.
15: Hvor stort er derimot det russiske angrepet vi har hørt om i natt? Altså, for jeg er vant til at det er angrep nesten hver natt fra Russland mot Ukraina, men det i natt var større enn vanlig. Hva skiller det?
18: Min kollega sa nettopp at det var et nok stort angrep, og det er riktig. Det var underkant av 300 droner. Vi har jo jevnlig sett angrep på oppimot 600 droner, ca. 75 kryssemissil og ballistiske missil, så det er et nok så stort angrep. I dette tilfellet så var det varslet, og folk kunne ta forhåndsregler, men det er klart enhver nasjon i Europa ville oppleve det her som et stort angrep.
15: Men er det Russland som varsler, eller er det ukrainske etterretningen som får redde på det?
18: Det er ukrainske etterretningen som får redde på det, og Zelenskyj var selv ut i går og varslet om at man må ta ekstra forhåndsregler i natta.
15: Og så er det kommet ballistiske missiler, altså to ord, hva er det igjen?
18: Ballistisk missil, det er en type missil som er litt større enn de andre. De har en bane som gjør det veldig vanskelig å treffe, fordi de går veldig høyt, og så kommer de med veldig stor hastighet, nesten vertikalt ned, som gjør at det er veldig få luftvernsystem som har mulighet til å påvirke eller ta ut det systemet når de kommer inn mot Ukraina.
15: Og det var kanskje det, Jan Espen Kruse, som gjorde at deler av et missil da landet over grensen til Polen. De sier altså Polen at det er høyst sannsynlig er russisk, men at det ikke er grunn til å tro at Polen var målet. Hva er Putins versjon av dette?
17: Ja, hverken Putin eller andre russiske ledere har kommentert denne saken, men de statsstyrte mediene omtaler påstanden da fra polsk side om at det sannsynligvis er en russisk rakett. Sånn at man følger med på saken, men inntil Putins talsperson eller forsvarsdepartementet har omtalt saken, så er alle andre stort sett veldig forsiktige, men saken registreres altså her.
15: Men det Putin har sagt er at andre land også vil angripe Ukraina. Hva ligger i dette?
17: Ja, det er litt vanskelig å si, men påstanden var altså at Ungarn, Romania og Polen i løpet av kanskje noen år, 10-15 år, kommer til å ta tilbake territorium som har vært deres sånn, opp gjennom historien. Og kanskje var dette et slags forsøk fra Putins side på å rettferdiggjøre hans egne argumenter om at Ukraina opp gjennom historien også har vært russisk område. Han anerkjenner jo ikke Ukraina som et eget land. Så, men å kikke inn i Putins hode er ikke alltid veldig lett å forstå hva han mener, men sannsynligvis går denne argumentasjonen i den retningen.
19: Og gir et innblikk i tankegangen. Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen. Disse ballistiske missilene, det er mindre vanlig som angrep, er det ikke det?
18: Altså det er færre, det er vanskeligere å produsere, så det er færre av dem. Så bare sånn korrigering, det missilet som hamler i Polen, følte offisielle rapporter, er et kryssemissil og ikke et ballistisk missil, som det er litt flere av de.
19: Greit å få på plass, takk skal du ha. Du er jo også hovedlærer i dette her, så da har vi det fra deg. Hva viser nattens angrep om Ukrainas behov for mer luftvern? Zelenskyj var jo akkurat i Washington og sa at nå har vi fått denne lisensavtalen til å lage dette nå kjente patriotsystemet.
18: Nei, det har vært en veldig sånn konsistent argumentasjon fra Zelenskyj over tid, at luftvern er utrolig viktig. Vi ser at Russland angriper hele Ukraina. Og de har stor produksjonskapasitet knyttet til droner. De har en evne til å produsere cirka et hundretalls ballistiske missil per måned, og det her kan de fortsette med over år. De øker sin kapasitet cirka med 60% siden 2024, så de har mulighet til å la det her pågå over lang tid, og det er nettopp derfor Zelenskyj er så opptatt av å få luftvern, og også det type luftvern som kan ta ut ballistiske missil, og ønsker da mer patriotsystemer, sånn at han kan håndtere det her på en god måte.
19: Og når vil det hjelpe, hvis han da har fått en lisensavtale?
18: Nei, det er litt vanskelig å si naturligvis. De siste rapportene jeg så i dag er jo at amerikanerne selv sitter nå og vurderer hvordan kan vi gjøre det her på en hensiktsmessig måte. Det er mange utfordringer, det er en del praktiske utfordringer, det er knyttet til sikkerhet. Og når det her er på plass, så skal jo det her produksjonsapparatet starte, så jeg tviler veldig sterkt på at vi ser noe produksjon av Patriot på den her siden av nyttår, og jeg tror det går god stykke ut i 2027 også før det her genererer reelle resultatet i produksjonen.
19: Og i mellomtiden vil Russland lykkes med å slite ut befolkningen i Ukraina?
18: Nei, det tror jeg ikke. Jeg opplever at Ukraina er resilient i forhold til det her, men det er klart, det er jo en påkjenning for Ukraina også, men jeg tror også Russland kommer til å merke denne påkjenningen over tid.
19: Kristin Enstad, du har sittet og lyttet i Kyiv, Norges chargé d'affaires ved ambassaden. Hvilket inntrykk har du av hvordan vanlige ukrainere, dine medborgere i hovedstaden, hvordan de tar det en natt som denne dere har vært igjennom?
16: Altså, ukrainerne er jo like forskjellige som folk i andre land, og det er jo klart at situasjonen varierer ganske mye ettersom hvilken del av landet du bor i, men det som er felles for de alle er jo at de må forholde seg til dette på en eller annen måte. Og det som slår meg ofte når jeg kommer ut på gaten etter en sånn natt som denne, så ser vi at folk som skynder seg til jobb, følger ungene sine til skolen. Så det er vel et tegn på at de prøver å opprettholde en så stor grad av normalitet som mulig midt oppi i alt det som skjer. De har vel heller ikke det store valget, det er det de må gjøre. Så at dette er liksom blitt en del av livet og noe de har levd med i flere år nå, det er jo liksom fact of life, det er sånn det er. Så,
19: det er sånn det er. Ja. Mm. Takk skal du ha for at du fortalte, Kristin Enstad ved ambassaden i Kyiv. Takk til Dag Henriksen, oberstløytnant ved Luftkrigsskolen, og vår egen Jan Espen Kruse i Moskva. Vi har gjerne et bilde av rettsmedisineren som den strenge damen eller mannen i hvit frakk, i obduksjonssalen, og som gir viktige bevis i rettssalen for krimsaker, gjerne drapsaker. For eksempel Stina Eggblad i Wallander-serien, men det er mange som de fleste av oss kjenner bare fra film og TV. Men dette er høyst grad virkelighet, og gjennom obduksjon så går det an å finne dødsårsak og sentrale bevis i krimsakene. I dag er det ikke noen standardisert måte å obdusere på i Norge i rettsmedisinens tjeneste, og det betyr at det gjøres ulikt over hele landet. Morgenbladet skriver om en sterk faglig uenighet blant rettsmedisinerne om hvordan dette bør innrettes i Norge. Arne Stray Pedersen, professor, overlege i rettsmedisin med Oslo Universitetssykehus. Hvorfor er det viktig, mener du, at det kommer noen nasjonale retningslinjer for hvordan vi driver med rettsmedisin?
20: Så rettsmedisin er et relativt lite fag. Det dør 3000, det dør ca. 45 000 mennesker i Norge hvert år, og ca. 3000 av de har politiet behov for å etterforske, fordi at det kan være en ulykke, eller drap, eller selvdrap, eller at det er plutselig uventet, og man trenger å få avklart om det har skjedd noe straffbart. Da trenger man en rettsmedisiner, en lege, til å gjøre en undersøkelse og avklare, er det skade, er det sykdom, er det funn som kan ha betydning for en straffesak. I dag så er det altså ingen sentral myndighet som sier noe om hvor omfattende skal den undersøkelsen være. Det sier ikke noe om hvem som skal utføre det, det sier ikke noe om hva slags kompetanse den som utfører det skal ha, og hva slags utstyr og infrastruktur den organisasjonen, altså sykehuset, skal levere. Og det gjør at det er veldig bekymringsfullt.
19: Hva er, Arne Stray Pedersen, hva er konsekvensene?
20: Altså konsekvensene er, når vi gjør en obduksjon ved dødsfall, så har vi en sjans. Vi har en sjans til å finne spor. Og det er ved obduksjonen, og hvis man ikke ser det man skal se, eller sånn som er der, alle sporene ligger jo i like. Noen ganger kan det være vanskelig å finne, noen ganger er det nesten umulig å finne, men man må i hvert fall ha kompetanse til å se etter det. Og hvis du ikke har det, så går man glipp av det, og da kan man feiltolke, man kan overfortolke, og det kan ende at man sier at noe er drap som ikke er drap, og man kan si at det er ikke skjedd noe galt.

0: selvfølgelig, men jevnt over så har vi en ganske standardisert prosedyre. Det som derimot veldig forskjellig, det det som Oslo-miljøet, som vi kan kalle det, har lansert, at de vil ha en egen spesialitet i rettsmedisin, og det en stor forskjell som vil skape store ulikheter. Fordi at den spesialiteten ikke noe spesialitet slik vi forstår begrepet medisinsk spesialitet i dag.
1: Fortell, altså den jo i hvert fall spesialitet nok til at dette finnes, så vidt jeg har skjønt, i både Danmark og Sverige, og foreslått i opp til flere rapporter, også i Norge, som ligger på helsedirektoratets bord. Så hvorfor mener du at ikke det holder til å lage en egen spesialitet i studiet?
0: Nei, altså, denne samlingen med utlandet, den har pågått i alle år på en måte, og det gjøres forskjellig her og der, og alt mulig sånt, og jeg tror det en avsporing, det ikke så veldig interessant. Vi i Norge må klare å finne ut hva som godt for den norske rettssikkerheten, måten vi skal gjøre det på. Og da i alle fall det enkleste å påpeke, det at Stray Pedersens miljø, de har mange som ikke patologer, de har ikke en basis i patologi som vi har. Vi patologer og har en spesialistutdanning i patologi, som gjør at vi har sykdomskunnskap. Det også inngår undersøkelser av skader i det, men i tillegg så har noen av oss da ved vår avdeling spesialisert oss på å gjøre rettsmedisinske obduksjoner, sånn at vi har omtrent et samme kompetanse som Stray Pedersen har, men han mangler totalt vår bakgrunn i patologi, der vi mye bedre på sykdommer.
1: Ja, Arne Stray Pedersen, ta det først. Hvorfor mener du, som jeg har skjønt, at dere trenger, at vi trenger, at det finnes en egen spesialitet, akkurat som det finnes gynekolog og allmennlege og så videre, så kunne det da vært en rettsmedisiner?
2: Ja, altså det kunne, i gamle dager, så kunne en lege gjøre forskjellige ting på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Du kunne være fødselslege og kirurg, og du kunne være allmennlege, og du kunne være psykiater og kommunelege. Den tiden over. Det blitt spesialisert på godt og vondt. Det litt kjedelig for legen, det litt bedre for pasienten eller for den døde.
1: Men her pasienten død, ikke sant?
2: Ja,
1: ikke sant?
2: Så, ja. Men skal man bli god nå, så må man jobbe med det. Og det er derfor det blitt en spesialitet i nesten alle land vi liker å sammenligne oss med, at de som gjør dette, de må gjøre det på heltid.
1: Men er det ikke da bare å si at det patologer da, som gjør det ofte, og som derfor følger med på utviklingen i faget?
2: Utfordringen at patologifaget har også utviklet seg. Så for 100 år siden så var det en diskusjon om patologer var egnet til å gjøre rettsmedisin. Men patologer i dag, de undersøker vevsprøver som samles inn av pasienter, og så sjekker man om det sykdom, for eksempel kreft eller ikke. Og de gjør ikke i nevneverdig grad obduksjoner. Det falt helt bort. Og det som da i tillegg rettsmedisinen blitt sånn at vi bruker mye bildediagnostikk, vi bruker andre typer analyser. Så det ikke bare selve obduksjonen, men det en helhet. Og du blir ikke god i dette faget på å gjøre det en gang iblant. Du kan ikke drive rettsmedisin på hobbybasis. Du må gjøre det hele tiden.
1: Harald Årseth.
0: Ja, altså, den fremstillingen helt feil. Altså, vi har en svær spesialisering i patologi, og av en stab på over 20 overleger i vår avdeling, så det kun 5 stykker som driver med obduksjon. Sånn at vi spesialiserte på obduksjon på like god måte som Stray Pedersen, men han mangler stadig vekk vår patologibakgrunn og kunnskap om sykdommer. Sånn at vi driver ikke bare liksom og ser på vevsprøver og så tar en obduksjon av og til. Vi har en turnus der vi systematisk jobber med obduksjon og dekker Midt-Norge. Vi har selvfølgelig ikke så stort volum som Oslo har, men vi har nok til at vi har en høy kvalitet på det vi gjør. Og hvis det snakker om organisering, så kan man si at jeg er så gammel at jeg begynte med dette før 1997. Frem til 1997 så var det en forskrift som sa at overleger i patologi politiets faste sakkyndige. Jeg har hatt min praksis under den forskriften. Den ble avviklet fordi det var så mange patologer etter hvert som spesialiserte seg i andre ting, som Stray Pedersen sier. Og da ble det litt rart at de skulle være sakkyndige i rettsmedisin. Så det ble avviklet. Denne skulle erstattes av en liste over kompetente rettsmedisiner eller patologer som rettsmedisinskommisjonen hadde. Den listen tok det veldig lang tid å utvikle, og den har ikke fungert. Jeg spurte nå på et møte i vinter politiet i Trondheim om de brukte den listen. Hvilken liste? De har ikke hørt om den listen.

0: i det hele tatt. Sånn at de har fulgt den praksisen som den gamle forskriften hadde, og jeg har jo begynt mitt liv under den forskriften, og da er det klart at da er det den som videreføres. Så jeg har på en måte en autorisasjon som å være rettsmedisiner ut fra det gamle lovverket.
1: Harald Aarseth og Arne Sveen Pedersen, jeg tror ikke vi kan, vi klarer ikke å ta alle detaljene her, det skjønner vi jo alle. Arne Sveen Pedersen, mener du at det er like bra å ikke være patolog, men å ha andre spesialiteter i bånd?
2: Så jeg mener det er en litt avsporing. Altså vi trenger statlige føringer på hva kreves. Hvis noen dør, blir funnet død i et mulig drap i midten og ikke i dag, så trenger kanskje politiet hjelp på stedet av en rettsmedisiner. Og da trenger vi en struktur, at helseforetakene får beskjed, noen må kunne levere den tjenesten.
1: Takk skal dere ha, Arne Sveen Pedersen, professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus, og Harald Aarseth, overlege patologi i St. Olavs hospital i Trondheim. Så får dere ta mer på kammerset, og så kommer vi tilbake når det kommer noen flere resultater.

0: BTS, koreanske gruppen, en av verdens aller største popgrupper, trekker seg fra verdens kanskje viktigste musikkpriser, nemlig Grammy-utdelingene i USA. Guttene i popbandet protesterer mot en ny kategori som blir lansert for neste år, asiatisk musikk. Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, blant annet her i NRK, hvorfor skaper denne kategorien så sterke reaksjoner?
1: Det er første gang Grammy-utdelingen skiller ut en språkgruppe og en region i en egen popkategori. Man har kategorier for nasjonal musikkbaserte egne sjangere, latinsk musikk for eksempel, som da også er sjangermessig forankret i Latinamerika. Dette er første gang man har en popkategori hvor du skal komme fra den regionen og bruke asiatiske språk, da, som er en et av kriteriene her. Og det kommer jo på et tidspunkt hvor særlig koreansk pop, men også popmusikk fra Kina og Japan, som er veldig sjangermessig likt vestlig pop, er enormt stort og på et skikkelig, skikkelig oppsving. Mm. Og da skal man liksom lage en ny kategori for det.
0: Nå er vel BTS så store at de vil vel kunne kvalifisere til de helt vanlige største prisene, beste gruppe, beste album, beste alt?
1: De ville gjort det, og de bruker også engelsk som hovedspråk, så de hadde ikke nødvendigvis kvalifisert til denne asiatiske popkategorien i det hele tatt. Så jeg tror de reagerer mye på vegne av andre artister fra sitt område, da, at de synes at dette er... som ikke de har sagt, men som noen kommentatorer i USA har kalt det, en form for segregering.
0: Chichi Pang, journalist i VG, skriver om popkultur, trender, identitet. Hva forteller dette oss om maktforholdet mellom amerikansk kultur eller asiatisk kultur?
2: Så som musikkeksperten også sier her nå, så har det blitt en veldig stor oppsving av asiatisk kultur, også i Vesten. Vi ser det i filmverdenen, vi ser det i musikk, og vi ser det i kunst og klær. Og det som er litt interessant her, er jo at det her er en gruppe som bare, ja, helt ut av blå, som du vil, trekker seg ut av en av verdens kjente prisutdelinger. Mange vil jo tolke det som at de tar makten litt tilbake. Kanskje de er til og med blitt større enn Grammys. Kanskje de verdsetter heller en asiatisk pris større. Jeg synes det er interessant da, at de i mange år har prøvd å forsøke å vinne en Grammy til å bare sånn, nei, dette finner vi oss ikke i. Og det kan vise at vinden også er litt på snu når det kommer til for eksempel soft power, når det kommer til kulturell makt, at Asia og asiatisk kultur ikke lenger er like avhengig av godkjenning eller prestisje fra amerikanske øyne eller publikum.
0: Hvordan blir det tatt imot på hjemmemarkedet, tror du? I Korea har du sett noe om det?
2: Jeg har gjort litt research, og basert på de observasjoner jeg har gjort i sosiale medier, da, fra fansen, om de så er vestlige eller asiatiske, så ser det ut til at veldig mange støtter de. Synes det er kult, synes de setter ned foten og viser at de ikke alltid vil spille på de reglene som er satt av en elite i Amerika. Og så er det jo veldig mange som også sier at okay, det er jo litt synd, fordi nå vil jo kanskje Grammy sette asiatisk kultur litt på scenen, litt i spottet. Kanskje de til og med har lyst til å være med på vinden av asiatisk kultur. Kanskje de ser nå at oi, asiatisk kultur er, liksom, det er veldig trendy, og kanskje ja, de mislykkes litt i det nå, da, nå som BTS trekker seg.
0: Er Grammy så stort at BTS taper på dette, eller vinner de på det, som det nesten kan låte som?
1: Jeg tror i hvert fall det er veldig viktig at de setter litt kritisk søkelys på at dette ikke bare er en form for inkludering. Grammy er jo en sånn pris som deles ut av et stort akademi, lignende Oscar-akademiet, det amerikanske Recording Academy. Det er 13 000 medlemmer som kan stemme til disse prisene i det akademiet, og de er ikke ute med hvilke nasjonaliteter de kommer fra, det er konfidensielle tall, men man vet at 1% av de som har stemmerett i Grammy-utdelingen da, har sørøstasiatisk etnisitetsopprinnelse, mot 49% hvite og en del andre større kategorier. Så det har jo vært ekstremt vanskelig. BTS har også vært nominert flere ganger for helt enorme låter og album, og ikke vunnet noe. Og jeg tror det er veldig, veldig vanskelig for dem å nå opp. Og særlig, de synger jo på engelsk, så det har vært enda vanskeligere for noen som synger på koreansk, for eksempel, å nå opp i dette systemet. Men skal man da møte det ved å skape en egen kategori for dem, hvor noen som synger på et asiatisk språk må vinne? Eller burde man kanskje adressere problemet i Grammy-systemet? Det er jo kanskje egentlig debatten her, da.
0: Det blir i hvert fall kalt for K-pop. Jeg vet ikke om de kaller seg selv det, men er de selv opptatt av at de er fra Korea, at de er asiatiske?
2: Ja, jeg tror de er det. Jeg tror, sånn som de aller fleste artister som har flerkulturell bakgrunn, om de er i Norge eller i USA, synes det er viktig. Vi ser det for eksempel...
0: Men de har vel ikke egentlig flerkulturell bakgrunn, for de er jo koreanske, det, ja, og så prøver de å slå igjennom på verdensmarkedet.
2: Men ja, jeg tenker jo at... nå kjenner du ikke jeg.
0: Nei, vi kjenner jo ikke noen av oss.
2: Jeg kan jo ikke svare helt på deres vegne, men jeg, de tar jo... med seg også koreansk kultur, ikke sant? De tar med seg koreansk kultur og musikksjangeren og introduserer da andre videre til hva annet K-pop skal være, som også er på deres språk, da. Men jeg vil gjerne si litt om hvorfor folk reagerer på hvorfor det er egen kategori. Jeg leste en veldig interessant kommentar på Instagram nå i sted, og det var at det er som at de skulle hatt en pris som er et månedsansatt og månedsasiatiske ansatt. Og det synes jeg beskrev det litt godt, da, hva folk kanskje reagerer på.
0: Og men det fremhelsker jo asiatisk språk brukt i musikken, akkurat som norsk forsvinner fra popmusikken.
2: Ja, men det er litt sånn som, nå drar jeg kanskje en parallell til mitt liksom levd liv, da, og det er at det er noe som, jeg husker vel godt at noen sa til meg før, du er pent til å være en kineser, hvis du så mener. Så hvilke standarder er det man setter da? Er det bra musikk til å være asiatisk? Er det bra musikk til å være bra musikk?
0: Vi lar den stå der. For deg som anmelder, er BTS bra for øvrig?
1: Ja, altså de er kjempeflinke. K-pop generelt er så utrolig spissa og strigla og algoritmebasert og bare liksom perfeksjonert for hitlistene. Jeg er jo, du ser det kanskje på neseringen, men personlig så er jeg litt mer på det alternativet. Men jeg må jo anerkjenne at det de lager er enormt fengende, og det er det de er med til å være.
0: Tusen takk, Sofie Martinsdatter Granberg, musikkanmelder, også her hos oss i NRK, og Chi Chi Pang, journalist i VG.

0: Noen branner slukkes, men det hjelper ikke så mye, fordi andre dukker opp i Europa. Vi snakker om skogbrannene. I dag har 84 000 evakuerte fått vende hjem igjen i Frankrike, men i Spania er det mange andre som er evakuert. Utenfor Madrid har brannene sluttet å spre seg, men mot grensen til Portugal er det helt annerledes. Haldur Asvald, reporter på plass i Spania. Hva er siste nytt der du befinner deg?
1: Og det siste nye nå her fra Spania er at brannvesenet jobber intenst for å slukke og få kontroll på denne brannen nær Zamora, vest i landet mot Portugal. Der er det flere som har evakuert i dag. I dag tidlig så rullet bilder over TV-skjermene fra denne nye brannen som har utviklet seg svært raskt i Zamora. Samtidig så er det andre branner som man nå mener man har mye mer kontroll på i denne hovedbrannen i Spania vest for Madrid, der vi er nå, så sier myndighetene at de har god kontroll og at de føler seg ganske optimistiske på utviklingen videre, men alle her kjenner jo på en viss spenning, fordi at det er hetebølge, det er tørt i terrenget, mye kan ta fyr fort, sånn at det er ingen her som senker skuldrene helt riktig enda.
0: Du har jo sett noen av skadene. Hvordan ser det ut rundt det?
1: Ja, det er voldsomme, enorme skader. Det er utbrente biler, tomme karosserier. Det er båter som ser ut som sånne plastbåter man ror med, som ser ut som sånne krøllede papirark. Det er svart på bakken, nedbrente trær. Hvis man setter seg ned på bakken og kjenner på bakken, så er det nesten sånn at man brenner seg. Det er triste blikk i ansiktet til folk når vi snakker med dem, spør hva de tenker om at dette området har brent. Dette er jo et idyllisk naturområde hvor folk driver med næringsliv, med camping, bruker naturen, og nå er det veldig mye av dette som har gått opp i flammer, og det er det mange som synes er veldig vanskelig her.
0: Jeg regner med at det er et brannfly vi hører i bak deg, Haldur. Hva sier folk du har truffet?
1: Nei, de forteller at det er vanskelig å se dette området så skadet som det er nå. De forteller at de er takknemlige for innsatsen til redningsmannskaper, til brannvesen. Men det er også noen som kjenner på en usikkerhet. Kunne man ha gjort mer for å redde husene? Kunne man blitt igjen for å beskytte husene sine mer? Her er det jo sånn at områder får en evakueringsordre, og når den beskjeden blir gitt, så er det ingen nåde. Da er det slik at man må rømme. Sånn at det er veldig mange områder som skal slukkes, og det er mange interesser på spill her, sånn at ting blir veldig satt på spissen, og folk har vært veldig paniske, og mange har vært desperate for å redde hus og hjem, samtidig som de har måttet se på at det går opp i flammer.
0: Mm. Prognosene for de neste dagene?
1: Nå er jo denne hetebølgen i gang her. Temperaturene har vært på vei opp. Det er jo spenningsmomentet nå fremover. Det vil jo bety at terrenget blir tørrere, at det er varmere, at det er vanskeligere for brannfolkene å jobbe i varmen. Det er jo så krevende for dem som alle andre fysisk tunge yrker, og det betyr at det er enda vanskeligere å slukke det som brenner når temperaturen er litt høyere.
0: Og vi kan ta med at akkurat nå kom det fra franske myndigheter at dette er den første litt optimistiske dagen når det gjelder brannen i sørvest Frankrike. Takk skal du ha, Haldur Asvald, vår reporter, direkte med fra Spania.

0: 113 boliger brant ned til grunnen i storbrannen i Krokstadelva. Nå viser nye tall fra Drammen kommune at 16 av disse manglet innboforsikring. To av dem var ikke forsikret i det hele tatt, altså selve huset var uforsikret, det skriver Drammens Tidende. Til tross for stor giverglede står flere igjen med milliongjeld, og ikke minst uten et sted å bo. Og i en kommentar skriver du, Helle Lyng Svensen, i Dagsavisen at staten bør ta regningen for disse 18 husstandene som på en eller annen måte ikke hadde forsikring. Hvorfor det?
1: Nei, dette er jo den verste brannen vi har sett siden 2. verdenskrig. Det er helt ufattelig. Jeg tror de fleste ikke engang kan se for seg hvordan det er å stå i et sånt mareritt, og så finne ut da at du ikke har forsikringen du trenger. Mange av disse her står også med lån, spesielt de to husstandene som faktisk nå står både med gjeld fra den boligen som er brent ned, og nå skal bygge seg opp på nytt. Det er helt ufattelig. Og jeg tenker at vi har en såpass sterk stat at vi har muligheten til å hjelpe.
0: Det var jo tydeligvis en påminnelse for mange, for vi rapporterte jo her i NRK at forsikringssalget har gått unna. Men hva skiller denne brannen fra andre tilfeller der folk på en eller annen måte ikke har hatt papirene i orden?
1: Det er jo ingenting som skiller det med tanke på at hvis man mister huset sitt i en brann, så mister man huset sitt i en brann. Men dette her har vært en kraftig oppvekker, akkurat sånn som du sier. Flere folk har tegnet forsikring over helgen. Dette her viser hvordan det forsikringsterrenget vi har i Norge kan være veldig uoversiktlig og vanskelig å navigere. Og vi må også tenke på andre som ikke er så vant til å jobbe i det norske systemet, sånn som en av de sakene faktisk har vist, at det var noen som trodde at de hadde alt på plass, og så er huset plutselig brent ned, og så ser man, oi, jeg har mistet alt.
0: Årets dummeste idé er et tilsvar du har fått fra kommentator i Aftenposten, Synnøve Væreide Trampe. Ja, fortell oss årets dummeste idé, hvorfor det?
2: Ja, jeg mener at dette forslaget fremstår egentlig blottet for konsekvenstenking, og at det blir veldig lettvint å vise til at vi har et så stort oljefond, vi er kjempeheldige som har det i Norge, men grunnen til at vi har det er nettopp fordi politikere har ført en ganske ansvarlig politikk, og som ikke da er preget av impulser om at oi, nå skal vi bruke ekstra penger på dette eller dette gode formålet. Så når Svensen sier at vi har råd til å drysse et par titals millioner på at folk uten forsikring skal få tildelt egentlig gratis hus, så strider det mot all fornuft. Det ene er jo signaleffekten ditt å sende. Egentlig tror jeg man gjør nordmenn en bjørnetjeneste hvis man begynner å sende et signal om at det ordner seg hvis du har glemt eller droppet eller rotet det til med forsikringen, fordi staten skal komme til unnsetning uansett. Da tror jeg, hvis man vet at staten uansett skal bygge opp huset rett på nytt, så tror jeg så mange orker å betale den ganske kjipe utgifter det er hver eneste måned for forsikringen.
0: Men la oss ta det poenget der, Helle Lyng Svensen. Hvilke signaler vil det sendt hvis når det først gikk galt, så kom staten og tok regningen?
1: Jeg tror man tar det litt for langt hvis man tenker at oi, bare fordi vi nå hjelper disse husstandene som står i en enorm livskrise, at det betyr at mange nordmenn nå kommer til å ta og si nei, vet du hva, jeg dropper alle forsikringene mine og bare lever livet og tenker at staten alltid ordner ting for meg. Det tror jeg blir å ta det alt for langt. Vi nordmenn er vanedyr, vi liker å ha ting på stell, de fleste av oss har forsikringer også, men det å kunne tilby nødhjelp i en krise, det er jeg skjønner egentlig ikke hvorfor det er et såpass upopulært forslag. Også en ting jeg reagerer litt på i Væreide Trampes kommentar, er det at hun skriver at de som har ikke hatt forsikring bryter en skriftlig avtale man har med banken, og at man strengt tatt har lurt banken. Fordi jeg tror virkelig ikke det er slik at de som står uten forsikring nå har hatt den hensikten, og det er ikke slik at banken i Norge sliter i dag.
0: Men da tar vi de poengene, Trampe. Er det sånn at dette er jo en ganske ekstraordinær brann, da, Trampe.
2: Ja, først, bare for å kommentere det siste, så er det sånn at 16 av de 18 som er uforsikret etter brannen i
0: Krokselva, de manglet innboforsikringen.
2: Det innboforsikring der manglet. Vi må skille mellom husforsikring og innboforsikring, og hvis jeg skjønner riktig, så mener du at man også skal dekke tapet der for innboforsikringen. Og det synes jeg blir litt rart. Det ikke det flere som faktisk ikke har innboforsikring, og som tar det som en kalkulert risiko, selv om det har hatt råd til det. Så det er det ene. Men så... Altså, det er litt vanskelig å skjønne i kommentaren din om du mener at dette skal være et unntakstilfelle eller en ny praksis, for du viser jo også til at det er 12 000 branner i Norge, og at de fleste har forsikring, så derfor kan man hjelpe deg som opplever dette. Så det er litt forvirrende, men la oss si da at vi
1: Men da må jeg bare svare hjelpe. På det. Det som er at åpenbart så vet jeg at det helt urealistisk at staten Norge skal begynne å ta regningen for alle branner i Norge. Så det ikke det jeg mener. Men jeg mener at dette har vært en oppvekker som gjør at forhåpentligvis enda flere tar og ser om de har både innboforsikring og husforsikring.
0: Altså et unntakstilfelle. Ja. Fordi det ekstraordinært, mener du?
2: Det er enda...
1: Men vi må
0: Et øyeblikk. Trampe, nå det din tur. Nå skal vi høre. Kom igjen.
2: Min tur?
0: Din tur.
2: Yes. Ja, men jeg synes egentlig det blir enda rarere hvis man skal da kalle brannen i Krokstadelva for et unntakstilfelle der staten skal komme inn og dekke alle utgifterne. Det blir jo en statlig forskjellsbehandling basert på skjønn, basert på medieoppmerksomhet, egentlig. Hvordan skal man dekke en uforsikret familie i Krokstadelva og ikke en uforsikret familie, la seg i Kabelvåg, da, som har mistet huset sitt en uke tidligere, en uke senere. Det blir veldig spesielt, og det har vært flere store og spesielle hendelser i Norge. Vi har hatt stor flom etter ekstremværet Hans. Det var mange som mistet huset sitt. Kanskje noen av dem var uforsikret. Så ja, hva er den prinsipielle forskjellen?
0: Et øyeblikk. Jeg er en av gangen. Ja.
1: Det går veldig lenge nå.
0: Synnøve Trampe.
2: Nei, hun kan få lov til å svare.
1: Takk. Nei, altså, og det et ekstremt godt poeng, fordi at det som også tilfellet at vi kommer til å se flere husbrander fremme, vi kommer til å se flere naturkatastrofer, så det viktigere med en sterkere stat som faktisk både legger egenansvaret og sikre på at innbyggerne har de forsikringene nødvendige, men også en nødkasse for alt dette.
0: Hvordan skal de gjøre det, og hvor rettferdig er ditt forslag overfor de som har satt seg inn i sakene og betalt sin premie, som de aller fleste?
1: Som vi vet, så jo ikke livet akkurat så veldig rettferdig. Og det at folk betaler forsikringene sine, det noe vi bør oppmuntre. Samtidig så brukte staten har et statsbudsjett på over 2000 milliarder, så det å ta et par titals millioner til en nødkrise eller et nødfond til nordmenn som står i for eksempel de fremtidige naturkatastrofene vi kommer til å stå overfor, det bør ikke være så upopulært.
0: Sluttreplikk fra deg, Synnøve Være det Trampe i Aftenposten.
2: Jeg tror de aller fleste av oss har veldig dyp medfølelse for de som har blitt offer for brann. Jeg kjenner selv har nære både familiemedlemmer og venner som har opplevd akkurat det. To av de innså etterpå at de hadde en innboforsikring, men den var veldig dårlig. Men de tok ansvaret, de tok konsekvensen, og det er det jeg mener. Vi må holde fast på det individuelle ansvaret, for hvis ikke, så blir oljefondet en sånn honningkrukke som man bare graver dypere
0: og setter vannet. Og foreløpig ser det ut som det er sånn det blir i hvert fall.
1: For, ja, det kommer det til å bli.
0: Takk skal dere ha, begge to. Synnøve Være Trampe, Aftenpostens kommentator, og Helle Lyng Svensen, Dagsavisens kommentator.

0: Det er historieløst av Fremskrittspartiet å stå der og skryte av den norske breddeidretten. Når de vil avskaffe Norsk Tipping, mener en arbeiderpartipolitiker vi straks skal møte. Det var Simen Velle, det fra Fremskrittspartiet, som på sosiale medier skrøt at det er norsk breddeidrett som har gjort oss gode. Det gjorde han etter å ha spilt kamp på Norway Cup, og skaffet oss navn som Erling Braut Haaland og Klæbo. Hashim Abdi, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hvorfor kan ikke han stå og si at det er nettopp modellen for breddeidrett som gjør at vi har fremelsket talenter?
1: Altså, norsk breddeidrett har en fantastisk historie. En av de grunnene til at vi har det er fordi vi finansierer den på en spesiell måte. Altså, vi bruker penger fra Norsk Tipping, eid av staten på vegne av fellesskapet, og så bruker vi det på, for å lage liv og røre i Grorud IL og Gressvik idrettsklubb. FRP er for å fjerne den finansieringen, altså måten vi finansierer breddeidretten vår på. De vil gå over til en lisensmodell.
0: Nå snakker vi om Norsk Tipping. Nå snakker vi om spillmonopol i Norsk Tipping, ikke sant? For pengespill og tipping.
1: Ja, ja, altså jeg er for, altså vi bruker monopolet, vi bruker Norsk Tipping for å skape en ansvarlig spillpolitikk, samt bruke noen av de pengene der for å lage liv og røre, altså skape liv og røre rundt om i hele vårt landstrakte land, på forskjellige idrettsklubber, lage skianlegg, lage fotballklubber, altså legge til rette for neste Haaland, neste Erling Braut Haaland. Det jeg reagerer på i den videoen, det er at FRP nærmest smykker seg med den idrettshistorien. Altså, FRP for å fjerne Norsk Tipping, altså det monopolet vi har en lisensmodell der hvor en eller annen tilfeldig bettingselskap kan komme inn, og så håpe på at de legger inn penger i vår idrett.
0: Silje Hjemdal, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet fra Bergen, i Bergen. Har dere deres ord i behold? Er det sånn at deres modell for pengespill vil gi idretten like mye penger?
2: Ja, det som er trist her er jo det at Hashim rett og slett ikke har lest partiprogrammet til Fremskrittspartiet, eller hva vi faktisk har sagt i disse debattene. For er det ett parti som har vært opptatt av at breddeidretten, og spesielt for barn og unge, også skal ha en fremtid, så er det nettopp Fremskrittspartiet. Og derfor synes jeg det er synd at Arbeiderpartiet, som nå i dag velger å lukke øynene hver eneste dag for at det går milliarder ut av landet som ikke kommer barn og unge til gode. Det kunne gjort noe med det etterslepet som er i dag på haller. Det kunne gjort at tusenvis av barn og unge som i dag står i kø, som har lyst til å delta, hadde fått lov å slippe til. Så jeg synes det er veldig synd at Arbeiderpartiet her prøver å tegne et skremmebilde av Fremskrittspartiets politikk, i stedet for å snakke åpent, ærlig og ikke minst litt rolig om hva som er tilfellet. Og jeg
0: forstår... Jo, Silje Hjemdal, jeg avbryter deg, for jeg vil bare høre hvilke milliarder er det du mener i dag finner veien ut av landet, som du tror at deres modell opphever Norsk Tippingsmonopol og har aktører som får lisens. Hvordan vil de milliardene komme tilbake? Hvilke penger er det?
2: Nei, også det vi er veldig klar på er at vi ønsker en bedre konkurranse, og vi ønsker å åpne for en lisensmodell. Vi har ikke sagt at Norsk Tipping ikke skal få lov å være en aktør ennå, og i første omgang så gjelder dette også noen typer spill. Det som skjer i dag er at det er fullt lovlig for norske borgere å spille på online spill i utlandet. Dette er ikke regulert på noen som helst kontroll eller avgiftsbelagt, så det betyr at disse pengene bare i dag forsvinner ut av landet, mens Arbeiderpartiet stikker hodet i sanden. I 2025 så lå vel det anslaget på rundt 2 milliarder kroner netto, og jeg tror det har all grunn til å tro at det er lavt.
0: Ok, er men du, jeg står for deg, Silje Hjemdal. Nå slipper vi til Hashim Abdi. Poenget her er at Fremskrittspartiet sier at uansett modell for pengespill, det vil kanskje til og med bli mer til norsk idrett.
1: Altså, dette har man prøvd i Sverige og i Danmark. I Norge så går 69% av pengene fra spill til idretten, eller til å lage liv og røre rundt om i vårt landstrakte land. I Danmark, der vi har denne lisensmodellen, så går 45%. I Sverige så går 34%, altså halvparten av det vi har i Norge. Denne lisensmodellen legger ikke igjen mer penger i vår breddeidrett. Altså, her er man avhengig av en eller annen sjeik i Monte Carlo, som kommer inn i Norge, kjøper en eller annen lisens, og så satser vi på og håper veldig gjerne at han legger igjen penger i vår breddeidrett. Det kommer ikke til å funke, det har ikke funket i Danmark, og det kommer heller ikke til å funke her i Norge. Det jeg reagerer på, altså det er at man i dette, altså hvis man går for den lisensmodellen, så får man ikke mer penger til idretten. Samtidig som man også mister mange av de mekanismene som beskytter folk som er i risikosonen for spillavhengighet. Altså Norsk Tipping...
2: Kan du vise vise til en eneste økonomisk rapport som viser at norske barn og unge ville tapt penger på dette, Hashim.
1: Altså, dette har skjedd, dette har skjedd i Sverige. Altså, når de første tre årene Sverige gikk over til lisens... De første tre årene Sverige gikk over til en lisensmodell, så økte de inntekten fra spill med ca. 250 millioner kroner. I Norge, de tilsvarende samme tre årene, så økte Norsk Tipping sin omsetning med 750 millioner kroner. Altså, det er ikke et eneste godt økonomisk argument for å gå over til en lisensmodell. Altså, vi mister penger til breddeidretten, mister penger til...
0: Det sier du ved å se på nabolandene.
1: Ved å se på nabolandene
0: også. Silje Hjemdal, hvordan tenker du at du skulle innrettet, hvordan vil dere innrette oss sånn at vi sikrer oss da, at en god andel går til fellesskapet?
2: Nei, altså, det som blir litt feil her er jo at Arbeiderpartiet prøver å sammenligne epler og pærer, og der vi har sagt at vi vil ha en modell der disse pengene først og fremst skal gå tilbake til barne- og ungdomsidrett. Og derfor er det viktig å lese også på partiprogrammet vårt, som sier at vi ønsker en egen post også på statsbudsjettet, som sikrer norsk frivillighet og ikke minst idretten. Så det er også en vesentlig forskjell.
0: Men så mener du at det er inntektene fra disse her pengespillene som da via statsbudsjettet går videre til breddeidretten?
2: Ja, for her er det ingen som skal tape, snarere tvert imot. Og det jeg synes er litt rart er at representanten fra Arbeiderpartiet ikke kan nevne en eneste økonomisk rapport som viser at breddeidretten vil tape på det. Snarere tvert imot så finnes det tre menn og økonomiksrapporter som viser at dette har et stort potensial også i Norge. Og så er jo det litt spesielt at Norge skal være det eneste landet i Europa. Nå har Sverige innført denne modellen, Danmark, hvert øyeblikk innfører også Finland, at Norge skal være så unikt at vi må ha det statlige monopolet og Arbeiderpartiet som sånne overbeskyttere for oss borgere. Jeg tror borgere, idretten selv og andre er først og fremst opptatt av å gi et bra tilbud til barn og unge. Foreldre sliter økonomisk med å la barna delta. Jeg tror det er viktigst fordi at barna får delta, ikke om Silje, man har et spillmonopol eller om man har en lisensordning.
0: Er det en ideologisk forskjell, Hashim Abdi?
1: Dette er tre rapporter fra bettingselskapene selv, og det viser bare at FRP og Silje Hjemdal har falt for argumentasjonen deres. Det er i Norge, altså, spillavhengighet er gjennom denne lisensmodellen, så er det ikke noe insentiv for disse svære selskapene, sjeiken i Monte Carlo, å legge igjen penger her.
0: Så, men det kan jo vi bestemme.
1: Ja, det kan vi jo bestemme, altså, men hvis jeg kan fullføre, gjennom en lisensmodell, så skal jo det være attraktivt for bettingselskapene. Da må, for at det skal være attraktivt, så kan du ikke ha en skattesats på ca. 69% av omsetning til Norsk Tipping, altså pengene som vi bruker på spill, havner tilbake i fellesskapet, samtidig som det ikke kan være attraktivt for dem å for eksempel ha tapsgrenser eller en hjelpetelefon for de personene som møter veggen og trenger hjelp.
0: Vi får regne mer på det. Takk skal dere ha. Vi sitter ikke med rapporten her, så vi kan ikke se dere i kortene. Takk, Hashim Abdi på Stortinget for Arbeiderpartiet, Silje Hjemdal på Stortinget fra Fremskrittspartiet i Bergen.

0: The Fed, den amerikanske sentralbanken, lenge en ledestjerne for hele verden, men er den det lenger? Ikke ifølge ham vi snart skal møte. I går beholdt styringsrenten uendret, og de opererer med sånt intervall, så det er fra 3,5 til 3,75%. Det stemte 9 av de 12 medlemmene i rentekomiteen for. Og dette skjer selv om inflasjonen har ligget over 2%-målet i over 5 år. Ragnhild Vartdal, vår reporter på plass i USA, hva er begrunnelsen sentralbanken selv gir for å holde renten uendret?
1: De begrunner det blant annet med at de føler de balanserer godt basert på begge mandater til sentralbanken. Prisvekst er jo den ene, og arbeidsledighet den andre. De skriver også videre i sin begrunnelse at produktivitetsveksten i USA er god, og investeringene er gode, og at det som påvirker prisveksten nå er tilbudssjokk, blant annet for krigen i Midtøsten på energi, for eksempel. Og derfor så velger de nå å vente og se og holde renta uendret.
0: Du står der foran sentralbanken i Washington, i intet bedre sted å være, men hva har reaksjonene vært i USA?
1: Vi så ganske umiddelbart at markedet reagerte negativt på dette, fordi Kevin Warsh, den nye sentralbanksjefen, har satt kampen mot prisveksten øverst på sin prioriteringsliste som ny sentralbanksjef. Og det vi så umiddelbart var at de lange rentene, de bygste opp i et voldsomt tempo. Det betyr egentlig at investorene krever mer penger igjen for å låne vekk pengene sine, fordi de både er usikre på om han tar sitt oppdrag på alvor med å prøve å få ned prisveksten, og når han da velger å ikke gi noe med renta i oppadgående retning denne gangen. Så det var tydelige markedsreaksjoner etter denne beslutningen i går, og også etter at han holdt sin tale like i etterkant.
0: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Ja, du skriver om denne beslutningen i avisen i dag. Kan du forstå Kevin Walsh?
2: Nei, egentlig ikke, fordi han signaliserer jo, som Vartdal sa, at det å få inflasjonen ned mot målet på 2% er det viktigste. Det garanterer han at det skal få til, og så gjør han ingenting. Han setter ikke opp renta, som er det våpnet og det verktøyet sentralbanken har for å få inflasjonen ned mot 2%. Og i dag kom jo tallene som viste prisveksten siste år på 3,7%. Riktignok lavere enn årsveksten i mai på 4,1, men skyhøyt over målet på 2%. Og,
0: men hva vil han, tror du?
2: Ja, altså det er litt mystisk, rett og slett. Han snakket i 45 minutter med bare avbrutt av spørsmål fra journalistene, og det var veldig vanskelig å få tak i hva budskapet hans var. Han snakket veldig mye om at de hadde hatt gode diskusjoner, og at nå hadde han satt ned 5 arbeidsgrupper, som er interessant, og han venter på dem. Og han skal komme tilbake til liksom hvordan de skal få ned inflasjonen. Han sier han har ikke noe tryllestav, men bare vent og se, vi skal nok få til noe.
0: Er han under politisk press, tror du?
2: Ja,
0: fra Trump da, sier det rett ut.
2: Ja, det er det ingen tvil om. Altså, Trump har jo systematisk trakassert og mobbet denne forrige sentralbanksjefen, Jerome Powell, og forlangt å få renta ned fra over 3% til ned til 1%. Og når Kevin Warsh, som er utpekt av Trump, ble valgt, så var det jo mange som trodde at han skulle gjøre jobben for Trump. Og så prøver han å si at nei, jeg er valgt for å få ned inflasjonen, ikke å sette renta sånn som Trump sier at han vil ha den. Men da må jo han levere. Og så sier han, ok, han har bare vært der i 8 uker, så det er ikke, han får jo ikke ned inflasjonen på 8 uker. Men det han ikke vil legge fram er en plan for hvordan han skal få ned inflasjonen. Altså når ser han for seg at inflasjonen er nede på rundt målet? Der har han gjort noe unikt, nemlig å nekte å gi det som kalles guiding eller prognoser for hvordan ting vil utvikle seg fremover.
0: Det som jo Norges Bank alltid gjør, og som vi ofte sitter her og diskuterer. Ragnhild Vartdal i USA, det er jo også tid for resultater der i børsen i USA og i næringslivet. I går kom Microsoft og Meta, det var litt av noen reaksjoner.
1: I aller høyeste grad. Vi så jo at Meta, begge selskaper for så vidt, økte inntektene mer enn ventet, men Meta for eksempel kom inn på et lavere resultat per aksje, som også investorene fyller tett med på, og har jo da suksessivt sendt den aksjen ned, både i ettermarkedet i går, og også ser vi det i dag. Microsoft derimot overrasket positivt på flere parameter, og vi ser at den aksjen hoppet opp. Senere i dag så kommer jo giganter som Amazon og Apple med sine resultat, så det er klart at investorer nå fyller jo veldig nøye med på denne AI, potensielle AI-bobla, men de tar jo selvfølgelig også inn informasjonen fra sentralbanken som kom i går, så det er mye å fordøye for investorene i disse dager.
2: Ja, den KI-boomen som nå foregår i USA bidrar jo til en kraftig økonomisk aktivitet i USA. Det kom nye tall for bruttonasjonalproduktet, altså verdiskapningen, i dag, og den viser at den hjemlige verdiskapningen er veldig høy, og det bidrar også til et inflasjonspress. Så det er bra for aktiviteten i økonomien, men det er krevende for vårt og Federal Reserve.
0: Får vi se hvordan det går med gigantene Apple og Amazon. Klokken 10 i kveld kommer det. Terje Eriksdal fra Dagens Næringsliv, vår reporter i Washington, Ragnhild Vartdal. Takk skal dere ha. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag, og Helge Svensson stod for det tekniske. Programleder Ugo Fermarello, takk for oss.
3: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på soner, hva?
5: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort i hele mitt liv.
6: Du jo forelsket.
5: Han var så skjønn.
7: Det ryker hele fasaden.
8: Norges tøffeste kommer på NRK 1 og i NRK TV.
9: Han satsa alt og fikk suksess. Men har det vært prisen? Nils og Ronny besøker sin gode venn kokken Hai her i kveld klokka 19.40. 2015 møter Else Kåss Furuseth A-laget, men nå først Dagsrevyen, denne torsdagen med Ingvild Bryn og Petter Auli Hauge. Dette er NRK 1, og klokka den er straks 19.00.

0: Det europeiske fotballforbundet sett hardt mot hardt. Boykotter fotball-VM hvis FIFA går videre med omstridde salgsplaner.
1: Skogbrann ute av kontroll på Kreta. 8000 evakuert i natt, men flyene med norske turister går som normalt.
0: Lyn og torevær. Alle kampene på Norway Cup er nå utsette. God kveld og velkommen til Dagsrevyen.
1: Striden rundt FIFAs omstridte planer for fotball-VM tok en ny vending i kveld, Glenn.
2: Ja, etter de mye omtalte VM-planene varsler nå UEFA altså boykott av fotball-VM. Det ble vedtatt enstemmig under deres krisemøte i dag. Årsaken er FIFAs forslag om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører.
3: I dag møttes det europeiske fotballforbundet til et krisemøte i kjølvannet av FIFAs nye forslag som har skapt sterke reaksjoner.
4: La meg si det klart og tydelig. Fotball tilhører ikke investorene. Men folket som fyller tribunene og står på sidelinja uke etter uke, uansett vær. VM er ikke et produkt, det er verdens største konkurranse, og det har aldri vært til salgs. Kall det hva dere vil, selger dere en del, har dere solgt sjela. Fotballen tilhører supporterne. Det har den alltid gjort, og det vil den alltid gjøre.
3: Et kommersielt selskap for fotball-VM hvor 20% skal eies av eksterne investorer. På denne måten vil de hente inn 40 milliarder kroner. På bakgrunn av dette har 55 UEFA-nasjoner enstemmig bestemt at ingen UEFA-landslag vil delta i noen FIFA-turnering så lenge forslagene opprettholdes. UEFA krever også bindende forsikringer om at FIFA aldri igjen vil åpne sitt styresett eller sine turneringer for privat eierskap. Norges fotballforbund stiller seg bak avgjørelsen. Vi kan ikke akseptere en prosess der et prosjekt som endrer selve kjernen i vår felles modell blir utviklet i hemmelighet. Det har ikke vært åpenhet, involvering eller debatt. Budskapet fra Norge og UEFA er klart. Dersom dette prosjektet fortsetter, vil vi trekke oss fra FIFAs konkurranser, sier fotballpresident Lise Klaveness i en uttalelse.
5: Fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident.
3: Norges fotballforbund har innkalt til en pressekonferanse i morgen klokken 11.
2: Ja, pressekonferanse i morgen altså. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hva tror du Lise Klaveness kommer til å si der?
6: Hun kommer til å si enda tydeligere det de kom med i en pressemelding nå for kun kort tid siden. Det er et veldig sterkt signal fra UEFA. Ikke så overraskende at Norge vil være en del av det, men at det er enstemmig så tidlig i denne prosessen, sier litt om hvor alvorlig de europeiske nasjonene tar dette forslaget.
2: Ja, fordi når man varsler en mulig boykott, det er ganske alvorlig. Hva sier det om situasjonen i internasjonal fotball akkurat nå?
6: Nei, altså det er så nær, det er jo et uttrykk man kanskje ikke skal bruke, men det er så nær en borgerkrig som vi kan komme i verdensfotballen. Boykott er det sterkeste virkemidlet de europeiske landene har igjen. De vet at det er VM som skal selges. VM uten de sterkeste nasjonene i verden er ikke det produktet Donald Trump, Gianni Infantino og deres aller beste venner ønsker å ha og tjene en masse milliarder kroner på.
2: Hvordan ser man veien videre etter dette her?
6: Altså, her må man enten komme seg til det forhandlingsbordet man åpenbart burde ha vært ved for lenge siden, eller så har Gianni Infantino også her så mye selvtillit på at han har støtte fra så mange andre nasjoner, at han er villig til å sette hardt mot hardt etter denne fristen som er satt 19. september. Deretter vil konsekvensene være ganske uoversiktlige i så fall.
2: Takk for at du kom i studio, kommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: I Hellas kjemper hundrevis av brannmannskaper for å få kontroll over skogbrannen på Kreta, som i natt tvang tusenvis av fastboende og turister til å evakuere.
0: Ja, dette skjer midt i den travleste turistsesongen på Kreta, dit også mange nordmenn nå er på vei.
7: Nora og venninnene er på vei til Kreta, hvor skogbrannen fortsatt herjer. De innrømmer å være bekymret.
8: Ja, selvfølgelig. Jeg er jo redd for det. Vi har jo gledet oss kjempelenge.
9: Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
7: Flere tusen mennesker har det siste døgnet måttet evakuere på Kreta. Også øya Lesvos har vært rammet av skogbrann.
10: Det var ganske dramatisk noen timer I går, jeg påstod det. Vi måtte jo evakuere hotellet og pakke med seg. Den trengte da pass og litt toalettsaker og sånn.
7: Gjensidige har fått et titals henvendelser fra bekymrede nordmenn på tur.
11: Når man blir evakuert fra et område, så kan man få dekket ekstra utgifter man har I forbindelse med det å komme seg I sikkerhet.
7: Dersom du allerede har bestilt tur til et land rammet av brann, har du ikke nødvendigvis rett på refusjon.
11: Man får jo ikke dekket hvis man bekymret, har frykt for å reise et sted. Det må foreligge en konkret ordre fra de lokale myndigheter at det her kan dere ikke reise til.
7: Men jentene på Gardermoen lar seg ikke stoppe.
9: Det kan jo være en risiko for at det skjer noe, at vi burde kanskje være, ta mer hensyn og passe mer på hverandre og sånt. Men ja, skal på ferie uansett, tenker jeg.
1: Europa har altså stått I flammer den siste uken. Et belte av skogbranner har bredt seg fra Atlanterhavskysten til det østlige Middelhavet og fra Skottland til Sør-Spania, det viser NASAs oversikt. Enorme områder lagt I aske og hundretusener har måttet evakuere. Akkurat nå situasjonen, som vi har hørt, mest kritisk på flere greske ferieøyer. Kreta nevnt. Her brenner det I et område som strekker seg over 15 kilometer, og brannen ute av kontroll, og dette skjer I den travleste turistmåneden på øya. I Frankrike var situasjonen I Gironde-regionen vanskelig I starten av ukene. Flammene truet lenge storbyen Bordeaux, men skogbrannen her har ikke spredt seg på 3 dager, og mange evakuerte I dette området får nå flytte hjem igjen. Også fra Spania kommer det positive meldinger. Brannen I nærheten av hovedstaden Madrid sprer seg ikke lenger, og den nasjonale unntakstilstanden opphevet. Storbrannen I Avila-regionen lenger vest, som har vært den største I Spania noensinne, den sprer seg heller ikke lenger. Haldor Asvald I Spania, den mest kritiske fasen over flere steder, men mange har mistet mye I disse brannene.
12: Ja, mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme. Mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket. Folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
13: Dette oliventreet
14: var 400 år gammelt. 300-400 år. Så stort. Helt brent opp.
15: Et kjært fristed for familien, som bestefaren hans skaffet I 1946.
14: Da det brant her, prøvde vi jo å redde det. Jeg trodde ikke brannene ville nå hit, men... Brannene kom. Bensinen eksploderte. Jeg trodde vi kom til å miste alt sammen. Potetene brent.
13: Abrasadas. Motores.
14: Maskinene, alt brent. Alt dette.
15: Pensionisten ser på det som igjen av tomten som familien har brukt til å dyrke egen mat I generasjoner. Noe faren hans hjalp mye til med.
14: Etter at jeg mistet faren min, han hjalp meg å få til alt dette.
13: Det
14: ille. Veldig ille. Men vi skal prøve å få dette stedet på beina igjen. Dette biomasse. Vegetasjon som hoper seg opp.
13: Bar,
14: kongler og småkvister. Det blir tørt og kan ta fyr.
15: Han mener EU må stille strengere krav til land som Spania om å rydde vekk brennbar vegetasjon I skogene for å unngå brann.
14: Dette har kvae I seg. Når det tar fyr, går det fort. Det nærmest eksploderer. Og brannen sprer seg. Bang.
15: Mange hundre kvadratkilometer har stått I brann her vest for Madrid. Akkurat nå har myndighetene senket farenivået I dette området.
14: Det et område med mye natur. Vi veldig glade I det.
1: Drapssaken på Nærbø på Jæren skaper sterke reaksjoner, og det går mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført.
0: Ja, forsvaren til den sikta vil anmelde de som står bak.
16: Etterforskningen pågår for fullt etter at Maren Sømme ble funnet hardt skadet på Nærbø i Rogaland og senere døde av skadene på sykehus. Mannen som bodde sammen med henne er siktet for drap. Han tar avstand fra å ha utøvd vold og nekter straffskyld. Saken har fått mye oppmerksomhet på sosiale medier. Blant annet har det blitt beskrevet hvilke skader avdøde skal ha blitt påført. Forsvareren varsler nå anmeldelser til politiet.
17: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vitne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
16: Den drapssiktede mannen var allerede under etterforskning for vold mot Sømme. Han ble siktet for vold og deretter løslatt. Mannen fra Afghanistan ble utvist fra Norge i 2021 etter en voldsdom på sin ekskjæreste, forteller hans forsvarer. Mannen klagde på utvisningsvedtaket og fikk bli i Norge på grunn av faren ved å returnere til hjemlandet, opplyser Utlendingsdirektoratet i dag. Forsvareren til mannen reagerer på at politiet ikke har slettet innleggene på sosiale medier.
17: Her har politiet gjort en feil fordi at de skulle fjerne dette med en gang for å sikre bevisen i saken.
16: Politiet oppfordrer til å vise varsomhet i forhold til spekulasjoner og ukritisk spredning av ryktebasert informasjon, både av hensyn til involverte og den pågående etterforskningen. I morgen er det planlagt en markering for Maren Sømme i Stavanger.
1: Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Sverige er funnet død. Datteren til kvinnen er fortsatt savnet. Kvinnen ble funnet i nærheten av den forliste fritidsbåten, opplyser svensk politi. Saken mot den spionsiktede kinesiske statsborgeren som ble pågrepet i en bunker ved Bodø flystasjon er henlagt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet og ble varetektsfengslet etter pågripelsen. Etterforskningen har imidlertid avdekket at mannen ikke drev ulovlig etterretningsvirksomhet. Brannvesenet hadde problemer med 5 brannkommer og 1 brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet under storbrannen i Krokstad-elva. Det opplyser Drammen kommune i en pressemelding i ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass i enkelte kommer og en brannhydrant manglet tilkoblingspunkt. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved noen av vannuttakene. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet. Det er under 2 uker igjen til semesterstart ved landets universiteter og høyskoler, og for mange studenter gjelder det nå å skaffe seg tak over hodet før undervisningen starter. Men bare 15% kan regne med å få seg studentbolig. Dette er nemlig et knapphetsgode med lange ventelister som kan gi en enklere hverdag. De heldige få sparer nemlig i snitt over 2150 kroner i måneden på boutgifter sammenlignet med det private markedet.
18: Ja, det synes jeg er kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke, og ting begynner å komme på plass.
19: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv.
18: Ja, nå...
19: Men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også flytter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nyggel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
20: Så her får studenten et helt eget rom med alt de trenger.
19: Men utsiktene for å få seg studentbolig i høst ikke så gode. Tal fra Norsk studentorganisasjon viser at 13.700 studenter mangler bolig for å nå målet om at en av 5 skal ha tilbud om tak over hodet gjennom studentsamskipnadene. Stavanger ligger under snittet, og mange må se langt etter en bolig på universitetsområdet på Ullandhaug.
20: Det er her de vil bo, det er her vi har ventelister. Så det er her oppe studentene vil være. Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
19: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken I Stavanger eller I de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står I kø ut på det private leiemarkedet.
4: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
0: I natt slo en rakett ned på et jorde I Polen. Russland blir skyldet for å ha avfyrt raketten under et stort angrep på flere ukrainske byer.
3: Militære kjøretøy på vei til en polsk kornåker. I natt landet en rakett her og etterlot seg et krater på 10 meter. For folk I nærheten var det dramatiske timer.
21: Jeg stod på balkongen hele tiden, for jeg visste ikke hva som foregikk. Alarmen gikk I ett.
3: Statsminister I Polen dro for å se med egne øyne stedet der raketten slo ned. Kornåkeren ligger 8 kilometer fra grensa til Ukraina.
21: Ifølge militære eksperter tyder bevisene, inklusive vrakrester som har blitt funnet på et russisk KH-101-missil.
3: I natt angrep Russland flere ukrainske byer, inkludert Lviv, som ligger bare noen kilometer fra Polen. 10 personer ble drept.
21: Det ingen grunn til å tro at Polen var målet.

0: Statsministeren har uttalt seg offisielt om denne saken, men de statsstyrte mediene de omtaler påstandene fra polsk side om at det skal dreie seg om en russisk rakett. Men samtidig så sås det litt tvil i russiske medier. Kanskje det er egentlig en ukrainsk rakett, heter det her.
1: Men det som er klart nå er at Russland intensiverer angrepet for tida.
0: Ja, det ser absolutt ut til det. Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at det skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
1: Og Ukraina har også slått til mot det store lagret til det russiske netthandelsselskapet Wildberry. Og hvordan rammer det russerne?
0: Ja, det er jo hver eneste dag veldig mange russere, antageligvis millioner, som handler via dette nettselskapet. Og de kjøper både smått og stort via dem. Det er veldig vanlig her i Russland nå. Og det at omlag 10 av disse kjempestore lagrene rundt omkring i Russland har blitt angrepet, og mange av dem har brent ned til grunnen, det er noe som russere flest merker veldig, veldig godt, og de kommer til å merke det enda bedre i tiden som kommer.
1: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse.
2: Her hjemme er Unge Høyre i gang med sin sommerleir på Hove i Arendal, og nyvalgt leder Nikolai Østby kommer krav om en stor arbeidsreform i sin åpningstale.
1: Ja, og han vil også ha større endringer i innvandringspolitikken.
3: Jeg håper dere gleder dere like mye som det jeg gjør.
4: Han har holdt sin første tale på Unge Høyre sin sommerleir, med et klart krav om store endringer i norsk arbeidsliv.
5: Jeg tenker jo at vi trenger en stor arbeidsreform à la det vi har sett i Sverige, som Sverige fikk til, hvor vi er nødt til å se både på de ytelsene som kanskje gjør det litt for ulønnsomt å stå i jobb, men også at vi sørger for å få kraftige skattelettelser for folk som faktisk står i jobb, så det kan lønne seg å jobbe, og vi kan få enda flere inn i arbeidslivet.
4: Men deltaking i arbeidslivet henger også sammen med hvor godt en lykkes med å integrere flyktninger. NRK har tidligere omtalt Sarpsborg, der nærmere 80% av sosialhjelpen går til flyktninger. Mye på grunn av tilflytting fra andre kommuner.
5: Det er en kjempeutfordring, og Unge Høyre er jo opptatt av at vi må se både innvandring og integrering til sammen. Og vi har jo tatt ord for at vi skal begrense innvandringen ganske sterkt, mens vi fortsatt har et integreringsetterslep i Norge.
4: På leiren på Hove kommer det unge mennesker fra hele landet. De har med seg sine erfaringer om hvordan norsk innvandringspolitikk fungerer.
6: Personlig så føler jeg at det er fint med innvandring, men man trenger å begrense det, fordi det blir stadig vekk et voksende problem når folk ikke kan integrere seg, og det ikke er nok boliger.
7: For Unge Høyre sin del så er jo integrering av det aller viktigste. Vi kan ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere, for det er både dårlig for innvandrerne, men det er også dårlig for det norske samfunnet.
2: I fjor var det et svært godt multeår i Finnmark.
1: Men i år er det langt mer labert.
8: 60 000 slike pakker skal ut i butikkene. Etter plan. Nå er spørsmålet om de får tak i nok multer.
9: Det var jo noen fine. Sånn liker vi dem.
8: Sommeren har ikke fart pent med multemyren.
9: Her er også frostskade. Den var ikke. Det har frosset flere plasser her. Og jeg synes ikke den er så stor, og det er ikke så mye som i fjor. Så jeg tror det blir atskillig mindre i år enn det var i fjor i hvert fall. I fjor var jo kjempeår.
8: Da solgte hun over 90 kilo multer til Finnmarkrein, men hun tror ikke at det blir salg i år.
9: Hvis ikke jeg får på vidda, så blir det 10 kilo. Og det er det jeg bruker selv.
8: Så langt i år har Finnmarkrein kjøpt 900 kilo multer fra turgåere. Målet er noe mer hårette.
10: 25 tonn.
8: Hvor realistisk er det?
10: Det blir vanskelig. Vi er jo stadig optimist.
9: 25 synes jeg høres veldig mye ut, for jeg synes ikke det er noe superår i år, det er det ikke.
8: Multer fra Finnmark har blitt mer etterspurt de siste årene.
10: Det er jo vanskelig med å få ifra Finland og Sverige, og kvaliteten vår ser jo bra.
8: Hva er det med finnmarksmultene da?
10: Det er røde, fine bær og gode bær.
8: Han håper på en lang multesesong.
10: Hvor skal vi kjøpe til sneen kommer? Vi jo

0: Basert på naturen, så får vi ikke tivitan, så får vi ikke tivitan.
1: Filip Ingebrigtsen klar for friidretts-EM, Glenn.
2: Ja, det han. 33-åringen blant løperne som kvalifisert for 5000-meteren i friidretts-EM, og siden Jakob Ingebrigtsen allerede klar for comeback etter skade, kan det nå ligge an til en brødreduell i Birmingham 10. august. Det i så fall første gang siden 2019 at Filip Ingebrigtsen klar for en internasjonal mesterskapsfinale. Brasils trener Carlo Ancelotti innrømmer tabbe mot Norge i VM. Det kan du lese mer om på våre nettsider nrk.no. Alle kampene i Norway Cup på Ekebergsletta ble i kveld stoppet på grunn av lyn og torden. Arrangøren har bedt alle om å trekke unna åpne områder, og reporter Lisa Lian Mo, du fortsatt på Ekeberg. Hvordan det der nå med sikkert noen skuffede utøvere som skulle ha spilt?
3: Ja, vi jo her på Norway Cup, hvor banene som har vært fulle av mennesker hele uken helt tomme. Vi har tordenværet rett over oss, og det pøsregner. Vi også med oss daglig leder for Norway Cup, Tone Lien. Hva som skjer med kamper som blir utsatt?
4: Det sånn at når vi frykter at været blir dårlig, så har vi tett kontakt med Meteorologisk institutt. Så vi har hatt kontakt med vakthavnene lenge, og da ser vi på hva vi må gjøre. Det jo avlyse kamper. Først utsatte vi, og så har vi avlyst. Og nå omrammer vi slik at alle kampene begynner igjen i morgen tidlig klokka 8. Og alle de som skal være med og kanskje har fått avlyst, eller utsatt kamper, eller avbrutt kamper, de kommer til å komme i gang i morgen tidlig. Så hvis man har liksom 1 minutt eller 20 minutter å kjente av kampen, så vil den bli omrammet slik at man får et nytt tidspunkt som man skal spille resten av kampen eller hele kampen.
3: Tusen takk. Mm. Og inntil videre så det nok mange spillere som skuffet og må vente, men arrangørene sier at de setter sikkerheten først.
2: Takk skal dere ha. Det langt fra Tana til Ekebergsletta, over 1800 kilometer. Den tok en kjøretur, Tanas gutter på U15, de tok den lange kjøreturen, og de det norske laget som har reist lengst for å spille Norway Cup. Det ble 4 strake tap, men gutta, de like blide.
5: Veldig artig, nye opplevelser, og ja, det gøy.
6: Det ganske gøy helt til når vi skal spille, når det ikke går så bra.
7: For resultatmessig har det kanskje ikke gått så bra for Tana. Her setter Førde inn 12-2, og i de 3 andre kampene gikk det ikke stort bedre. Men Norway Cup så mye mer.
5: Masse gode minner av folk og fine damer og turnkamper og shit. Ja. Alt.
7: Noen fine skåringer ble det, 5 i alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
8: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med. Men også det at de knytter bånd seg imellom.
7: Og som det norske laget som har reist lengst, fikk de også møte statsministeren.
9: Ja, vi vet at været skaper problem enkelte steder i kveld.
10: Ja, det har vært lyn og torden på Sør- og Østlandet. Fra meteorologplassen min på Marienlyst så jeg noen veldig fine skyer som kalles altocumulus undulatus asperitas, og disse forbindes ofte med tordenvær. Og det har vært et farevarsel for mye lyn som har gjeldt for hele Sør- og Østlandet. Det var ganske lokalt tordenvær tidlig i ettermiddag, men så tok det seg veldig opp når vi kom nærmere kvelden, og tordenværet det fortsetter videre øst og nordover, så her vil farevarselet gjelde til midnatt, og man kan følge med på været på lynkartet på Yr. Det et lavtrykk vest for oss som ligger og sirkulerer rundt seg selv og gir disse ustabile luftmassene, og de trekker videre nordover utover kvelden og natta og morgendagen. På Spitsbergen så vil det stort sett være sol i morgen, litt lavere temperaturer enn i dag og økende østavind. I Troms og Finnmark så vil det være frisk vind fra en østlig retning først, og så blir det senere sørvestlig, og dagen starter med oppholdsvær og litt sol. Men så kommer regnbygene utover ettermiddagen, det blir torden særlig i grensetraktene, og mot kvelden trekker torden Finnmarksvidda og øst i Finnmark. I Nordland så blir det en litt god blanding, både noen regnskurer og litt sol, og de aller kraftigste regnbygene kommer på Helgeland tidlig i morgen tidlig og kan ha med seg torden. Også i Trøndelag er det mulighet for tordenbyger i natt og i morgen tidlig, ellers skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Det samme gjelder for Møre og Romsdal, og det er økende vind rundt Stad om ettermiddagen til sørvest sterk kuling. Videre sørover på Vestlandet også en litt grå våt dag i morgen, men sola kan titte fram litt her og der, og regnbygene de stopper i de vestlige fjellstrøkene og helt vest i Agder. For resten av Sør- og Østlandet blir det mye sol, men kanskje en og annen ettermiddagsbyge rundt Oslofjorden og Mjøsa. Og helgeværet, det går litt i samme duren. I Nord-Norge og Trøndelag så er det stort sett en blanding av regnbyger og litt grann sol. På Vestlandet er det økende nedbør i morgen, mens Sør- og Østlandet får mye sol, bare lokale regnbyger. Til søndagen så er det ganske det samme værkartet vi har, og for helgen så er det Sør- og Østlandet som får det varmest, litt over 20 grader. På Vestlandet er det i underkant av 15 grader i helgen, og for Trøndelag og Nord-Norge så er det litt over 15 grader. Det er fortsatt høye temperaturer ute i Europa, og den mest intense varmen flytter seg litt østover. For eksempel Polen i morgen har røde farevarsler for temperaturen, mens i Nord-Europa så er det litt mer skiftende vær, og for eksempel i Finland så ventes det kraftig tordenvær.
1: I morgen sender vi begravelsen til Olav Tufte her på NRK 1.
9: Ja, gravferda er klokka 12 i heimbyen til Olav Tufte, Horten.
1: Men nå er Dagsrevyen slutt. Vi sier takk for nå, og god kveld.
11: Vi er nå klart for distriktsnyheter før Nils og Ronny tar oss med på tur.
12: Åh, det var skyhøyt over.
13: Kraftfull løp så langt.
12: Der ja!
13: Det er en liten fordel Norge.
14: EM friidrett kommer på NRK.
15: About the thousands of Afghans you abandoned. Tell me how many? How many?
16: پیش ما دست فرات فرانسه.
17: و وطنم از پدر جان. نمیتونم رایش کنم.
18: کابل. سری سمر. سنو i NRK TV.